0: au lieu de se tourner vers des activités illégales qui détruisent l'environnement essentiel à la conservation de la faune sauvage.
1: L'agroforesterie est encouragée, donc, mais aussi l'apiculture, favorable à la pollinisation. Dans une autre localité, ce sont des ruches qui ont été installées près des cultures. Et malgré les quelques piqûres, Johanna Kimwanga ne reviendrait pas en arrière.
2: Nous avons commencé il y a 3 ans et aujourd'hui cela fonctionne bien. C'est facile à entretenir, les abeilles trouvent elles-mêmes leur nourriture. Ce n'est pas comme une vache pour laquelle il faut sans cesse couper de l'herbe. On peut récolter environ 8 à 10 kilos de miel par ruche à chaque fois, ce qui rapporte environ 60 ou 80 dollars. Multiplié par 3 récoltes par an, cela peut générer beaucoup d'argent.
1: Le groupe a près de 30 ruches, vend la totalité de son miel localement et espère déjà pouvoir agrandir sa production. Alban Tiroir, de retour de Taita Taveta, RFI.
3: Un reportage à retrouver sur notre site rfi.fr. C'est une matière première particulièrement consommée et qui menace les écosystèmes, le sable. C'est la deuxième ressource mondiale la plus utilisée après l'eau, sauf qu'elle n'est pas inépuisable et c'est ce que pointe un rapport de l'ONU consacré au sujet, Jeanne Bartoli.
4: La demande mondiale de sable en hausse continue. Elle devrait encore augmenter de 45% d'ici 2060, selon le rapport de l'Agence de l'ONU pour l'environnement. Une ressource indispensable, notamment dans le secteur de la construction. Un chiffre pour se rendre compte, une tonne de béton équivaut à 6 ou 7 tonnes de sable. Pour un kilomètre d'autoroute, comptez 10 000 tonnes de sable. Pour autant, on ne peut pas parler de marché mondial. Il y a un marché du sable, mais il est encore local. Son relatif faible prix et surtout le poids du sable très lourd en font une ressource difficile à transporter sur de longues distances. Actuellement, le géant du secteur, c'est la Chine, qui consomme environ 25 milliards de tonnes de sable par an. C'est tout simplement la moitié de la consommation mondiale annuelle. Et pour cela, la Chine a dû investir pour extraire de telles quantités et mise au point des procédés de fabrication artificielle consistant dans le broyage et le tamisage de roches ou de résidus miniers. Le futur géant du secteur, c'est le continent africain. La croissance de la demande en sable sera tirée à l'avenir par le continent qui devrait même prendre le relais de la Chine à l'horizon 2100. L'exode rural, le rattrapage en infrastructures, le marché africain du sable va se tendre. On le rappelle, il n'est pas possible d'extraire du sable du Sahara trop fin pour être utilisé pour le secteur de la construction. Le principal risque pour la filière, c'est l'absence d'organisation et de régulation. Or, sur le continent, le marché rime déjà avec des extractions sauvages et le développement d'un marché noir. Ce qui pose de nombreuses questions environnementales car le sable est indispensable à de nombreux écosystèmes, notamment sous-marins. Alors une demande qui explose, mais quid des prix? Certaines régions ayant épuisé leurs réserves de sable et régulé le marché, comme dans une partie de l'Europe, le sable sera bientôt importé depuis de plus longues distances. Son prix va donc mécaniquement augmenter, mais il ne devrait pas connaître pour autant une flambée des prix. Hormis les Émirats Arabes Unis ou encore l'Arabie Saoudite qui sont allés chercher du sable en Océanie pour leur projet pharaonique. La plupart des pays vont devoir investir pour trouver des solutions d'avenir, comme par exemple développer des filières de recyclage de déchets liés à l'extraction de certains minerais, comme le fer. À l'échelle mondiale, les terrils représentent entre 30 et 60 milliards de tonnes par an.
3: Jeanne Bartoli pour l'actualité des matières premières. Bientôt 4 heures en temps universel. Dans 5 minutes, un nouveau journal avec Marion Kazanov. D'ici là, on retrouve nos confrères de la première pour l'actualité des territoires français de l'océan Indien. Et à la une de votre journal, Edwige Saint-Thomas, Mayotte qui se prépare à lutter contre les feux de végétation. Bonjour.
5: Bonjour. À Mayotte, les autorités entendent renforcer la prévention et les moyens de lutte contre les feux de végétation. Ce mardi, la préfecture et le SDIS 976 ont organisé une matinée de sensibilisation à la caserne de Kahani à destination des élus, des services de l'État et des partenaires. L'occasion de dévoiler notamment le dispositif prévu pour faire face aux incendies de forêt. Les précisions du commandant Indaroussi Saïd, référent technique départemental feux de forêt du SDIS Mayotte, au micro d'Oumadi Abdallah.
6: Il faudrait cumuler plusieurs moyens, donc la lutte contre les incendies de forêt, mais également d'espaces naturels. Hein. Il y a surtout les véhicules, les camions que vous voyez à l'arrière. Là, donc on a plusieurs camions reportés sur l'ensemble des casernes de Mayotte. Plus, il y a des armements particuliers qui sont dans ces camions, mais également qui peuvent être amenés en complément avec d'autres véhicules. Il y a d'autres moyens en cours d'acquisition. des moyens aériens tels que un drone, mais également on a un projet de location d'un hélicoptère bombardier d'eau qui sera vraiment utile en termes de reconnaissance, voire déploiement du personnel, des matériels sur des endroits inaccessibles.
5: Propos recueillis par Oumadi Abdallah de Mayotte la Première. Depuis 11 ans, le Centre Régional d'Information Jeunesse de Mayotte permet à des jeunes sans projet professionnel clair de vivre une immersion de quelques jours en Europe. Coup de projecteur sur ce dispositif avec Zora Abdoukafé de Mayotte la Première.
7: Donner envie aux jeunes Mahorais de poursuivre leurs études, c'est l'objectif de ce dispositif Mobilité Europe que propose le CRIJ de Mayotte. L'idée est de rebooster la confiance des jeunes en manque de vision d'avenir à travers les voyages, et cela passe par une immersion de quelques jours dans un pays de l'Union Européenne. Mohamed Nassor, directeur du CRIJ.
8: Ce sont en fait les jeunes qui doivent partir, c'est ce qu'on appelle les jeunes chameaux, jeunes ayant moins d'opportunités, qui n'ont pas de diplôme, mais qui sont uniquement motivés à partir, à sortir de Mayotte et d'aller découvrir d'autres pays.
7: Pour le CRIJ, ce dispositif a fait ses preuves. Mohamed Nassor, directeur du CRIJ.
8: Qu'à son retour, il puisse avoir au moins une idée de métier. Nous, ce qui nous intéresse, qu'il soit autonome après, qu'il se prenne en charge. Et nous avons l'exemple d'une fille qu'on avait envoyée en Angleterre. À son retour, alors qu'elle avait loupé son bac, elle a repris les études, il a réussi ses diplômes, parce que c'était la langue, en fait, là où elle avait failli, et elle a réussi, elle continue sa vie. Voilà des témoignages qui disent que l'Europe peut nous apporter quelque chose.
7: Depuis 2015, date de la mise en place de ce dispositif mobilité à Mayotte, le CRIJ accompagne chaque année entre 5 et 15 jeunes en immersion en Europe.
5: Zora Abdoukafé, à l'île de la Réunion, les opérations de sécurisation ont commencé hier matin au moulin à eau de Saint-Paul. Objectif, préserver ce patrimoine réunionnais. Pendant 4 jours, les équipes vont procéder à l'élagage puis à l'abattage d'un tamarin de l'Inde qui menace de tomber et de fragiliser des piliers de l'ouvrage. Laurent Kalichiama, le directeur du groupe d'intérêt public qui gère la réserve naturelle de l'étang Saint-Paul.
9: C'est l'intervention d'urgence qui est réalisée, donc il y a une dérogation au cadre normal des travaux en réserve naturelle. Normalement, c'est des travaux qui nécessitent une autorisation assez importante. Là, quand on est dans la sécurisation comme ça, il y a une dérogation qui est accordée par les services de l'État. Et donc, ce qu'on veille, c'est à ce que effectivement les travaux ne dégradent pas le milieu naturel et puis le patrimoine culturel. Ce qu'on va regarder, c'est que essentiellement, ce soit les arbres qui soient visés, qui soient coupés, et qu'il n'y ait pas de dégâts sur la végétation aux alentours, et qu'il n'y ait pas d'atteinte aussi sur l'eau, notamment, hein, parce que la zone humide, c'est vraiment ça, le cœur de la protection, c'est l'eau, donc il n'y a pas d'atteinte sur l'eau.
5: Propos recueillis par Ophélie Maraval de Réunion la Première. C'est la fin de cette édition. Excellente journée.
3: Excellente journée à vous aussi, Edwige Saint-Thomas. Et c'est donc à Saint-Paul, où il est presque 8h, que se referme cette demi-heure d'actualité africaine, préparée et réalisée avec Pauline Berthélémy et Céline Pellarin. Merci à elle, merci à vous de votre fidélité. Un coup d'œil sur notre direct sur YouTube. Fanami nous salue depuis Atibata au Tchad. Très bon réveil à vous. Restez avec nous. Le journal dans une minute. À tout de suite.
10: L'été en podcast, Steven Jambo.
11: Comme chaque été, RFI vous propose d'écouter à la radio des séries de podcasts. Cette semaine, Caleb, une adaptation sonore du roman Terre Sainte de l'écrivain sénégalais Mohamed Bougar Sarr. Caleb raconte une ville qui vit sous l'oppression d'une milice islamiste et où la résistance s'organise.
10: L'été en podcast, du lundi au vendredi à 16h10 TU sur RFI. Ce mercredi sur RFI.
12: Accent d'Europe vous propose de partager la vie des Européens. Frédéric Lebel.
13: La santé mentale est désormais une priorité à l'échelle de l'Europe. Un jeune sur 7 est concerné. En Belgique, la plus grande unité d'accueil psychiatrique du pays place certains de ses patients dans des familles. L'impact est positif.
12: Accent d'Europe, du lundi au jeudi à 19h41 sur RFI.
14: Ascultați RFI, este ora 7.
15: Andreea Pietroșel.
14: La Chișinău a fost învestit aseară guvernul Tofan după o ședință care a durat mai bine de 9 ore la Parlament. În această dimineață, începând cu ora 8, noul cabinet de miniștri depune jurământul în prezența președintei Maia Sandu. schimbare majoră la vârful armatei ucrainene, Volodymyr Zelensky l-a demis pe Oleksandr Syrsky, șeful forțelor armate ale Ucrainei, în contextul protestelor care au loc de mai multe zile la Kiev și în alte orașe. Asociația Accept cere măsuri imediate după ce a sesizat parchetul militar, susținând că o femeie trans din Franța, creatoare de conținut, ar fi fost agresată cu brutalitate într-o secție de poliție din București. La Chișinău a fost învestit aseară guvernul Tofan după o ședință de 9 ore la Parlament. În această dimineață, începând cu ora 8, noul cabinet de miniștri depune jurământul în prezența președintei Maia Sandu. Programul propus de Vasile Tofan este axat pe 5 priorități: relansarea economiei, valorificarea aderării la Uniunea Europeană, construirea unui stat eficient, digital și echitabil, consolidarea securității și a statului de drept și îmbunătățirea calității vieții. Valeria Vițu ne spune mai multe de la Chișinău.
16: Noul premier și-a prezentat programul prin 5 întrebări. Cum repornim economia, cum folosim aderarea la Uniunea Europeană pentru a moderniza țara, cum facem statul mai eficient și mai echitabil, cum protejăm pacea, democrația și legea și cum se vor vedea toate acestea în viața oamenilor. În ritmul actual, recunoaște noul prim-ministru, nu putem recupera diferența față de economiile europene.
17: Provocarea este enormă. Trebuie să spunem lucrurilor pe nume, dar nici nu accept ideea că Moldova este condamnată la stagnare și eșec. Pesimismul e cea mai periculoasă boală a unei economii. Dacă antreprenorii nu au încredere, amână investițiile. Dacă oamenii nu văd oportunități, pleacă. Dacă instituțiile nu decid, prioritatea de pornire a acestui guvern este să readucă încrederea, energia și inițiativa în economie. Nu prin discursuri optimiste, ci prin decizii care le arată oamenilor că merită să investească, să muncească și să construiască aici.
16: Opoziția parlamentară nu a susținut noul guvern de la Chișinău, deși recunoaște că programul este bun, mai puțin componența executivului. Iată ce spune liderul partidului nostru, Renato Usatăi.
18: După finala campionatului mondial, pasul este zborul Argentina. Știți cum a ajuns în finală? În echipa națională Argentinii este și Lionel Messi, numai că stă la președinție. Lionel Messi tot foarte mult a vrut ca să câștige această finală. Numai că lângă dânsul stăteau o echipă de jucători care așteptau penal. Echipa noastră din Parlament așteaptă alegerile parlamentare din 2028.
16: După depunerea jurământului la președinție, noul guvern, Vasile Tofan, se întrunește în prima ședință, miercuri, la ora 13. Peste 20 de proiecte sunt incluse pe ordinea de zi. Valeria Vițu, din Chișinău, pentru RFI.
14: Schimbare majoră la vârful armatei ucrainene. Volodymyr Zelensky l-a demis pe Oleksandr Syrsky, șeful forțelor armate ale Ucrainei, în contextul protestelor care au loc de mai multe zile la Kiev și în alte orașe ale țării. Șeful statului a anunțat că noul comandant șef al armatei va fi Mihailo Drapatăi și a mulțumit lui Syrsky pentru rolul avut în apărarea Kievului contra ofensiva din regiunea Harkov și operațiunea din Kursk. La o conferință de presă susținută la o zi după demitere, Fedorov a declarat că Syrsky i-ar fi adresat un ultimatum lui Zelensky. De săptămâna trecută, ucrainenii protestează zilnic împotriva înlăturării lui Fedorov, unul dintre cei mai tineri și mai populari oficiali de rang înalt din țară. Parchetul european vizează Spitalul Județean Ilfov într-un dosar de fraudă în achiziții de 4 milioane de euro. EPO a desfășurat 7 percheziții într-un dosar care vizează suspiciuni de fraudă în achiziții publice și abuz în serviciu într-un proiect finanțat prin PNRR. Conform anchetatorilor, există indicii că valoarea proiectului ar fi fost umflată artificial prin manipularea valorii estimate a echipamentelor medicale. Mai exact, aproximativ 70 de oferte de preț au fost folosite la fundamentarea bugetului și ar fi fost neautentice. Asociația Accept cere măsuri imediate după ce a sesizat parchetul militar, susținând că o femeie trans din Franța, creatoare de conținut, ar fi fost agresată cu brutalitate într-o secție de poliție din capitală, potrivit unui comunicat al organizației. Madalina Șerban are detalii.
19: Asociația Accept anunță că a sesizat parchetul militar în cazul lui Belhaz, o creatoare de conținut din Franța, femeie trans, care spune că a fost agresată de doi bărbați în uniformă într-o secție de poliție din București. Potrivit unui comunicat al organizației, femeia participase la un eveniment organizat în capitală și ieșise ulterior într-un club. Ea spune că nu-și mai amintește o parte din acea noapte și că s-a trezit în camera unui necunoscut, suspectând că fusese drogată și agresată sexual, femeia ar fi reacționat pentru a se apăra în fața bărbatului. În urma acestui incident, ea a fost reținută și dusă la secția 27 de poliție. Accept susține că după ce a fost încătușată, femeia ar fi fost lovită într-un lift în care nu existau camere de supraveghere. Victima nu știe dacă cei doi agresori erau polițiști sau jandarmi, pentru că nu s-ar fi identificat în prealabil. Aceasta a depus plângeri pentru viol și pentru presupusa violență din secție, dar organele de ordine ar fi refuzat să o înregistreze pe cea din urmă. Cazul a ajuns apoi la parchetul militar, unde Belhaz a depus plângere și pentru incidentul din interiorul secției.
20: Am ascultat-o pe Mădălina Șerban în replică. Poliția Capitală informează că în noaptea de 5-6 iunie 2026, un echipaj din cadrul Direcției Generale de Jandarmi a municipiului București a intervenit pentru a aplana un conflict izbucnit pe o stradă din sectorul 3. În verificările efectuate a reieșit că echipajul de jandarmi fusese sesizat de un bărbat care a reclamat că ar fi fost agresat fizic de femeia din Franța, în vârstă de 34 de ani. Polițiștii precizează că pe perioada în care femeia s-a aflat la sediul secției 27 poliție și în interacțiunea cu polițiștii capitalei, nu au fost constatate ori semnalate acte de violență exercitate de personalul poliției române asupra acesteia. În Franța, din toamnă, adolescenții sub 15 ani nu își vor mai putea crea un cont pe rețelele sociale, iar cei care au deja un cont au la dispoziție 4 luni pentru a-l șterge. Un proiect de lege a fost votat ieri de deputați, iar textul prevede și interzicerea telefoanelor mobile în incinta liceelor. Deja pentru clasele primare exista această interdicție în ceea ce privește telefoanele mobile. Proiectul de lege nu prevede nicio sancțiune pentru copii sau pentru părinți. Concret, platformele vor trebui să decidă modalitatea prin care vor verifica vârsta utilizatorului. Iată acum datele meteo. Se anunță ploaie astăzi în capitală, 19 grade se înregistrează la această oră, iar maxima va ajunge la 24 de grade. Tot 19 grade se înregistrează acum și la Craiova, potrivit site-ului ANMS, în 17 grade la Timișoara, la Iași și Chișinău, 16 la Sibiu și 15 la Cluj-Napoca.
21: Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe RFI.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. RFI.ro. Decriptează realitatea.
22: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
23: RFI.

0: Magda Prilipceanu.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 7:15, este zi de miercuri, astăzi 22 iulie. Punem actualitatea în prim plan și vă mulțumesc că începeți ziua alături de noi. Trecem în revistă câteva dintre titlurile presei astăzi. Despre atacul din Marea Neagră, între tăcere oficială și speculații, citiți în ziarul Adevărul, care se ocupă și de tragedia pe care autoritățile o numesc situație ciudată. Cine e de vină când stâncile ucid pe șoselele din țară, se întreabă publicația care are un articol amplu după ce s-a întâmplat ieri tragedia de pe Valea Oltului. Pe G4 Media, titlul de deschidere este: șefa Curții de Apel București, Liana Arsenie, și-a rupt dinții într-un judecător pe care l-a pedepsit pentru solidarizarea sa cu judecătorii Raluca Moroșanu și Laurențiu Beșu. Este vorba despre două voci din justiție care au vorbit cu Recorder despre problemele din domeniu. Pe larg, spuneam, pe g4media.ro. Spot Media scrie astăzi despre percheziții ale parchetului european în România, dosar de fraudă cu fonduri europene la Consiliul Județean Ilfov și la Spitalul Județean Ilfov. De asemenea, informează Spot Media, proiectul legii salarizării este blocat de Curtea de Apel București la cererea Sanitas. În Cotidianul, despre polul modernizator și adepții săi, ce partide ar putea face parte dintr-o construcție reformistă la următoarele alegeri din România. Ziarul Financiar ne spune cum poate fi apărată platforma Neptun Deep din Marea Neagră. Este cel mai mare proiect de gaze din România și Europa. Există varianta dronelor navale care stau 30 de zile în apă. Pe larg în ziarul de business. Edupedu scrie că astăzi elevii de clasa 8-a vor afla la ce liceu au fost repartizați. Rezultatele admiterii la liceu vor fi publicate pe admitere.edu.ro și la avizierele liceelor. Rezultatele repartizării în licee vor putea fi văzute introducând codul pe care fiecare elev l-a primit de la școală la evaluarea națională, iar de mâine elevii pot merge la liceu cu actele necesare pentru a primi locul. Pe larg despre această procedură pe pagina EduPedu. Încă două victime mutate din azilele ilegale din Bihor au murit, anunță Dragoș Puslaru. Un bărbat a fugit din centrul în care era internat. Citiți despre subiect în Libertatea, care mai notează pe de altă parte că judecătorii și procurorii sunt arși la buzunar de noua lege a salarizării unitare, cea blocată în instanță de Sanitas. Pe ei i-ar viza o diminuare de până la 15.000 de lei, cum arată simulările în Libertatea. Și pe pagina Hot News, vacanțele nu mai înseamnă doar peisaje. Poate fi gastronomia un brand de țară pentru România? După Harghita 2027 și Banat 2028, dobrogenii zic și ei da. Pe larg despre toate în presa de azi. Răsfoim presa internațională acum în matinalul RFI. Odată ce ediția actuală a Cupei Mondiale de Fotbal s-a încheiat, jurnaliștii își îndreaptă atenția către următoarea mare întâlnire din 2030, una care ar putea fi chiar mai dezordonată și mai disproporționată decât cea de anul acesta, spun comentatorii. Îl ascultăm pe Ovidiu Nahoi.
2: Vi s-a părut Cupa Mondială din 2026 un eveniment important? Ei bine, anul 2030 va împinge limitele și mai departe, ne informează Curier Internațional. Ediția din 2030 este deja pe agendă. Meritul îi revine în special lui Gianni Infantino, care a deschis ușa către o extindere suplimentară a competiției, de data aceasta la 64 de echipe. În acest context, The Guardian amintește de revelația Capul Verde, dar comentează comentează cu sarcasm. Adăugarea a 16 echipe suplimentare ar deschide o serie întreagă de posibilități. Această extindere ar duce la încă 24 de meciuri, cu planul de a organiza turneul în 23 de stadioane din 6 țări și 3 continente. Următoarea cupă mondială promite așadar să fie mai dezordonată și mai disproporționată decât cea care tocmai s-a încheiat. După meciurile de deschidere jucate în 3 țări sud-americane, Argentina, Paraguay, Uruguay, cu scopul de a sărbători centenarul competiției, turneul va fi jucat în Spania, Portugalia și Maroc. Imaginați-vă așadar o zi de iunie 2030. Vă uitați la Spania-India la Madrid, apoi la Madagascar-Columbia la Lisabona, apoi China-Franța la Rabat și, în final, Argentina-Noua Caledonie la Buenos Aires. Și luați-vă acum un moment pentru a vă gândi la bietul pilot de la comenzile avionului privat al lui Gianni. Acest proiect ar trebui însă să fie bine primit de multe țări care primesc finanțare de la FIFA, consideră CNBC. Sub conducerea lui Infantino, FIFA acordă sume mari de bani unor țări mici, care, în schimb, votează pentru realegerea sa ca președinte. Dar o astfel de extindere nu este unanim apreciată în cadrul confederațiilor, atenționează ziarul spaniol AS. Luna martie 2027 ar putea așadar să fie decisivă, deoarece Gianni Infantino va candida pentru un al patrulea mandat la Congresul FIFA de la Rabat, Maroc. Dar în ciuda tensiunilor politice, președintele elvețiano-italiano-libanez rămâne marele favorit. Ziarul australian Sydney Morning Herald critică ceea ce consideră a fi un aranjament complicat care există doar pentru a ocoli sistemul de rotație a drepturilor de organizare, astfel încât FIFA să poată acorda ediția din 2034 Arabiei Saudite și să spulbere speranțele Australiei. The Weather Channel avertizează la rândul său că ediția din 2030 ar putea aduce probleme de căldură și mai mari. O parte din stadioane vor fi în orașe cu temperaturi potențial foarte ridicate. Canalul amintește că Spania și Portugalia au suferit puternic de valurile de căldură recente din Europa, un continent care tocmai a cunoscut cea mai fierbinte lună iunie din istoria sa.

0: Ascultați Refi, este 7:30.
1: Magda Prelipceanu.
0: Cu titlurile orei, ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru anunță că încă două dintre persoanele găsite în azilele ilegale din Bihor au murit. De asemenea, un bărbat a fugit dintr-un centru din județul Bihor. El este căutat de poliție. Republica Moldova are un nou guvern. Parlamentul a votat executivul condus de antreprenorul Vasile Tofan. Și parchetul european vizează spitalul județean Ilfov într-un dosar de fraudă în achiziții de 4 milioane de euro. Mai multe în jurnalul Orei 8 și pe refi.ro. Cum va fi vremea astăzi, meteorologii atrag atenția că va fi instabilă și, în plus, se va răci în toată țara, se va răci semnificativ în jumătatea de est. Astfel că temperaturile maxime vor fi între 19 grade în Moldova și 30 de grade în vestul Olteniei. La București doar 23 de grade vom avea după amiază. La această oră, potrivit site-ului ANM, avem 20 la București, 18 la Craiova, sunt 16 grade la Iași, 15 la Cluj-Napoca și la Sibiu. La Chișinău, termometrele arată 18 grade acum și vor fi cel mult 26 mai târziu.
2: RFI.
0: Franța interzice accesul copiilor sub 15 ani la rețelele de socializare, devine prima țară europeană care va implementa o lege în acest sens. De la 1 septembrie, copiii nu vor mai avea voie să-și facă un cont pe platforme precum TikTok sau Instagram, iar din ianuarie 2027, toate conturile celor sub 15 ani vor fi închise. Aflăm mai multe de la Cristina Teacă.
3: Textul de lege este salutat de unele asociații de protecție a copiilor. Rețelele sociale sunt pline de riscuri pentru cei mai tineri, este de părere Ines Legendre, responsabilă la organizația e-Enfance. Este o organizație ce militează pentru ca tinerii să poată naviga în spațiul online de o manieră mult mai sănătoasă și mai sigură. Aceasta explică, indiferent că este vorba de TikTok, Instagram or Snapchat, s-a dovedit că un adolescent ce nu a împlinit 15 ani poate fi foarte ușor hărțuit online ori riscă să fie șantajat sexual. Tinerii sunt expuși unui conținut ce poate dăuna sănătăților fizice cât și mentale, mai explică Ines Legendre. Acum, pentru această asociație, interdicția absolută de pe rețelele sociale înainte de vârsta de 15 ani nu este neapărat soluția, deoarece rețelele permit totuși tinerilor izolați să își creeze comunități, un spațiu de creație și de exprimare. Ce ar trebui este ca minorii să fie mult mai bine protejați pe rețelele sociale, să fie inventat un nou model de navigație mult mai adaptat vârstei fiecăruia, este de părere Ines Legendre. Acum, proiectul de lege nu prevede nicio sancțiune pentru copii ori pentru părinți. Concret, platformele vor trebui să decidă modalitatea prin care vor verifica vârsta utilizatorului. De partea sa, Comisia Europeană a prezentat în aprilie o aplicație pentru verificarea vârstei. Proiectul de lege prevede și unele excepții în cazul celor care trebuie să efectueze proiecte ce au un scop educativ.
0: După cum ne reamintește Cristina Teacă, rețele sociale sunt interzise minorilor în tot mai multe țări. Franța doar devine prima țară europeană care a votat aseară pentru interzicerea rețelelor sociale pentru cei care au mai puțin de 15 ani, dar în lume sunt deja 20 de țări în această situație. În 5 țări, restricția este deja în vigoare. Măsurile au fost luate foarte recent, iar ele vizează tinerii ce au sub 15 ori sub 16 ani. Ce fac, deci, alte țări din Europa și de pe alte continente? Aflați în momentele următoare.
3: Australia a interzis din decembrie 2025 accesul la rețelele sociale pentru cei care au mai puțin de 16 ani. În Brazilia, o lege intrată în vigoare în martie obligă platformele să lege conturile utilizatorilor ce au mai puțin de 16 ani de cele ale părinților, iar platformele sunt obligate să verifice vârsta utilizatorilor. În China, unde internetul este strict controlat de stat, accesul minorilor la rețelele sociale a fost în mod progresiv limitat în 2019, când au fost impuse restricții orare pentru jocurile online, iar din 2023 pentru rețelele sociale și platformele de streaming. Indonezia interzice din martie rețelele sociale pentru cei care au sub 16 ani. Se întâmplă și în Malaezia, unde o lege a intrat în vigoare în iunie. Turcia este în faza de a intra în acest grup destul de restrâns. O lege adoptată în aprilie va intra în vigoare la finele lui 2026, când vor fi închise conturile de pe rețelele sociale pentru cei care nu au împlinit 15 ani. La fel este situația și în Emiratele Arabe Unite, unde o interdicție pentru cei care au mai puțin de 15 ani, anunțată în iunie, va intra în vigoare într-un interval de un an. La nivelul Uniunii Europene, Comisia dorește să propună în toamnă un acces progresiv pentru adolescenți. Spre exemplu, ia în calcul interzicerea completă a rețelelor pentru copii sub 13 ani și un acces limitat pentru cei cu vârste cuprinse între 13 și 18 ani. În cadrul statelor membre ale Uniunii Europene, guvernul grec a anunțat la începutul lui aprilie că va interzice în ianuarie 2027 accesul la platformele online copiilor sub 15 ani. Iar Austria vrea să interzică celor sub 14 ani, în timp ce Slovenia celor sub 15 ani. În Germania, unde cancelarul Friedrich Merz este favorabil unei restricții și chiar unei interdicții pentru minori, o comisie de experți a propus în iunie două opțiuni. Fie o interdicție în funcție de vârstă, fie restricții specifice în funcție de platformă. În Suedia, o comisie guvernamentală propune interzicerea platformelor sociale minorilor sub 15 ani, începând cu anul 2028. Autoritățile din Danemarca au anunțat în octombrie 2025 că vor să interzică accesul la mai multe rețele sociale. Guvernul norvegian va prezenta până la finele anului un proiect de lege ce interzice accesul la rețele celor care nu au împlinit 16 ani, în timp ce autoritățile din Canada au prezentat un proiect de lege ce stabilește ca vârstă minimă același prag 16 ani. În Marea Britanie, o astfel de lege va intra în vigoare la începutul lui 2027. În India, guvernul a anunțat în februarie că va stabili direct cu platformele ce restricții pot fi luate. O propunere de lege este dezbătută în prezent de Parlamentul din Portugalia, prin care va fi posibil un acces la platforme, servicii, jocuri și aplicații, începând cu vârsta de 16 ani. În Spania și Italia se află de asemenea în dezbatere proiecte de lege în acest sens.
0: RFI. La Chișinău, guvernul Tofan a fost învestit aseară cu votul a 53 de deputați PAS, după o ședință care a durat mai bine de 9 ore la Parlament. Vă mulțumesc tuturor pentru încrederea acordată. Simt o mare responsabilitate, dar și presiunea acestui mandat, a declarat noul premier moldovean Vasile Tofan. În această dimineață, la ora 8, guvernul va depune jurământul în prezența președintei Maia Sandu. Cu detalii de la Chișinău, Valeria Vițu.
2: După ce și-a prezentat programul de guvernare, Vasile Tofan a răspuns timp de mai multe ore întrebărilor deputaților. Vasile Tofan a pregătit un program de guvernare de 147 de pagini, precizând că problemele oamenilor nu urmează organigrama guvernului.
4: Un antreprenor nu este interesat dacă un blocaj ține de Ministerul Economiei, al Finanțelor, al Mediului sau de vreo agenție. El vrea să știe în cât timp primește o autorizație și dacă poate investi în condiții previzibile. Un fermier nu este interesat cine administrează stația de irigare, cine emite actul permisiv și cine gestionează finanțarea europeană. El are nevoie de apă, acces la capital și piață pentru producția sa. Un pacient nu trebuie să cunoască mașinăria complicată între minister, CNAM, medicul de familie și spital. El trebuie să ajungă la serviciu medical la timp. Iar un părinte nu este interesat de ce lipsește profesorul la școală sau de ce nu sunt locuri în creșă. El așteaptă o soluție.
2: Noul premier și-a prezentat programul prin 5 întrebări. Cum repornim economia, cum folosim aderarea la Uniunea Europeană pentru a moderniza țara, cum facem statul mai eficient și mai echitabil, cum protejăm pacea, democrația și legea și cum se vor vedea toate acestea în viața oamenilor. În ritmul actual, recunoaște noul prim-ministru, nu putem recupera diferența față de economiile europene.
4: Provocarea este enormă. Trebuie să spunem lucrurilor pe nume, dar nici nu accept ideea că Moldova este condamnată la stagnare și eșec. Pesimismul e cea mai periculoasă boală a unei economii. Dacă antreprenorii nu au încredere, amână investițiile. Dacă oamenii nu văd oportunități, pleacă. Dacă instituțiile nu decid, prioritatea de pornire a acestui guvern este să readucă încrederea, energia și inițiativa în economie. Nu prin discursuri optimiste, ci prin decizii care le arată oamenilor că merită să investească, să muncească și să construiască aici. În ritmul actual, nu putem recupera diferența față de economiile europene. Nu putem finanța nici salarii, nici pensii, nici spitalii, educație, infrastructură și securitate la nivelul cuvenit, doar redistribuind aceleași resurse limitate. Trebuie să producem mai multă valoare aici, în Moldova.
2: Fiind întrebat despre structura guvernului și potențiale schimbări, noul premier a declarat că vrea să fie sincer din capul locului. Sunt un om exigent față de mine, dar și față de alții. Dacă nu voi vedea rezultate, asta va duce la schimbări. Eu nu planific să fiu portar, mai degrabă îmi văd rolul de cel de antrenor-jucător, a menționat Vasile Tofan. Șeful cabinetului de miniștri precizează totodată că are un plan pentru Republica Moldova și este hotărât să se bată pentru o economie mai puternică, pentru un stat mai eficient și pentru o viață mai bună pentru oameni.
4: Lista provocărilor e lungă. Trebuie să recunoaștem că avem un deficit bugetar de 20 de miliarde. Cheltuielile au crescut de la 49 la 92 miliarde în ultimii 5 ani, iar investițiile nu au ținut pasul. Crizele ne-au forțat să dublăm costurile pentru protecție socială. Jumătate din creșterea costurilor e cu destinație socială. Statul a trebuit să ajute oamenii, ridicând pensiile și ajutorul la contor. Însă asta nu a dus creștere. Am împărțit din ce am adunat, dar nu am produs în plus.
2: Opoziția parlamentară nu a susținut noul guvern de la Chișinău, deși recunoaște că programul este bun, mai puțin componența executivului. Iată ce spune liderul partidului nostru, Renato Usatăi.
5: După finala campionatului mondial, pasul este zborul Argentina. Știți cum a ajuns în finală? În echipa națională Argentinii este și Lionel Messi, numai că stă la președinție. Lionel Messi tot foarte mult a vrut ca să câștige această finală. Numai că lângă dânsul stăteau o echipă de jucători care așteptau penal. Echipa zborul Argentina noastră din Parlament așteaptă alegerile parlamentare din 2028. Dumneavoastră, domnule candidat, ați menționat lucruri foarte corecte și importante. De multe ori am susținut multe inițiative de ai dumneavoastră. Când am vorbit despre municipalizare, despre schimbări radicale, aici aveți un partener total, ce ține de fracțiunea partidului nostru. Numai că dumneavoastră cumva le-ați lăsat la o parte. Și asta, dacă sincer, cam m-a durut.
2: În ceea ce privește componența guvernului Tofan, aici găsim 10 miniștri care își păstrează portofoliile, dar și 2 vicepremieri. Alți 4 membri sunt noi veniți. Așadar, Eugen Osmochescu rămâne vicepremier, ministru al dezvoltării economice și digitalizării, Vladimir Bolea vicepremier, ministru al infrastructurii și dezvoltării regionale, vicepremierul Mihai Popușoi, ministru al afacerilor externe. De asemenea, Cristina Gerasimov, vicepremier pentru integrare europeană, dar și Valeriu Chiver, vicepremier pentru reintegrare, își păstrează funcțiile în guvernul Tofan. Totodată, la Ministerul Educației și Cercetării îl găsim în continuare pe Dan Perciun. Radu Musteață este noul ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare. La Ministerul Afacerilor Interne își păstrează funcția Daniela Misael Nikitin, iar pe Vladislav Cojohar îl găsim în continuare la Ministerul Justiției. Ministerul Finanțelor va fi condus de acum încolo de Victoria Belous, iar la Ministerul Muncii și Protecției sociale, Natalia Plugaru își păstrează portofoliul. Noul ministru al sănătății este Alexandru Gastnaș. Gheorghe Hajder își continuă munca la Ministerul Mediului, iar Dan Suruceanu este noul ministru al culturii. Totodată, Dorin Junghietu își păstrează portofoliul la Ministerul Energiei, Anatolie Nosate la Ministerul Apărării și Alexei Buzu în funcția de secretar general al Guvernului. Vasile Tofan, în vârstă de 43 de ani, este cofondatorul mișcării civice Europa 2028, lansată în 2025 de un grup de antreprenori, investitori și economiști, care susțin că aderarea la Uniunea Europeană este prioritatea zero. A fost investitor prin Horizon Capital cu circa 1,6 miliarde de dolari în administrare focusat pe Ucraina și Moldova. A condus investițiile în Purcari, Glass Container și Maib. A făcut parte din bordurile Camerei de Comerț Americane, Startup Moldova și Media Alternativa. Anterior a lucrat în consultanță la Monitor Group și în dezvoltare corporativă la Philips în Amsterdam. Vasile Tofan are studii la Erasmus University Rotterdam, Harvard Business School cu distinct

0: al municipiului București a decis mandatarea adunării generale a acționarilor a societății să aprobe declanșarea procedurii de insolvență. Cifrele societății de transport reclamă o astfel de decizie și anume, conform primarului general, STB are datorii de 1,7 miliarde de lei, din care 1,5 miliarde sunt către ANAF, iar din această sumă 400 de milioane de lei sunt penalități de întârziere. Datoriile la fisc au la origine faptul că timp de câțiva ani, în perioada 2018-2020, atunci când primar general era Gabriela Firea, societatea nu a plătit TVA și nici contribuțiile sociale pe forța de muncă. Motivul pe care îl explică acum Ciprian Ciucu este că banii au fost folosiți pentru capitalizarea celor 22 de societăți înființate de Primăria Generală. Primarul Ciprian Ciucu a mai declarat că pentru a avea o imagine asupra situației economice a STB, trebuie știut că totalul costului transportului în comun în București, plus datoriile și penalitățile, ajung la 5,6 miliarde de lei, sumă care înseamnă aproape 80% din bugetul Primăriei Capitalei pe un an. O altă situație complicată este cea dintre Primăria Generală și compania Grampet. Firma a câștigat în anul 2019 o licitație prin care trebuia să livreze capitalei 40 de tramvaie. Chiar dacă Grampet a câștigat legal licitația, contractul de achiziție nu a fost semnat. În schimb, firma a câștigat în ultimii 6 ani, în instanță, dreptul de a realiza contractul. În total, compania Grampet a acumulat o creanță de 200 de milioane de euro asupra STB. Ieri, firma a anunțat printr-un comunicat că este dispusă să renunțe la 90% din creanța pe care o are la STB, cu condiția realizării contractului de livrare a celor 40 de tramvaie. Astăzi, STB este dependentă de subvenția plătită de Primăria Capitalei, respectiv aproape 80% din veniturile societății provin din banii municipiului București. Aceste cifre ne spun totul despre lipsa de performanță a STB. Am căutat puțin în istoria recentă. STB este continuatoarea RATB, adică a regiei cu același nume. RATB s-a transformat în STB în a doua jumătate a anului 2018. Nici RATB nu era lipsită de datorii, dar raportul financiar al companiei este vag în această privință. Un singur paragraf consemnează o datorie de 218 milioane de lei la sfârșitul anului 2017, din care cea mai mare parte era către furnizori și clienți, 172 de milioane, iar restul reprezenta un credit de la Banca Europeană de Investiții utilizat pentru modernizarea parcului auto. Raportul de activitate pe 2017, ultimul an complet în care a funcționat RATB, arată că exista și o datorie la TVA către ANAF, dar suma nu este specificată. De asemenea, în anul 2017, subvențiile de la primărie reprezentau aproximativ 70% din veniturile regiei, proporție care de altfel a mai crescut astăzi. Toate cifrele și evoluția din ultimii 9 ani arată că transformarea RATB în STB nu a fost o idee bună, adică nu a adus nici performanță economică, nici reducerea subvențiilor și creșterea ponderii veniturilor proprii și nici o scădere sau o dispariție a datoriilor. Probabil că STB își va schimba denumirea companiei și va lăsa o parte din datorii să fie plătită de Primăria Bucureștiului. Transportul public trebuie să meargă în capitală și de aceea modelul brevetat recent cu transformarea CFR Marfă în Carpatica Feroviar se va repeta și în cazul STB. Nu ar fi prima oară. Termoenergetica de azi este moștenitoarea vechiului Radet, mutare făcută în urmă cu 7 ani. Atunci falimentul Radet cu datoriile de rigoare a dus la apariția Termoenergetica, numai că noua companie are astăzi datorii de 1,8 miliarde de lei doar către Elcen, furnizorul de apă caldă și căldură. De asemenea, pierderile înregistrate anul trecut au fost de 222 de milioane de lei, ceea ce arată încă o dată că orice ar face administrația locală, societățile primăriei tot către faliment se îndreaptă.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
2: Suntem la 7:51 de minute în matinalul RFI. Dacă vă pregătiți să plecați de acasă, nu uitați umbrela și fiți pregătiți și pentru intensificări de vânt, nu doar pentru ploaie, tocmai ce am primit un ro alert pentru București. E vorba de intensificări de vânt pe care meteorologii le anunță, să fim atenți, până la ora 8:30. Atunci când e vorba de un cod portocaliu, trebuie să fim atenți la această avertizare. Cât despre ploi și vreme, și mai târziu în matinal, deocamdată

0: Mergem la Timișoara, acolo unde unii aleg să meargă să învețe limba bunicilor, alții pentru că au afaceri în România sau traduc documente pentru instituțiile europene. Unii pur și simplu din pasiunea de a descoperi o limbă nouă. La Universitatea de Vest este în derulare o nouă ediție a cursurilor de vară de limba română, ajunse la 33-a ediție. Ascultați un reportaj realizat de Otilia Ghițescu.
1: De la traducători ai Comisiei Europene și profesori universitari până la oameni care au descoperit România prin familie, prieteni sau afaceri. Zeci de cursanți din 12 țări au venit în această vară la Timișoara pentru a învăța limba română. Pentru unii este limba bunicilor, pentru alții un instrument de lucru, iar pentru unii pur și simplu o pasiune. La Universitatea de Vest din Timișoara a început o nouă ediție a cursurilor de vară de limbă, cultură și civilizație românească. Timp de 2 săptămâni, participanți din 12 țări învață română în sala de curs, dar și în oraș, prin vizite și activități culturale. Prodecanul Facultății de Litere, Ana Maria Radu Pop, spune că motivele pentru care oamenii aleg să învețe română sunt dintre cele mai diferite.
2: Unii dintre ei au rădăcini românești și vin pe urmele bunicilor, străbunicilor, chiar să vadă ce este și cum a fost aici. Alții au nevoie de română în context profesional și o parte dintre ei și-au găsit prieteni în România, și-au făcut prieteni, unii s-au căsătorit și atunci româna a ajuns, mai ales dacă și-au găsit soție, română a ajuns și limba familiei.
3: Care e procentul de oameni dintre cursanți care au rădăcini românești și care sunt? Sau sunt mai
2: e
3: mulți?
2: Greu, e de la,
3: diferă
2: de la an la an. Sunt ani în care sunt mai mulți cei cu rădăcini, dar în fiecare an avem toate aceste categorii enumerate. Doar că procentul diferă, nu știu în funcție de ce, dar absolut în fiecare an toate aceste categorii sunt reprezentate. Și mai este o categorie, sunt cei care pur și simplu iubesc să studieze limbi.
1: Cei care învață româna din pasiune ajung adesea la literatură și filozofie. Lucian Blaga este unul dintre autorii despre care vorbesc cel mai des, iar discuțiile despre expresii și nuanțe ale limbii române ajung uneori la un nivel surprinzător. Unii au început cu Duolingo, alții au studiat româna la universități din țările lor, iar alții au rămas fideli Caietului și Pixului, acasă. Printre cursanții din acest an se numără traducători ai Comisiei Europene și ai Curții de Justiție a Uniunii Europene, profesori universitari, studenți și antreprenori. Pentru unii, româna este pur și simplu încă o limbă pe care trebuie să o stăpânească în meseria lor.
2: Avem foarte mulți care decid să facă afaceri cu România și atunci au nevoie să aibă și o perspectivă așa din interior. Antreprenori, profesori, cadre didactice universitare, foarte mulți, avem și anul acesta, cred că vreo 5 traducători la Comisia Europeană, unul dintre ei este la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Spre surprinderea mea traduc unii dintre ei din 7, alții din 9 limbi în limba maternă. Printre cele 7, respectiv 9 limbi, se numără și română. Nivelul diferite de competențe, e clar că nu știu toate cele 9 limbi la fel de bine, dar știu cât să traducă din limba respectivă în limba maternă. Și atunci româna, fiind foarte căutată, am înțeles, și la copii este prezentă peste tot, românii sunt prezenți peste tot, atunci au învățat și, sau învață, că unii sunt la începători, învață și româna să o adauge celor 9-10 limbi și așa mai departe.
1: Există însă și povești aparte. Unul dintre cursanți a participat la aceeași școală de vară în urmă cu 25 de ani. Venea din Marea Britanie și își deschisese o afacere în România. A fost nevoit însă să plece în țara de origine, unde a lucrat în continuare cu români, deși mărturisește că discuțiile se purtau în principal în limba engleză. Acum a revenit la Timișoara.
4: Vreți să învățați limba română?
5: Pentru că îmi place tare mult România, cultura românească, limba, și am aici niște prieteni, deci să pot mai bine vorbesc cu român. Când sunt aici.
4: De când învățați română?
5: Este o istorie puțin ciudată. Am fost aici acum exact 25 de ani. Și am făcut același curs acum 25 de ani. Și acolo am învățat a face în România și am început să lucrez cu român împreună în România. Da, am vrut atunci să învăț limba română mai bine, dar am avut o problemă cu familia și am plecat foarte repede. Deci nu am putut să mai dezvolt cunoștințele limbei române. Deci am stat acum 20 ani cum am fost până astăzi. Și am venit înapoi să mai dezvolt cunoștințele în limbe.
1: Cursurile de vară de limbă, cultură și civilizație românească de la Universitatea de Vest au ajuns anul acesta la cea de-a 33-a ediție. Sunt probabil cel mai de succes program al Universității Timișorene, deși nu este unul gratuit și unul dintre cele mai longevive. În acest an, participanții provin din Belgia, Cehia, Franța, Germania, Grecia, Italia, Polonia, Portugalia, Marea Britanie, Serbia, Spania și Siria. În anii trecuți au învățat românește la Timișoara și oameni care au venit din Benin, Mauritania, Australia sau Statele Unite. De la Timișoara, pentru RFI, Otilia Ghițescu.
6: RFI. Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
7: Frunză verde de urzică, după atâta căldurică, un picuț de ploaie pică, dar nu multă, multă strică. Pam, pam!
8: Din ziare.com aflăm că polițiștii gorjeni au întocmit un dosar penal după un conflict în primăria comunei Săcelu. O secretară de aici reclamă că primarul a agresat-o cu o ușă în timpul programului. Ea spune că edilul local a împins ușa în ea, dar acesta neagă incidentul.
9: Se trăiți neloviți, agentul Jugureanu raportează că am răsfoit și eu dosarul de o pagină de la comuna Săcelu. Ancheta a analizat ușa, secretara și primarul și a ajuns la concluzia că incidentul s-a petrecut din cauza înghesuielii specifice din primăriile românești, unde familii, vecini și prieteni ocupă mai multe locuri bugetare decât concurența de la admiterea la medicină, băi!
10: Atunci pentru ce să ne batem între noi?
8: Din adevărul la pagina de stil de viață citim că o influenceriță britanică a fost obligată să plătească bani grei unor branduri de lux. Ea a cumpărat haine de pe un site chinezesc și le-a revândut cu etichete false. Pentru cele peste 700 de vânzări pierdute de brandurile de lux, despăgubirile au ajuns la 250.000 de euro.
11: Am spus Bianca Sun, să văd ce mi s-a întâmplat, dragă. Mi-am cumpărat din Anglia de la influencerița aia Georgia o poșetuță Hermes, o minunăție fată, da, cu bani de la Iubi, nu mă întrerupe. Și s-a stricat fermoarul. Caut în ea, găsesc o mică etichetă cu date de contact, sun și îmi răspunde un nene din Dragonul Roșu. Așa că o să o dau în judecată, fată. Și din despăgubire o să mai iau 3 din Dragon.
10: Hoție, excrocherie.
8: Playtech.ro ne atrage atenția, pleci în vacanță? Cele 7 greșeli care îți pot aduce cheltuieli de mii de lei când te întorci. Închide apa și verifică instalațiile. Nu lăsa aparatele electrice în priză, nu anunța pe internet că ai plecat, nu uita de frigider și de alimente dacă vacanța e mai lungă, nu lăsa ferestrele complet deschise și anunță o persoană de încredere care să verifice locuința periodic.
12: Bravo, tataie, bune sfaturi, vă zice Moș Buburucea, taică, ce bine era dacă le cunoșteam și eu cu 50 de ani, când am plecat tot așa, în vacanță la Techerguel și când m-am întors acasă, n-am mai găsit nimic, nici frigider, nici televizorul diamant, nici mobilă, tacâmul, nimic, bre! Doar pe jos era o hârtie de la fosta nevastă, ci că se ocupase ea de partajul de la divorț.
13: Și el chiar și-a luat altă femeie.
6: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: ascultați Refiestor 8.
1: Andreea Pietroșel.
0: Ministrul interimar al muncii anunță că încă două dintre persoanele găsite în azilele ilegale din Bihor au decedat. De asemenea, un bărbat a fugit dintr-un centru din județul Bihor și este căutat de poliție. Republica Moldova are un nou guvern, Parlamentul a votat executivul condus de antreprenorul Vasile Tofan și parchetul european vizează spitalul județean Ilfov într-un dosar de fraudă în achiziții de 4 milioane de euro. Scandalul azilelor de la Drumbărava continuă, alte două persoane relocate au murit, iar un bărbat care a părăsit un centru este căutat de poliție, anunță ministrul interimar al muncii. Dragoș Pâslaru a declarat că 394 dintre persoanele relocate au fost integrate în servicii sociale din 20 de județe, iar 15 au fost internate în unități medicale pentru a primi îngrijirile necesare. Vă reamintesc, 409 persoane au fost descoperite în urma perchezițiilor desfășurate la 30 iunie în cele 18 imobile din Bihor, potrivit informațiilor prezentate în cadrul anchetei. Începând din 2006, în aceste spații ar fi fost găzduite peste 3300 de persoane. Aproximativ 1000 dintre acestea ar fi murit și ar fi fost înmormântate în cimitirul localității. Circumstanțele acestor cazuri fac obiectul verificărilor autorităților. Parchetul european vizează spitalul județean Ilfov într-un dosar de fraudă în achiziții de 4 milioane de euro. EPO a desfășurat 7 percheziții într-un dosar care vizează suspiciuni de fraudă în achiziții publice și abuz în serviciu într-un proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Conform anchetatorilor, există indicii că valoarea proiectului ar fi fost umflată artificial prin manipularea valorii estimate a echipamentelor medicale, mai exact, aproximativ 70 de oferte de preț folosite la fundamentarea bugetului ar fi fost neautentice. La Chișinău a fost investit aseară guvernul Tofan după o ședință care a durat mai bine de 9 ore la Parlament. În această dimineață, începând cu această oră, noul cabinet de miniștri depune jurământul în prezența președintei Maia Sandu. Programul propus de Vasile Tofan este axat pe 5 priorități. Care sunt acestea? Aflăm de la colega noastră Valeria Vițu.
2: Noul premier și-a prezentat programul prin 5 întrebări. Cum repornim economia, cum folosim aderarea la Uniunea Europeană pentru a moderniza țara, cum facem statul mai eficient și mai echitabil, cum protejăm pacea, democrația și legea și cum se vor vedea toate acestea în viața oamenilor. În ritmul actual, recunoaște noul prim-ministru, nu putem recupera diferența față de economiile europene.
3: Provocarea este enormă. Trebuie să spunem lucrurilor pe nume, dar nici nu accept ideea că Moldova este condamnată la stagnare și eșec. Pesimismul e cea mai periculoasă boală a unei economii. Dacă antreprenorii nu au încredere, amână investițiile. Dacă oamenii nu văd oportunități, pleacă. Dacă instituțiile nu decid, prioritatea de pornire a acestui guvern este să readucă încrederea, energia și inițiativa în economie. Nu prin discursuri optimiste, ci prin decizii care le arată oamenilor că merită să investească, să muncească și să construiască aici.
2: Opoziția parlamentară nu a susținut noul guvern de la Chișinău, deși recunoaște că programul este bun, mai puțin componența executivului. Iată ce spune liderul partidului nostru, Renato Usatăi.
4: După finala campionatului mondial, pasul este zborul Argentina. Știți cum a ajuns în finală? În echipa națională Argentinii este și Lionel Messi, numai că stă la președinție. Lionel Messi tot foarte mult a vrut ca să câștige această finală. Numai că lângă dânsul stăteau o echipă de jucători care așteptau penal. Echipa noastră din Parlament așteaptă alegerile parlamentare din 2028.
2: După depunerea jurământului la președinție, noul guvern Vasile Tofan se întrunește în prima ședință, miercuri, la ora 13. Peste 20 de proiecte sunt incluse pe ordinea de zi. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: România a alocat o sumă record anul acesta pentru infrastructura critică legată de inundații, iată ce spune la RFI ministrul interimar al mediului Diana Buzoianu, care precizează de asemenea că face tot posibilul ca alertele de inundații să fie emise la timp.
5: Principala noastră atribuție este să ne asigurăm că informația ajunge, codurile acestea ajung cu mult mai mult timp înainte. De exemplu, în cazul inundațiilor care au avut loc săptămâna trecută, am trimis codurile, avertizările de cod portocaliu, de cod galben cu câteva ore înainte, lucru care a permis și autorităților să dea semnalele de alarmă în local. Principala atribuție a Autorității Naționale a Ministerului Mediului este să se asigure că avem infrastructura necesară să facem față inundațiilor. Și aici vorbim de diguri, baraje și polde. prevedere care trebuie să fie făcute în funcție și de planurile de risc la inundații care există la nivel național. Anul acesta am alocat o sumă record. În 2025 fuseseră alocați 50 de milioane de lei pentru baraje, diguri și poldere. În anul 2026 am muncit serios și am argumentat foarte serios și a fost crescută de 5 ori această sumă. Avem 250 de milioane pentru lucrări și anul acesta avem în lucru un număr record de lucrări la baraje, lucrări critice.
0: Ministrul interimar al mediului Diana Buzoianu, pompierii din Prahova intervin în această dimineață în mai multe localități afectate de ploile torențiale și de codul roșu de inundații emis pentru afluenții râului Provița. Cele mai mari probleme au fost semnalate în două localități unde echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență evacuează apa din locuințe și gospodării. În jurul orei 4 dimineața, autoritățile au transmis un mesaj roalert pentru avertizarea populației din zonele expuse riscul lui de inundații. Iată acum datele meteo. În capitală a început să plouă, sunt 19 grade la această oră, avem 17 grade la Iași și la Timișoara, 16 grade sunt la Cluj-Napoca, 21 la Craiova și 22 la Sibiu.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Din colecția Savoir Vivre de la editura Baroque Books and Arts, citește Arta de a te elibera de stres, de Claudia Hammond. O explorare lucidă și profund umană a oboselii psihice care definește viața contemporană și o perspectivă reconfortantă asupra unei probleme care a devenit universală. Senzația că ni se cere mai mult decât putem face. Anxietate, perfecționism, frică de eșec, frică de succes, scrollare compulsivă, scrollare apocaliptică sau doom scrolling. Arta de a te elibera de stres, de Claudia Hammond, editura Baroque Books and Arts, este recomandată de RFI România.
7: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
8: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
9: Ce avem noi aici?
10: Ce avem noi aici?
11: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
9: Oh, ce surpriză!
11: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
12: Mersul pe jos în stil japonez.
13: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
11: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
9: 8, 8 și ceva, fix.
11: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Magda Prilipceanu.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la ora 8 și un sfert. Mulțumesc că începeți ziua alături de noi. Atmosfera este cam de toamnă, vă reamintesc că este în vigoare o avertizare, now casting code portocaliu pentru București. Asta înseamnă ploi torențiale cu frecvente descărcări electrice și intensificări de vânt în municipiul București până la ora 8 și jumătate. De aceea și acești nori și această atmosferă. Cât despre actualitate, trecem în revistă chiar acum subiectele zilei în presa centrală. Citim în ziarul Adevărul despre tragedia pe care autoritățile o numesc situație ciudată. Cine e de vină când stâncile ucid pe șoselele din țară, se întreabă publicația. Mentenanță defectuoasă sau un accident imposibil de prevenit? CNAIR ridică din umeri și pasează vina spre administratorii fondului forestier, invocând faptul că sectorul respectiv nu a avut niciodată probleme, iar tăierea copacilor pentru montarea barierelor ar fi necesitat avize greu de obținut, în timp ce Asociația Pro Infrastructură susține că bolovanul care a omorât pe cineva ieri pe Valea Oltului a căzut din cauza plaselor de protecție vechi sau lipsă. Dincolo de această tragedie, Ionuț Ciurea avertizează că Valea Oltului va deveni și mai dificil de gestionat pe măsură ce avansează lucrările la autostrada Sibiu-Pitești. Pe mai multe sectoare, viitoarea autostradă va fi construită chiar deasupra DN7, ceea ce înseamnă că excavațiile și consolidările se vor desfășura deasupra unuia dintre cele mai circulate drumuri din România. În opinia sa, acest lucru va impune restricții de circulație și chiar închideri temporare ale drumului în funcție de riscurile identificate. Pe larg despre subiect în ziarul Adevărul. Proiectul legii salarizării a fost blocat de Curtea de Apel București la cererea Sanitas, informează Spot Media. Curtea de Apel a suspendat la cererea sindicaliștilor procedura proiectului legii salarizării personalului plătit din fondurile publice. În consecință, proiectul nu mai poate fi dezbătut în Parlament deocamdată. Decizia pronunțată ieri de justiție poate fi atacată cu recurs în termen de 5 zile de la comunicare, iar aceasta se depune la Curtea de Apel București. Guvernul va fi obligat să reia negocierile oficiale cu sindicatele din sistemul public. Federația Sanitas, după cum știți, susține că noua lege a salarizării va reduce semnificativ veniturile personalului medical și acuză că proiectul a fost elaborat fără consultarea celor din sistem. Judecătorii și procurorii vor fi arși la buzunar pe noua lege a salarizării, scrie la rândul său Libertatea. Varianta de lege a salarizării propusă de guvernul bolojan este dură pentru magistrați, în special pentru cei care au grad de Înaltă Curte de Casație și Justiție, parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Curtea de Apel sau Tribunal. Prin noua formulă de calcul, un judecător cu grad de Înaltă Curte, cu peste 20 de ani vechime, va avea un salariu de 22.550 de lei, adică va avea cu 3.700 de lei mai puțin decât pe actuala lege a salarizării. Și procurorii cu vechime și grade se vor afla sub zodia reducerilor, iar lefurile șefilor vor fi de asemenea diminuate drastic. Cât despre calendarul pentru adoptarea legii salarizării, acesta rămâne incert pe larg despre subiect în Libertatea. Despre polul modernizator și adepții săi citiți în ziarul Cotidianul. Posibilul pol modernizator sau reformator, indiferent de denumire, ar urma să fie construit în jurul PNL ca vârf de lance al alianței în perspectiva alegerilor viitoare. Surse politice susțin că liberalii discută de mult despre un pol al modernizării. Acestea adaugă faptul că ideea ar reprezenta viziunea lui Ilie Bolojan. Însă, aceleași surse spun și că în acest moment nu există discuții oficiale pe acest subiect, dar că sensul natural ar fi ca PNL să meargă în această direcție. Cotidianul a discutat cu lideri PNL, dar și cu reprezentanții ai mai multor formațiuni politice care au fost vehiculate că ar putea face parte dintr-o construcție pentru viitoarele alegeri. E vorba de Forța Dreptei, Reper, Sens și Partidul Drept. Cum poate fi apărată platforma Neptun Deep din Marea Neagră, cel mai mare proiect de gaze din România și Europa, se întreabă ziarul financiar. Platforma Neptun Deep, cel mai mare proiect de gaze din Europa, care urmează să scoată la suprafață 100 de miliarde de metri cub de gaze, trebuie să fie apărată în contextul războiului dintre Ucraina și Rusia și al incidentelor din sfera apărării de pe teritoriul României din ultimele luni. O soluție pentru apărarea Neptun Deep poate fi prin drone navale, susține Adrian Iacob. El este directorul executiv al Lockheed Martin România, subsidiară americanilor pe piața locală, unul dintre cei mai importanți contractori militari și furnizori de echipamente aerospațiale. Proiectul Neptun Deep poate fi apărat cu drone navale care stau în apă 30 de zile, se învârt în jurul platformei, transmit informații online, stau și la suprafață, dar și de sub, la 200 de metri, a declarat Adrian Iacob de la Lockheed Martin. Și pe Hot News citiți că vacanțele nu mai înseamnă doar peisaje. Poate fi gastronomia un brand de țară pentru România? După Harghita 2027 și Banat 2028, dobrogenii zic și ei da. Un grup de inițiativă din Dobrogea vrea să convingă turiștii că regiunea înseamnă mai mult decât litoral și delta Dunării. Din 18 produse culinare cu protecție europeană, 6 sunt din Dobrogea, iar desemnarea ca regiune gastronomică europeană 2029 ar putea atrage atenția asupra acestor locuri mai puțin știute, integral în presa zilei. Foi în presa internațională împreună cu Ovidiu Nahoi acum. Odată ce ediția actuală a Cupei Mondiale de Fotbal s-a încheiat, jurnaliștii își îndreaptă atenția către următoarea mare întâlnire din 2030, una care ar putea fi chiar mai dezordonată și mai disproporționată decât cea de anul acesta, spun comentatorii.
0: Vi s-a părut Cupa Mondială din 2026 un eveniment important? Ei bine, anul 2030 va împinge limitele și mai departe, ne informează Curie Internațional. Ediția din 2030 este deja pe agendă. Meritul îi revine în special lui Gianni Infantino, care a deschis ușa către o extindere suplimentară a competiției, de data aceasta la 64 de echipe. În acest context, The Guardian amintește de revelația Capul Verde, dar comentează cu sarcasm: adăugarea a 16 echipe suplimentare ar deschide o serie întreagă de posibilități. Această extindere ar duce la încă 24 de meciuri, cu planul de a organiza turneul în 23 de stadioane din 6 țări și 3 continente. Următoarea Cupă Mondială promite așadar să fie mai dezordonată și mai disproporționată decât cea care tocmai s-a încheiat. După meciurile de deschidere jucate în 3 țări sud-americane, Argentina, Paraguay, Uruguay, cu scopul de a sărbători centenarul competiției, turneul va fi jucat în Spania, Portugalia și Maroc. Imaginați-vă așadar o zi de iunie 2030. Vă uitați la Spania-India la Madrid, apoi la Madagascar-Columbia la Lisabona, apoi China-Franța la Rabat și, în final, Argentina-Noua Caledonie la Buenos Aires. Și luați-vă acum un moment pentru a vă gândi la bietul pilot de la comenzile avionului privat al lui Gianni. Acest proiect ar trebui însă să fie bine primit de multe țări care primesc finanțare de la FIFA, consideră CNBC. Sub conducerea lui Infantino, FIFA acordă sume mari de bani unor țări mici, care, în schimb, votează pentru realegerea sa ca președinte. Dar o astfel de extindere nu este unanim apreciată în cadrul confederațiilor, atenționează ziarul spaniol AS. Luna martie 2027 ar putea așadar să fie decisivă, deoarece Gianni Infantino va candida pentru un al patrulea mandat la Congresul FIFA de la Rabat, Maroc. Dar în ciuda tensiunilor politice, președintele elvețiano-italiano-libanez rămâne marele favorit. Ziarul australian Sydney Morning Herald critică ceea ce consideră a fi un aranjament complicat care există doar pentru a ocoli sistemul de rotație a drepturilor de organizare, astfel încât FIFA să poată acorda ediția din 2034 Arabiei Saudite și să spulbere speranțele Australiei. The Weather Channel avertizează la rândul său că ediția din 2030 ar putea aduce probleme de căldură și mai mari. O parte din stadioane vor fi în orașe cu temperaturi potențial foarte ridicate. Canalul amintește că Spania și Portugalia au suferit puternic de valurile de căldură recente din Europa, un continent care tocmai a cunoscut cea mai fierbinte lună iunie din istoria sa.
1: Pastila de sport acum în matinal. Universitatea Craiova începe diseară la Sofia unul dintre cele mai importante examene ale sezonului. Campioana României întâlnește pe Levski în turul 2 preliminar al UEFA Champions League, într-un duel balcanic cu parfum european. Oltenii pornesc cu un ușor avantaj la nivelul lotului și al investițiilor, în timp ce bulgarii mizează pe tradiție, experiență și pe atmosfera infernală de pe stadion. Îl ascultăm pe Tudor Furdui.
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
3: Levski și Universitatea Craiova joacă diseară la Sofia în turul 2 preliminar al UEFA Champions League într-un duel balcanic cu parfum european. Atât Levski cât și Universitatea au avut un start de sezon convingător. Campioana României a eliminat fără emoții pe bielorușii de la Vitebsk, calificându-se cu scorul general de 5-1. Echipa lui Felipe Coelho a confirmat forma excelentă și în campionat, unde a debutat cu un categoric 4-0 în fața celor de la UTA. 9 goluri marcate și unul singur primit în primele 3 meciuri oficiale demonstrează că Universitatea traversează una dintre cele mai bune perioade din ultimii ani. Levski a avut un parcurs aproape identic, bulgarii au trecut de Borac Banja Luka din Bosnia, iar în prima etapă a campionatului au început cu o victorie 2-1 cu Dunav Ruse. Evoluția din Bosnia a arătat că Levski poate ridica nivelul în partidele importante, mai ales atunci când beneficiază de sprijinul propriilor suporteri. Aceștia nu vor fi însă prezenți în returul de la Craiova, după ce s-au dat în spectacol la Banja Luka. În ultimii ani, Universitatea s-a transformat într-unul dintre cluburile cu cele mai mari investiții din Superliga și a construit un lot competitiv cu jucători experimentați și internaționali. Bugetul anual al Craiovei este superior celui al lui Levski, iar acest lucru se reflectă și în valoarea lotului. Universitatea și-a permis transferuri importante și salarii peste media campionatului românesc, în timp ce Levski a fost nevoită în ultimii ani să adopte o strategie mai prudentă din punct de vedere financiar. Totuși, diferența economică nu garantează succesul într-o dublă eliminatorie. Levski rămâne unul dintre cele mai mari cluburi din Bulgaria și continuă să compenseze prin organizare, academie și experiența acumulată în competițiile continentale. Universitatea pare să aibă mai multe soluții capabile să decidă un meci. Al-Hamlaoui traversează o perioadă excelentă, Bayram este principalul pericol pentru defensiva bulgară, în timp ce Cicl dă oferă claritate și creativitate la mijlocul terenului. Bancu rămâne liderul vestiarului, iar Screciu este unul dintre cei mai constanți fundaș central din Superliga. De partea cealaltă, Levski impresionează mai ales prin jocul colectiv. Armstrong, Ocoflex, Reinaldo și Juan Perea au demonstrat în dubla cu Borac că pot decide un meci în orice moment, iar viteza lor pe faza ofensivă poate pune probleme oricărei apărări. Dacă Universitatea are un plus la valoarea individuală, Levski compensează prin avantajul terenului propriu. Stadionul Gheorghe Asparuhov este recunoscut pentru atmosfera creată de suporterii bulgari, iar meciurile europene transformă arena într-un într-una dintre cele mai ostile deplasări. Partida este sold out, iar Craiova va trebui să gestioneze foarte bine începutul partidei și presiunea publicului. Dacă oltenii vor reuși să plece neînvinși din Bulgaria, șansele de calificare vor crește considerabil înaintea returului de pe stadionul Ion Oblemencu. Miza calificării este mare atât din punct de vedere financiar cât și sportiv. Câștigătoarea va merge mai departe în preliminariile Ligii Campionilor și va avea un loc asigurat în grupele Conference League, indiferent de parcursul ulterior. În plus, duelul dintre Levski și Craiova aduce în prim plan una dintre cele mai interesante rivalități regionale. România și Bulgaria au avut întotdeauna campionate apropiate ca nivel, iar confruntările directe dintre cluburile celor două țări au fost echilibrate. În anii 80 și 90, fotbalul bulgar era reprezentat de generația lui Stoichkov și de performanțele lui CSKA și Levski, în timp ce România domina Europa de Est prin Steaua și Dinamo. În ultimele decenii, balanța pare să se fi înclinat în favoarea cluburilor românești care au avut prezențe constante în competițiile europene. Bulgaria a răspuns prin performanțele lui Ludogoreț, însă Levski încearcă acum să readucă gloria europeană la Sofia. Această rivalitate fotbalistică este alimentată și de apropierea geografică, de stilurile asemănătoare de joc și de orgoliul specific balcanilor, ceea ce transformă fiecare confruntare într-un duel cu o încărcătură aparte. Atacantul Craiovei, Ștefan Bayram, aflat în vizorul lui Anderlecht, a prefațat meciul de la Sofia.
4: Va fi clar altă competiție, cea mai frumoasă competiție. Va fi un meci foarte, foarte greu. În ultima etapă de acasă au câștigat cu 4-0, clar. Ne va aștepta un meci greu, dar cum ați văzut și dumneavoastră, suntem un grup puternic, niște jucători cu experiență și cu siguranță vom scoate un rezultat pozitiv și acasă ne vom califica mai departe.
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
1: Ascultați RFI, este 8:30.
2: Magda Prelipceanu.
1: Cu titlurile orei, legea salarizării unitare este în impas, întârzierea reformelor, care sunt jaloane în Planul Național de Redresare și Reziliență, costă România 800 de milioane de euro. Elevii află astăzi la ce liceu vor învăța în următorii 4 ani. Rezultatele repartizării computerizate vor fi publicate pe platforma admitere.edu.ro. Și președintele ucrainean l-a demis pe generalul Oleksandr Sirski, comandantul șef al armatei ucrainene, pe fondul valului de proteste generate de demiterea ministrului apărării Mihailo Fedorov. Mai multe în jurnalul Orei 9 și pe RFI.ro. Cum va fi vremea astăzi, vă reamintesc că meteorologii atrag atenția asupra instabilității atmosferice și asupra răcirii vremii. Astfel, așteptăm temperaturi maxime între 19 grade în Moldova și 30 de grade în vestul Olteniei. La București, nu mai mult de 23 de grade astăzi. Și, de asemenea, ploi, cu precădere în Muntenia, Dobrogea, Oltenia, în jumătatea sudică a Moldovei, în sudul și vestul Transilvaniei, local în Carpații orientali și meridionali. Ploi repezi de vară cu tunete și fulgere, intensificări de vânt, chiar și grindină pe alocuri, avertizează meteorologii. Acum, la București, termometrele arată 20 de grade. Sunt 19 la Craiova, 17 la Timișoara și Iași și 15 la Sibiu și Cluj-Napoca. Doar la Constanța este soare la această oră matinală, în rest nori și ploaie. La Chișinău, 20 de grade, maxima în jur de 25.
2: RFI.
1: Și acum în matinal despre noua platformă liberal-conservatoare lansată de mai mulți lideri și foști lideri ai PNL, pentru că ea provoacă tensiuni în interiorul formațiunii politice. Inițiatorii susțin că vor să reconecteze formațiunea cu valorile sale istorice, în timp ce actuala conducere atrage atenția că doctrina liberal-conservatoare este deja asumată oficial de Partidul Național Liberal. Care este, de fapt, scopul platformei și ce rezolvă ea în interiorul partidului, l-a întrebat Mădălina Șerban pe politologul Răzvan Petri, cofondator Politica la Minut.
5: această platformă specifică are rolul de a formaliza existența unei tabere care se opune actualei conduceri a Partidului Național Liberal. În general, aceste platforme, într-un partid normal, într-o țară, au rolul de a formaliza, să spunem, un grup de persoane care au valori comune, care își doresc să împărtășească practic aceeași platformă pe care să o propună mai apoi conducerii partidului pentru a se asigura că aceste valori se transformă în politici publice corelate cu, desigur, cu aceste valori, dar nu tot timpul se întâmplă în acest mod, ci de multe ori sunt vehicule pentru interese în interiorul partidului. Asta mai specific în România, unde există foarte puțină competiție programatică, adică competiție pe politici publice și mai multă competiție individuală sau personală între lideri politici pentru a ajunge la conducerea unui partid și apoi, desigur, pentru a obține funcții.
1: Era necesară crearea ei?
5: În opinia mea, nu. Nu era necesară. În România, mai toate partidele sunt conservatoare sau chiar liberal-conservatoare. Noi în România avem partide care au diferite arome, a spune, de liberalism conservator sau, a spune, uneori, în unele cazuri, chiar progresist. Dar în economia, să spunem, partidelor românești, nu mai este în loc de încă un partid sau încă o platformă conservatoare, pentru că deja spațiul este ocupat de către Partidul Social Democrat, de către Partidul Național Liberal, care oricum era un partid conservator, și asta a spus-o și Ilie Bolojan, care își dorea să se întoarcă către natura mai conservatoare a partidului deja. Și desigur rămân UDMR și USR, care amândouă sunt partide, aș spune, liberale, UDMR mai către dreapta, mai către dreapta conservatoare. Într-adevăr, USR pe politici sociale, să spunem, în zona aceasta, tinde să fie relativ la restul partidelor mai progresist, dar este tot un partid liberal, de centru-dreapta, chiar dacă este mai deschis cu privire la teme precum drepturile minorităților, inclusiv sexuale, lucru ne, să spunem, explicit, nu este prezent explicit în platformele partidelor, dar membrii săi tind să fie mai deschiși în această zonă, la fel și electoratul acestui partid.
1: Și atunci, asumarea deschisă a acestei etichete de conservatoare de către PNL prin această platformă nu afectează într-o oarecare măsură parteneriatul cu USR?
5: Nu neapărat. Într-o democrație parlamentară reprezentativă, una în care avem un sistem proporțional de vot, este necesar să aibă loc aceste negocieri care să rezulte în coaliții. Trebuie să intri la guvernare cu diferiți parteneri care nu împărtășesc întreaga platformă a partidului tău, și în acest caz deja USR guverna cu partide care erau mai conservatoare decât era acest partid. Acum este doar o formalizare, cum spuneam, a unui grup în interiorul PNL-ului, care de fapt își dorește puterea în interiorul partidului, dar acum îi dă o etichetă sau aș spune că simulează această întoarcere la niște valori pe care înainte n-am văzut-o. N-am văzut dorința celor din această platformă liberal-conservatoare înainte să vorbească foarte mult despre guvernare conservatoare, despre valori conservatoare, despre politici liberal-conservatoare. Au fost mulțumiți sub un PNL care a acționat în aceeași direcție și nu cred că se va schimba foarte mult. Nici dacă această grupare va prelua partidul, nu cred că vom vedea o mare schimbare în orientarea acestuia.
1: Și poate face o diferență în ochii electoratului, de exemplu, pentru că în ultimul timp a fost un transfer de imagine și de popularitate dinspre Ilie Bolojan către PNL.
5: Absolut. Ilie Bolojan rămâne popular. Nu cred că această platformă va reuși să câștige mai multă popularitate pentru liderii aceștia care doresc să preia partidul sau care se opun lui Ilie Bolojan. Cred de asemenea, cum spuneam înainte, că spațiul ideologic este deja ocupat de partide și lideri conservatori. Știm că anul trecut PSD a decis să scoată sindacma de progresist din statutul partidului. Știm de asemenea că și Ilie Bolojan este un lider destul de conservator. Pentru electorat, cred că în acest punct contează mai mult alte teme și, sincer, la cât de personalizată este politica din România, contează mai mult ca electoratul să poată să formeze o legătură cu un lider politic decât valorile pe care acesta candidează, care de altfel nici nu sunt foarte explicite în foarte multe cazuri. Și spun din păcate, pentru că competiția ar trebui să fie una pe politici publice care la rândul lor derivă dintr-o serie de valori pe care le au partidele. Dar cum spuneam, pe multe teme există consens deja între partide, așa că contează mai mult personalitatea liderilor politici.
6: Politologul Răzvan Petri, cofondator Politica la Minut. Schimbăm subiectul la 8:39 de minute. În Franța, François-Noël Buffet, de 62 de ani, avocat de meserie și senator conservator din Partidul Republican, a fost numit avocat al poporului. Propunerea președintelui Macron, sprijinită de aleșii de centru, și dreapta, a fost validată de parlamentarii de la Paris, în ciuda opoziției vehemente formulate de sindicate și ONG-uri. În opinia acestora, noul apărător al drepturilor, cum i se spune în Franța, a luat în trecut poziții contrare drepturilor fundamentale. Îl ascultăm pe Vasile Damian.
7: Stop naufragiului democratic era cea mai vizibilă pancartă ridicată de manifestanții asociativi adunați în fața Palatului Luxemburg, sediul Senatului francez, în momentul în care în interior se valida numirea lui François-Noël Buffet. Noul avocat al poporului din Franța, aici se spune apărător al drepturilor, a promis că a evoluat în privința anumitor teme de societate. Asta și ca răspuns la acuzațiile de rasism și homofobie lansate împotriva sa. Adversarii lui François-Noël Buffet amintesc că în trecut acesta s-a opus mariajului între persoane de același sex. S-a opus reproducerii umane asistate medical pentru toate femeile. S-a abținut când s-a votat integrarea dreptului la avort în Constituția franceză. S-a opus ajutorului medical statal pentru străinii fără acte și a susținut toate înăspririle politicilor migratorii din Franța. Cu un astfel de CV, un reacționar precum Buffet, pe post de avocat al poporului, este ceva de neînțeles, un scandal, ceva incompatibil cu funcția și valorile acesteia, au declarat membrii ONG-ului ED. Împreună cu alte 8 asociații, ED a lansat o petiție care cerea retragerea candidaturii lui François-Noël Buffet pentru, citez, a prezerva credibilitatea și autoritatea morală a avocatului poporului. O altă petiție, lansată în luna mai contra numirii lui Buffet și care cere parlamentarilor să-și exercite puterea de control democratic, a cules deja peste 150.000 de semnături. Mai întâi primar timp de 20 de ani, în perioada 1997-2017, într-un orășel de lângă Lyon, apoi ales senator, tată a 2 copii, François-Noël Buffet a ocupat și posturi ministeriale în fruntea Ministerului Teritoriilor franceze de peste mări și apoi la interne. După efemera sa experiență ministerială, ceva mai mult de un an de zile, Buffet revine în Senat, unde, după ce este membru al puternicei Comisii de Finanțe, va integra pe cea a afacerilor externe și de apărare. Numirea sa ca avocat al poporului este așadar un fel de consacrare pentru el. Instituție administrativă, independentă, creată în 2011, avocatul poporului este însărcinat să-i apere pe cei slabi și oprimați, cetățenii cărora nu le-au fost respectate drepturile. Este o instituție esențială echilibrului democratic și funcționării statului de drept, afirmă o militantă a ONG-ului SOS Racism. Avocatul poporului are un mandat de 6 ani, ce nu poate fi reînnoit. Bugetul său este de vreo 40 de milioane de euro pe an și dispune de circa 300 de colaboratori.
6: Vasile Damian, mulțumesc pentru informații. Ne îndreptăm atenția către Chișinău acum. Guvernul Tofan a depus jurământul în această dimineață în prezența Maiei Sandu, după ce a fost investit ieri în Parlament cu votul a 53 de deputați PAS. A fost o ședință care a durat mai bine de 9 ore. Noul premier moldovean, Vasile Tofan, a ținut să le mulțumească tuturor pentru încrederea acordată. A mai spus că simte o mare responsabilitate, dar și presiunea mandatului. Și a promis că își va da străduința să se ridice la nivelul așteptărilor. Aflăm mai multe de la corespondenta RFI, Valeria Vițu.
8: După ce și-a prezentat programul de guvernare, Vasile Tofan a răspuns timp de mai multe ore întrebărilor deputaților. Vasile Tofan a pregătit un program de guvernare de 147 de pagini, precizând că problemele oamenilor nu urmează organigrama guvernului.
9: Un antreprenor nu este interesat dacă un blocaj ține de Ministerul Economiei, al Finanțelor, al Mediului sau de vreo agenție. El vrea să știe în cât timp primește o autorizație și dacă poate investi în condiții previzibile. Un fermier nu este interesat cine administrează stația de irigare, cine emite actul permisiv și cine gestionează finanțarea europeană. El are nevoie de apă, acces la capital și piață pentru producția sa. Un pacient nu trebuie să cunoască mașinăria complicată între minister, CNAM, medicul de familie și spital. El trebuie să ajungă la serviciu medical la timp. Iar un părinte nu este interesat de ce lipsește profesorul la școală sau de ce nu sunt locuri în creșă. El așteaptă o soluție.
8: Noul premier și-a prezentat programul prin 5 întrebări. Cum repornim economia, cum folosim aderarea la Uniunea Europeană pentru a moderniza țara, cum facem statul mai eficient și mai echitabil, cum protejăm pacea, democrația și legea și cum se vor vedea toate acestea în viața oamenilor. În ritmul actual, recunoaște noul prim-ministru, nu putem recupera diferența față de economiile europene.
9: Provocarea este enormă. Trebuie să spunem lucrurilor pe nume, dar nici nu accept ideea că Moldova este condamnată la stagnare și eșec. Pesimismul e cea mai periculoasă boală a unei economii. Dacă antreprenorii nu au încredere, amână investițiile. Dacă oamenii nu văd oportunități, pleacă. Dacă instituțiile nu decid, prioritatea de pornire a acestui guvern este să readucă încrederea, energia și inițiativa în economie. Nu prin discursuri optimiste, ci prin decizii care le arată oamenilor că merită să investească, să muncească și să construiască aici. În ritmul actual, nu putem recupera diferența față de economiile europene. Nu putem finanța nici salarii, nici pensii, nici spitalii, educație, infrastructură și securitate la nivelul cuvenit, doar redistribuind aceleași resurse limitate. Trebuie să producem mai multă valoare aici, în Moldova.
8: Fiind întrebat despre structura guvernului și potențiale schimbări, noul premier a declarat că vrea să fie sincer din capul locului. Sunt un om exigent față de mine, dar și față de alții. Dacă nu voi vedea rezultate, asta va duce la schimbări. Eu nu planific să fiu portar, mai degrabă îmi văd rolul de cel de antrenor-jucător, a menționat Vasile Tofan. Șeful cabinetului de miniștri precizează totodată că are un plan pentru Republica Moldova și este hotărât să se bată pentru o economie mai puternică, pentru un stat mai eficient și pentru o viață mai bună pentru oameni.
9: Lista provocărilor e lungă. Trebuie să recunoaștem că avem un deficit bugetar de 20 de miliarde. Cheltuielile au crescut de la 49 la 92 miliarde în ultimii 5 ani, iar investițiile nu au ținut pasul. Crizele ne-au forțat să dublăm costurile pentru protecție socială. Jumătate din creșterea costurilor e cu destinație socială. Statul a trebuit să ajute oamenii, ridicând pensiile și ajutorul la contor. Însă asta nu a dus creștere. Am împărțit din ce am adunat, dar nu am produs în plus.
8: Opoziția parlamentară nu a susținut noul guvern de la Chișinău.

0: Aici aveți un partener total, ce ține de fracțiunea partidului nostru. Numai că dumneavoastră cumva le-ați lăsat la o parte. Și asta, dacă sincer, cam m-a durut.
1: În ceea ce privește componența guvernului Tofan, aici găsim 10 miniștri care își păstrează portofoliile, dar și 2 vicepremieri. Alți 4 membri sunt noi veniți. Așadar, Eugen Osmochescu rămâne vicepremier, ministru al dezvoltării economice și digitalizării, Vladimir Bolea vicepremier, ministru al infrastructurii și dezvoltării regionale, vicepremierul Mihai Popușoi, ministru al afacerilor externe. De asemenea, Cristina Gherasimov, vicepremier pentru integrare europeană, dar și Valeriu Chiver, vicepremier pentru reintegrare, își păstrează funcțiile în guvernul Tofan. Totodată, la Ministerul Educației și Cercetării îl găsim în continuare pe Dan Perciun. Radu Musteață este noul ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare. La Ministerul Afacerilor Interne își păstrează funcția Daniela Misail Nikitin, iar pe Vladislav Cojohar îl găsim în continuare la Ministerul Justiției. Ministerul Finanțelor va fi condus de acum încolo de Victoria Belous. Iar la Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru își păstrează portofoliul. Noul ministru al sănătății este Alexandru Gastnaș. Gheorghe Hajder își continuă munca la Ministerul Mediului, iar Dan Suruceanu este noul ministru al culturii. Totodată, Dorin Junghietu își păstrează portofoliul la Ministerul Energiei, Anatolie Nosate la Ministerul Apărării și Alexei Buzu în funcția de secretar general al guvernului. Vasile Tofan, în vârstă de 43 de ani, este cofondatorul mișcării civice Europa 2028, lansată în 2025 de un grup de antreprenori, investitori și economiști, care susțin că aderarea la Uniunea Europeană este prioritatea zero. A fost investitor prin Horizon Capital cu circa 1,6 miliarde de dolari în administrare focusat pe Ucraina și Moldova. A condus investițiile în Purcari, Glass Container și Maib. A făcut parte din bordurile Camerei de Comerț Americane, Startup Moldova și Media Alternativa. Anterior a lucrat în consultanță la Monitor Group și în dezvoltare corporativă la Philips în Amsterdam. Vasile Tofan are studii la Erasmus University Rotterdam, Harvard Business School cu distincție și vorbește fluent engleza, franceza, olandeza, ucraineana și rusa. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
2: Numărul de civili uciși și răniți în conflictul dintre Rusia și Ucraina a crescut cu 37% în primele 6 luni ale acestui an, a alertat ieri Înaltul Comisariat ONU pentru Drepturile Omului. Cristina Teacă ne spune mai multe.
3: Înaltul Comisariat ONU pentru Drepturile Omului vorbește de circa 1400 de civili uciși și de aproximativ 8000 de răniți în ambele țări, ceea ce reprezintă o creștere cu 37% comparativ cu aceeași perioadă anului trecut și aproape dublul nivelului observat în 2024, anunța jurnaliștilor prezenți la Geneva. Daniel Bell este reprezentant a misiunii ONU de supraveghere a drepturilor omului în Ucraina. Totodată s-au înregistrat cu 65% mai multe pierderi civile în ambele țări în urma atacurilor cu drone cu rază scurtă de acțiune. La mai bine de 4 ani de la începutul ofensivei ruse împotriva Ucrainei, atacurile de ambele părți tot cresc în intensitate, iar odată cu ele și numărul victimelor civile. În Rusia, în decursul primelor 6 luni din 2026, Înaltul Comisariat ONU a stabilit, pe baza unor informații primite de la surse pe care le consideră credibile, că 250 de persoane și-au pierdut viața, iar circa 1600 au fost rănite în cadrul acestui conflict, o creștere de 121% comparativ cu aceeași perioadă anului trecut, explică Daniel Bell. Civilii și infrastructurile civile sunt protejate de dreptul internațional umanitar, iar orice atac deliberat ce vizează civilii constituie o crimă de război. Este uluitoare amploarea, dar și intensitatea atacurilor cu rază lungă de acțiune asupra clădirilor rezidențiale și infrastructurii civile esențiale. Este necesar să se investigheze toate atacurile care au afectat, ucis sau rănit civili, fie că este vorba de Ucraina, fie că este vorba de Rusia, pentru ca cei vinovați să fie aduși în justiție, a precizat purtătorul de cuvânt al Înaltului Comisariat ONU pentru Drepturile Omului. Acesta a precizat că apelul îl lansează pentru ansamblul conflictelor ce au loc la ora actuală în

0: lume, indiferent de locul unde se întâmplă ele. Între timp, Coreea de Nord și-a reafirmat susținerea față de Rusia în acest război dus împotriva Ucrainei. Ministrii de externe din aceste două state s-au întâlnit la Moscova, anunța presa nord-coreană, care lasă să se întrevadă perspectiva unei vizite a președintelui Kim Jong-un la Kremlin. Președintele Kim Jong-un a fost în Rusia în septembrie 2023, iar omologul rus, Vladimir Putin, a răspuns vizitei în iunie 2024. Coreea de Nord și Rusia și-au consolidat cooperarea. Phenianul a trimis trupe terestre în regiunea rusă Kursk și armament pentru a susține efortul de război rus. Potrivit analiștilor, Coreea de Nord primește în schimb un ajutor financiar, cereale, energie și tehnologii militare. Mergem și în Marea Britanie, unde noul prim-ministru Andy Burnham a asigurat Ucraina de ajutorul său în cadrul unei discuții telefonice avute cu președintele Volodymyr Zelensky. Noul premier britanic s-a întreținut și cu Donald Trump, dar și cu Emmanuel Macron. Iar Kremlinul a indicat marți că nu are nicio speranță de ameliorare a relației cu Londra odată cu venirea la putere a lui Andy Burnham. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a denunțat tocmai această susținere oferită Ucrainei de către noul locatar din 10 Downing Street. Predecesorul său, Keir Starmer, a realizat împreună cu Emmanuel Macron coaliția voluntarilor a țărilor care oferă Ucrainei o susținere diplomatică și militară.
1: Cristina Teacă, mulțumesc pentru informații. Suntem la 8:54 de minute. AliExpress, gigantul chinez care deține platforma de vânzări Alibaba, a primit o sancțiune record din partea Uniunii Europene. Compania a fost amendată cu 550 de milioane de euro pentru neîndeplinirea obligațiilor de combatere a vânzărilor de produse ilegale, nesigure și contrafăcute. Este un nou punct pe lista și așa lungă a dezacordurilor euro-chineze. Detaliază Ovidiu Nahoi.
2: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.
3: Amenda a fost a treia emisă de Comisia Europeană în temeiul legii privind serviciile digitale, care impune platformelor online foarte mari să ia mai multe măsuri pentru a combate conținutul ilegal și dăunător, relatează televiziunea irlandeză RTE. Comisia susține că AliExpress are o slabă capacitate de a detecta produsele ilegale, de la contrafaceri la jucării nesigure și cosmetice periculoase, ceea ce înseamnă că acestea pot intra cu ușurință pe piața europeană. Portalul austriac de știri news.com amintește că Uniunea Europeană este cea mai mare piață pentru AliExpress. Comisia Europeană a stabilit un termen limită de 20 octombrie pentru ca AliExpress să propună măsuri corective. Dacă nu se va conforma, compania chineză s-ar putea confrunta cu sancțiuni suplimentare. Hena Virkkunen, vicepreședinta Comisiei Europene pentru Suveranitate Tehnologică, Securitate și Democrație, a declarat la Bruxelles că practicile AliExpress sunt foarte periculoase pentru consumatori și nedrepte pentru companiile care respectă toate regulile. De partea sa, AliExpress consideră că amenda este disproporționată, având în vedere îmbunătățirile semnificative pe care le-a adus în ultimul timp serviciilor sale. Potrivit vicepreședintei Comisiei Europene, AliExpress avea 193 de milioane de utilizatori în Europa anul trecut, față de 156 de milioane pentru Shein și 130 de milioane pentru Temu. Practic, unul din cinci europeni spune că face cumpărături o dată pe lună de la Shein, Temu și AliExpress, a continuat Hena Virkkunen. Temu a fost de asemenea amendată, în timp ce Shein se confruntă cu o anchetă în curs de desfășurare. Amenda primită de AliExpress este semnificativ mai mare decât cele 120 de milioane de euro cu care a fost sancționată rețeaua de socializare X a lui Elon Musk în decembrie anul trecut și cele 200 de milioane de euro pentru Temu în mai anul acesta. Decizia Comisiei Europene vine într-un moment în care o delegație formată din 8 membri ai Comisiei pentru Afaceri Externe a Parlamentului European, condusă de președintele Comisiei David McAllister, a sosit într-o vizită în China. Potrivit ziarului din Hong Kong sau China Morning Post, vizita este menită să gestioneze tensiunile tot mai mari dintre Beijing și europeni. Punctele de dezacord sunt multiple, de la dezechilibrele economice, la războiul din Ucraina, drepturile omului sau regiunea Indo-Pacifică. Teme sensibile la care, iată, se adaugă amenda de ultimă oră aplicată gigantului chinez.
2: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.
1: Încă 2 minute până la jurnalul orei 9, iar la 9 și un sfert, ca de obicei în matinal, invitatul dimineții, Cosmin Rușcior, este deja aici. Bine ai venit, Cosmin!
4: Bun găsit, Magda! Bună dimineața tuturor! Discutăm la 9 și un sfert cu deputatul PNL Ionuț Stroie, membru al grupului de liberali care îl critică pe Ilie Bolojan. Acest grup critic la adresa președintelui PNL a lansat recent Platforma Conservatoare, care vorbește despre nevoia unor compromisuri în interesul țării și formarea unui guvern stabil. Pe înțelesul tuturor, asta înseamnă o nouă coaliție cu PSD, lucru pe care PNL-ul l-a respins deja prin vot intern de mai multe ori. Între timp, gruparea anti-Bolojan obține victorie după victorie în instanță, după ce Tribunalul Capitalei a suspendat hotărâri privind congresul recent al formațiunii, acum și Curtea de Apel s-a exprimat în acest sens și a respins recursul conducerii PNL. Conducere care se mai confruntă cu o problemă, iată, instanța a dat dreptate Federației Sindicale Sanitas și a decis că actualul guvern, care e unul interimar, nu poate depune proiectul de lege privind salarizarea în sectorul bugetar. Cum se va încheia conflictul dintre liberalii pro și cei anti-Bolojan și ce își propune de fapt această platformă conservatoare? Invitatul dimineții la RFI este deputatul PNL Ionuț Stroie. Dacă aveți întrebări pentru el, ne puteți scrie pe WhatsApp la numărul 0724 322 433. Ne auzim la 9 și un sfert.

0: ascultați Refiest ora 9.
1: Andreea Pietroșel.
0: Legea salarizării este în impas, întârzierea reformelor care sunt jaloane în PNRR costă România 800 de milioane de euro. Elevii află azi la ce liceu vor învăța în următorii 4 ani. Rezultatele repartizării computerizate vor fi publicate pe platforma admitere.edu.ro. Președintele ucrainean l-a demis pe generalul Oleksandr Sârski, comandantul șef al armatei ucrainene, pe fondul valului de proteste generate de demiterea ministrului apărării. Elevii aflați la ce liceu vor învăța în următorii 4 ani, rezultatele repartizării computerizate vor fi publicate pe platforma admitere.edu.ro. Algoritmul de repartizare la liceu ia în calcul media de la evaluarea națională, iar în cazul departajării ia în calcul media generală din gimnaziu. Față de anul trecut, rezultatele de la examen au fost mai bune, ceea ce înseamnă că elevii vor intra la liceu cu medii mai mari anul acesta. După ce vor afla rezultatele admiterii, elevii și părinții vor trebui să depună dosarele de înscriere pentru confirmarea locului la liceu în perioada 23-28 iulie. În caz contrar, elevul va pierde locul la liceu. Schimbare majoră la vârful armatei ucrainene. Volodymyr Zelensky l-a demis pe Oleksandr Sârski, șeful forțelor armate ale Ucrainei, în contextul protestelor care au loc de mai multe zile la Kiev și în alte orașe ale țării. Șeful statului a anunțat că noul comandant șef al armatei va fi Mihailo Drapâtâi și i-a mulțumit lui Sârski pentru rolul pe care l-a avut în apărarea Kievului contra ofensiva din regiunea Harkov și operațiunea din Kursk. La o conferință de presă susținută la o zi după demitere, Fedorov a declarat că Sârski ar fi adresat un ultimatum lui Zelensky. De săptămâna trecută, ucrainenii protestează zilnic împotriva înlăturării lui Fedorov, unul dintre cei mai tineri și mai populari oficiali de rang înalt din țară. PSD a depus în Parlament un amendament de prelungire a măsurii privind cota redusă de TVA de 9% pentru tranzacțiile imobiliare până la 1 octombrie cu anumite condiții. Un atac cibernetic a scos din funcțiune din 14 iulie sistemul ETERA al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, blocând tranzacțiile imobiliare din toată țara chiar înaintea termenului de 1 august, de la care TVA pentru locuințele noi urcă de la 9% la 21%. Șeful PSD a mai anunțat că va cere o sesiune extraordinară a Parlamentului în 27 iulie pentru a vota pachetul PNRR.
2: Partidul Social Democrat deja a redactat un amendament prin care prorogăm până la 1 octombrie intrarea în vigoare a TVA-ului de 21% pentru achizițiile de locuințe. Știți problema de la ANCPI. Am văzut și poziția de ieri a domnului prim-ministru demis Ilie Bolojan, care a invocat din nou deficitul. Îi transmit următorul lucru, că aceste tranzacții de care vorbeam mai devreme sunt deja prinse cu TVA de 9%. Prin urmare, nu reprezintă nicio gaură la bugetul țării.
0: Liderul PSD, Sorin Grindeanu, gospodăriile din nordul și vestul Europei sunt cele mai îndatorate din Uniunea Europeană, potrivit datelor Eurostat publicate în această lună. România se află la polul opus cu cel mai redus nivel al datoriei populației, raportat la PIB. Madalina Șerban are detalii.
3: Cele mai îndatorate gospodării din Uniunea Europeană nu se află în sudul continentului, ci în statele bogate din nord și din vest, arată datele Eurostat publicate în iulie și citate de Euronews. În 2025, datoria gospodăriilor a reprezentat 49,4% din produsul intern brut al Uniunii Europene și 50,7% în zona euro. Indicatorul include creditele ipotecare, împrumuturile de consum și alte datorii ale populației, toate raportate la economia fiecărei țări. Pe primul loc se află gospodăriile din țările de jos cu o datorie de 93,5% din PIB. Nivelul ridicat este explicat mai ales prin creditele ipotecare. Statul încurajează împrumuturile pentru locuințe, inclusiv prin facilități fiscale, iar cumpărătorii pot împrumuta uneori întreaga valoare a casei. Urmează Danemarca cu 84,1%, unde datoriile mari sunt compensate parțial de economii consistente în fondurile de pensii și de proprietăți valoroase. La polul opus se află România. Datoria gospodăriilor este de doar 12,3% din PIB, cel mai redus nivel din Uniunea Europeană, înaintea Ungariei, Letoniei și Poloniei.
0: În Franța, din toamnă, adolescenții sub 15 ani nu își vor mai putea crea un cont pe rețelele sociale, iar cei care au deja un cont au la dispoziție 4 luni pentru a-l șterge până la 1 ianuarie. Un proiect de lege a fost votat ieri de deputați, iar textul prevede și interzicerea telefonelor mobile în incinta liceelor. Deja pentru clasele primare există această interdicție în ceea ce privește telefoanele mobile. Proiectul de lege nu prevede nicio sancțiune pentru copii și nici pentru părinți. Concret, platformele vor trebui să decidă modalitatea prin care vor verifica vârsta utilizatorului. Iată acum datele meteo. 20 de grade sunt în capitală și plouă la această oră. De fapt, va ploua toată ziua, spun meteorologii. Maxima ajunge azi la 24 de grade. Sunt 20 de grade la Craiova, acum avem 21 de grade la Chișinău. Potrivit site-ului ANM, sunt 17 grade la Cluj-Napoca și Sibiu și 19 la Timișoara și la Iași.
4: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
10: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Magda Prilipceanu.
1: Bună dimineața din nou, bine v-am regăsit în matinal, suntem la 9 și 11 minute. Invitatul dimineții, vă reamintesc, deputatul PNL Ionuț Stroie. Dacă aveți întrebări pe care doriți să-i le adresați, ne puteți scrie pe WhatsApp 0724-322-433, este numărul nostru de WhatsApp. Iar invitatul dimineții va fi în direct prin telefon, ca de obicei, la ora 9 și un sfert. Până atunci însă, Constantin Rudnitski ne vorbește despre drumul spre faliment al companiilor din subordinea administrației locale. Două societăți comerciale din subordinea administrației municipiului București se îndreaptă din nou spre faliment. E vorba despre STB și Termoenergetica. Ele au datorii mari. Activitatea companiilor va fi mutată pe alte firme. Ascultați!
2: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
3: Societatea de transport București, STB, va intra în insolvență. Ieri, Consiliul General al Municipiului București a decis mandatarea adunării generale a acționarilor a societății să aprobe declanșarea procedurii de insolvență. Cifrele societății de transport reclamă o astfel de decizie și anume, conform primarului general, STB are datorii de 1,7 miliarde de lei, din care 1,5 miliarde sunt către ANAF, iar din această sumă, 400 de milioane de lei sunt penalități de întârziere. Datoriile la fisc au la origine faptul că timp de câțiva ani, în perioada 2018-2020, atunci când primar general era Gabriela Firea, societatea nu a plătit TVA și nici contribuțiile sociale pe forța de muncă. Motivul pe care îl explică acum Ciprian Ciucu este că banii au fost folosiți pentru capitalizarea celor 22 de societăți înființate de Primăria Generală. Primarul Ciprian Ciucu a mai declarat că pentru a avea o imagine asupra situației economice a STB, trebuie știut că totalul costului transportului în comun în București, plus datoriile și penalitățile, ajung la 5,6 miliarde de lei, sumă care înseamnă aproape 80% din bugetul Primăriei Capitalei pe un an. O altă situație complicată este cea dintre Primăria Generală și compania Grampet. Firma a câștigat în anul 2019 o licitație prin care trebuia să livreze capitalei 40 de tramvaie. Chiar dacă Grampet a câștigat legal licitația, contractul de achiziție nu a fost semnat. În schimb, firma a câștigat în ultimii 6 ani, în instanță, dreptul de a realiza contractul. În total, compania Grampet a acumulat o creanță de 200 de milioane de euro asupra STB. Ieri, firma a anunțat printr-un comunicat că este dispusă să renunțe la 90% din creanța pe care o are la STB, cu condiția realizării contractului de livrare a celor 40 de tramvaie. Astăzi, STB este dependentă de subvenția plătită de Primăria Capitalei, respectiv aproape 80% din veniturile societății provin din banii municipiului București. Aceste cifre ne spun totul despre lipsa de performanță a STB. Am căutat puțin în istoria recentă. STB este continuatoarea RATB, adică a regiei cu același nume. RATB s-a transformat în STB în a doua jumătate a anului 2018. Nici RATB nu era lipsită de datorii, dar raportul financiar al companiei este vag în această privință. Un singur paragraf consemnează o datorie de 218 milioane de lei la sfârșitul anului 2017, din care cea mai mare parte era către furnizori și clienți, 172 de milioane, iar restul reprezenta un credit de la Banca Europeană de Investiții utilizat pentru modernizarea parcului auto. Raportul de activitate pe 2017, ultimul an complet în care a funcționat RATB, arată că exista și o datorie la TVA către ANAF, dar suma nu este specificată. De asemenea, în anul 2017, subvențiile de la primărie reprezentau aproximativ 70% din veniturile regiei, proporție care de altfel a mai crescut astăzi. Toate cifrele și evoluția din ultimii 9 ani arată că transformarea RATB în STB nu a fost o idee bună, adică nu a adus nici performanță economică, nici reducerea subvențiilor și creșterea ponderii veniturilor proprii și nici o scădere sau o dispariție a datoriilor. Probabil că STB își va schimba denumirea companiei și va lăsa o parte din datorii să fie plătită de Primăria Bucureștiului. Transportul public trebuie să meargă în capitală și de aceea modelul brevetat recent cu transformarea CFR Marfă în Carpatica Feroviar se va repeta și în cazul STB. Nu ar fi prima oară. Termoenergetica de azi este moștenitoarea vechiului Radet, mutare făcută în urmă cu 7 ani. Atunci falimentul Radet cu datoriile de rigoare a dus la apariția Termoenergetica, numai că noua companie are astăzi datorii de 1,8 miliarde de lei doar către Elcen, furnizorul de apă caldă și căldură. De asemenea, pierderile înregistrate anul trecut au fost de 222 de milioane de lei, ceea ce arată încă o dată că orice ar face administrația locală, societățile primăriei tot către faliment se îndreaptă.
2: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitsky.
0: Nouă și 16 minute, invitatul dimineții la RFI este deputatul PNL Ionuț Stroie, membru al grupului de liberali care îl contestă pe Ilie Bolojan. Vorbim despre platforma conservatoare lansată de această grupare din PNL. Dacă aveți întrebări pentru invitat, ne puteți scrie ca de obicei pe WhatsApp la numărul 0724 322 433. Bună dimineața, domnule Stroie, mulțumesc că sunteți cu noi.
4: Bună dimineața, domnule Rușor, ca de fiecare dată cu foarte mare drag. O simplă corectură aș face, că platforma liberal-conservatoare nu s-a născut împotriva cuiva, atât mai mult împotriva lui Ilie Bolojan.
0: Dar a fost lansată de oameni care îl contestă pe președintele PNL.
4: Nu, s-a născut pentru ceva, și anume pentru a păstra sau menține, sau apăra identitatea doctrinară a PNL.
0: Bun, haideți să lansăm discuția. Ați lansat această platformă...
4: Da,
0: înțeleg, asta vreau să vă întreb. Ați lansat această platformă conservatoare alături de alți colegi din aripa critică la adresa lui Ilie Bolojan. E vorba de, citez, un for de dezbatere politică și doctrinară în interiorul PNL, dedicat reafirmării valorilor autentice ale dreptei românești. Citat închis. Concret, ce vă propuneți cu această platformă?
4: În primul și în primul rând ne-am exprimat convingerea că PNL trebuie să-și regăsească identitatea doctrinară, de la care considerăm că cel puțin în ultimele luni de zile sau la conducere s-a abătut. Ne-am exprimat convingerea că PNL are capacitatea de a guverna în interesul românilor și trebuie să facă acest lucru. Până la urmă, menirea oricărui partid politic este să dea măsura valorilor la guvernare. Nu am construit această platformă politică în afara partidului sau împotriva cuiva, și pentru, am spus noi la vremea respectivă, revitalizarea liberalismului și pentru, de ce nu, chiar întărirea guvernării. Ne aflăm într-un blocaj de 80 de zile, blocaj instituțional în această țară. Partidul traversează o perioadă destul de dificilă din punct de vedere al tensiunilor interne și aș recunoaște, apropo de ce îmi spunea ceva mai devreme, că este și o reacție, da, la tendința de concentrare excesivă a deciziei și la diminuarea dezbaterii interne în cadrul PNL, pentru că un partid autentic liberal nu poate, să știți, funcționa exclusiv pe baza ordinului, disciplinei sau autorității unui președinte sau unei conduceri vremelnice. Liberalismul și noi, cei vechi autentici liberali, știm foarte bine că tot timpul a însemnat o competiție de idei. Tot timpul a însemnat dialog, chiar dacă opiniile n-au fost tot timpul aceleași. Respect pentru opiniile diferite. Deciziile au fost tot timpul rodul unei consultări interne și forța unui partid liberal, să știți, niciodată nu a stat în istoria lui în uniformitate. Tot timpul a stat în capacitatea acestui partid de a valorifica personalitățile, experiența, competențele tuturor. Așa că considerăm că această platformă internă de dialog este una binevenită, care nu face nimic altceva decât să flexibilizeze dialogul nostru intern și să facă din Partidul Național Liberal un actor important în guvernarea acestei țări. Pentru că, să știți că românii nu discută zilnic despre taberele din PNL, nu discută zilnic despre tensiunile noastre sau disputele sau cine le câștigă și cum. Vedeți bine că ei discută despre legea salarizării, despre taxele mărite, despre de ce durează luni de zile să-și poată achiziționa sau vinde proprietatea și TVA-ul crescut la locuințe. Vorbesc despre servicii publice, de cu tot alte lucruri decât cele care, din păcate, ne ocupă agenda noastră internă în momentul de față.
0: Apropo de ce spun românii, domnule Stroie, iată, Ilie Bolojan și PNL au crescut într-un sondaj recent publicat de Agenția de Rating Politic. Asta înseamnă că oamenii apreciază prestația sa în această criză politică. De asta vreau să vă întreb, gruparea care îl critică pe domnul Bolojan merge nu doar împotriva curentului majoritar din partid, ci și a trendului din societate? Sau nici măcar nu credeți în acest sondaj?
4: Știți bine, ca jurnalist cu experiență, că adevăratul barometru al aprecierii și încrederii publice sunt alegerile. Acum, putem, evident, comenta diverse poze de moment, afirmate public de diverse case de sondare a opiniei publice, dar lucrurile astea, vă spun sincer, chiar nu contează. Dacă ar fi să ne orientăm și să guvernăm această țară doar după sondaje sau după trenduri sau după, eu știu, like-urile de pe Facebook, credeți-mă, ne-am abate cu mult de la principiile care trebuie să definească această guvernare. Până una alta, indiferent de ce spune o casă sau alta de sondare a opiniei publice, vedeți foarte bine că ne aflăm într-un blocaj instituțional și guvernamental grav. România traversează o perioadă în care provocările economice, sociale, chiar și geopolitice, apropo de ce se întâmplă în lume, impun maturitate și responsabilitate. Comentăm sondaje. Ce o să facem cu aceste sondaje? O să ne orientăm după ele în deciziile care privesc cetățenii în această țară?
0: Păi cam da, cam asta fac liderii politici în România și nu doar în România. Se orientează după sondaje. Știți asta.
4: Asta înseamnă populism, dacă e să ne raportăm la aceste sondaje. Voința publică trebuie exprimată în alegeri și mai mult decât atât, tot ceea ce faci trebuie să faci în mod responsabil și în directă relație cu interesele și drepturile lor. Cetățenii nu așteaptă aceste conflicte interne, nu așteaptă competiții sterile pentru putere în interiorul sau în afara guvernării. Cetățenii așteaptă rezultate. Și liberalii tot timpul au, sau cel puțin am avut pretenția, că noi suntem un partid cu competențe în domeniul economiei. Avem o economie puternică în momentul de față? Nu. Avem instituții care funcționează, sunt gripate de 2 luni de zile mai bine. Avem servicii mai publice, avem un stat care inspiră încredere. Vorbiți cu oamenii de afaceri. Noi avem pretenția că îi reprezentăm pe cei care produc, care muncesc în această țară, care își doresc predictibilitate. Există predictibilitate. Eu cred că interesul național, să știți, este mai presus de orice fel de cifre, competiții interne, like-uri pe Facebook sau cifre pe care ne sunt livrate zilnic. Eu cred că oamenii care au încredere în Partidul Național Liberal își doresc seriozitate, stabilitate, predictibilitate. Nu judecă partidele după disputele dintre lideri sau după cifre sau like-uri are unul sau altul pe internet. Și după calitatea guvernării. Și din păcate acolo avem mari restanțe în raport cu așteptarea publică.
0: Vorbeați, domnule Stroie, mai devreme despre valori, despre predictibilitate, despre dialog, despre respect. Vreau să vă întreb un lucru. Prin decizia președintelui Nicușor Dan de a-l desemna premier pe Adrian Veștea, membru PNL, dar fără să consulte partidul, deci pe la spatele formațiunii, acolo șeful statului a dat dovadă de predictibilitate, de dialog și respect?
4: Deci trebuie tot timpul să ne întoarcem și să comentăm episoade care ne convin sau nu în argumentația politică a unora sau altora. A fost foarte des această teză promovată. Cine, unde a început, în ce an, care a fost atitudinea președintelui sau a liderului de la vremea respectivă. Hai să găsim soluții. Dacă sunt lucruri care s-au întâmplat, s-au consumat, votul Parlamentului a infirmat propunerea președintelui la vremea respectivă, de ce nu putem merge mai departe? Și bun, să zicem.
0: Păi pot să vă zic eu de ce nu putem merge mai departe, pentru că decizia președintelui Nicușor Dan de a umbla pe la spatele PNL-ului induce ideea unei tentative de destabilizare a acestei formațiuni. Nu o spun eu, o spun analiștii politici, o spun toți observatorii, se vede cu ochiul liber.
4: O să vă fac pe plac și o să intru puțin în subiect.
0: Vă rog.
4: Domnul Veștea, până la promovarea dânsului sau până a venit acea propunere din partea președintelui, era un om cu largă recunoaștere și susținere în Partidul Național Liberal. Domnul Veștea se bucura nu numai de aprecierea, dar și de sprijinul, inclusiv a președintelui Bolojan la vremea respectivă. Știți bine, a condus și a fost președintele formei de asociere a președinților Consiliul Județean în România. A fost ministru al dezvoltării, un om cu o bună reputație, cu recunoaștere, un om extrem de deschis. Nimeni din Partidul Național Liberal nu l-ar fi putut contesta. În momentul în care a venit această propunere din partea președintelui, frumos, elegant și mai mult, cred că și o doză de discreție ar fi ajutat enorm la depășirea situației, este să se discute acest lucru în interiorul Partidului Național Liberal. Să analizăm, indiferent că ne place sau nu propunerea președintelui și, bineînțeles, să luăm în considerare această propunere care, la vremea respectivă, își dorea deblocarea situației politice în România. S-a făcut acest lucru și s-a mers mai departe cu această, hai să fiu indulgent, pentru că noi ne dorim detensionarea situației interne din PNL. Această atitudine rigidă, inflexibilă și de eliminare a oricăror oameni din interiorul Partidului Național Liberal care n-ar împărtăși opiniile sau viziunea conducerii. Am fost amenințați cu exclude, cu dizolbări, lucruri care s-au întâmplat și au confirmat la vremea respectivă. Suntem o parte importantă din parlamentarii Partidului Național Liberal afectați de aceste decizii de sancționare. Au fost vreo 13 organizații județene dizolbate. Sunt 4 președinți de consilii județene, a căror cuvânt evident a fost sau cel puțin s-a încercat a fi eliminat. N-aș comenta mai mult pentru că platforma liberal-conservatoare nu și-a pus niciodată ca obiectiv amplificarea acestor chestiuni sau comentarea lor în plan public. Noi am spus foarte clar că ne-am dorit, pe de-o parte, să detensionăm situația politică internă și de ce nu să readucem în centru acțiunii politice a PNL, liberalismul autentic. Am spus-o foarte clar că sunt lucruri la care ținem și pe care orice liberal le-ar recunoaște și le-ar promova ca libertatea economică, ca respectul pentru libertate, pentru drepturile și libertățile fundamentale, proprietate privată, încurajarea inițiativei antreprenoriale. Riscăm, transformând PNL-ul într-un vehicul politic care mai degrabă seamă cu zona progresistă, useristă, să devenim o copie a acestui curent politic și cu siguranță doctrinar sau ideologic suntem total diferiți. Tradiția liberală românească a fost tot timpul fundamentul unei acțiuni politice cu totul diferite decât ce se întâmplă, din păcate, în cealaltă zonă.
0: Vă doriți, domnule Stroie, dumneavoastră, cei din echipa care îl critică de săptămâni bune pe Ilie Bolojan, readucerea liberalismului autentic în PNL, ca să citesc din ce spuneați mai devreme. Păi, vreți să readuceți liberalismul autentic în PNL făcând o nouă alianță de guvernare cu PSD, partid care s-a aliat pe față cu un partid extremist, AUR, ca să demită un guvern stabil? Adică vreți să refaceți coaliția cu cei care au creat o criză politică din senin?
4: Până una alta, vă dau câteva exemple de importuri din zona AUR, POT și SOS în PNL. Ei reprezintă noi liberali, adică oameni cu experiență sau oameni cu un istoric în Partid Național sunt eliminați ca să fie aduși, după exemplu, președintelui de la, sau noului președinte de la PNL, Ialomița, senatori SOS, POT sau alte partide politice, dar nu intru în discuția asta pentru că vă spun, politica de alianță a unui partid politic e cu totul altceva decât identitatea doctrinară și politică al sa. Și compromisurile în această țară, la nivel de guvernare, s-au făcut de 35 de ani de când trăim în această democrație. Niciodată n-a existat situația în care un partid singur să poată guverna, cu atât mai mult în situația în care ne găsim astăzi, în care aritmetica parlamentară și contextul politic rezultat în urma alegerilor din 2024 te-au adus în această situație.
0: Am înțeles.
4: Și aduceți-vă aminte în momentul în care am socotit că e bine, indiferent de diferențele ideologice care ne despart, să stăm cele 4 partide care au format sau, sper eu încă, sper să formeze coaliția de guvernare la aceeași masă, să depășim această situație, să abordăm cu responsabilitate provocările și problemele reale cu care această țară se confruntă, generate și de situația internă economică, dar și de contextul extern extrem de complicat și de securitate, să facem, acest compromis, să definim o agendă comună de la care să nu ne abatem și să guvernăm împreună. N-are nimic de a face și nimeni n-a abdicat de la liberalism în condițiile în care te asociezi cu PSD-ul, cum la nimeni nu abdică de la liberalism sau de la conservatorismul specific nou în condițiile în care te aliezi cu USR-ul, un partid al promotori care promovează schimbări sociale sau chestiuni cu care noi suntem mai puțin de acord.
0: Și înțeleg ce spuneți.
4: Pentru că scopul nostru.
0: Ultima întrebare în 30 de secunde, vă rog, domnule Ionuț Stroie. Care este obiectivul final al platformei conservatoare? Luați în calcul transformarea în partid sau acest lucru este exclus?
4: Din capul locului am spus, nu ne dorim crearea unui nou partid, nu ne dorim scisiuni interne sau divizări. Obiectivul nostru este să întărim Partidul Național Liberal, obiectivul nostru este să reafirmăm și să redefinim identitatea noastră liberal-conservatoare și, bineînțeles, dacă putem să construim o alternativă politică bazată pe chestiuni care ne-au definit ca și consacrat ca partid politic, și anume libertate economică, responsabilitate, merit și, bineînțeles, de ce nu, chiar nu vreau să închid cu asta, poate ar fi trebuit să încep cu ea, respectarea democrației interne în Partidul Național Liberal.
0: Am înțeles. Încheiem totuși cu această idee. Mulțumesc mult pentru intervenție.
4: Vă mulțumesc.
0: La revedere, am discutat cu deputatul PNL Ionuț Stroie.
1: Ascultați RFI, este 9:30.
2: Magda Prelipceanu.
1: Cu titlurile orei, guvernul condus de Vasile Tofan a primit votul de încredere al Parlamentului de la Chișinău. Integrarea în Uniunea Europeană și economia sunt principalele priorități ale noului executiv moldovean. Comandantul șef al armatei Ucrainei, generalul Oleksandr Sirski, a fost demis de Volodymyr Zelensky. Și pompierii intervin în această dimineață pentru evacuarea apei din case și gospodării inundate în mai multe localități din Prahova, dar și din Craiova în urma ploii torențiale din cursul nopții. Mai multe în jurnalul Orei 10 și pe rfi.ro. Plouă în continuare, nu doar la București, ci în cea mai mare parte din țară. Meteorologii oricum au atras atenția că vremea va fi ploioasă astăzi, instabilă. În Muntenia, Dobrogea, estul Olteniei, jumătatea sudică a Moldovei, sud-vestul Transilvaniei, local și în Carpații Oriental și Meridional, plus capitala. În București așteptăm prin acumulare cantități de apă de 20 până la 30 de litri pe metru pătrat, iar vântul va sufla moderat. Cât despre temperaturi, sunt în scădere semnificativă în jumătatea de est a țării. Maximele vor fi cuprinse între 19 în Moldova și 30 de grade în vestul Olteniei. La București vor fi cel mult 23 de grade astăzi. La Chișinău maxima este în jur de 25, iar acum sunt 21 acolo.
2: RFI.
1: Mergem la Iași. Medicul cardiolog Dante Sloianu de la Spitalul Clinic Județean Sfântul Spiridon a fost trimis în judecată de parchetul general la 3 ani și jumătate de la momentul în care a fost acuzat că a implantat la 185 de pacienți stimulatoare cardiace extrase de la cadavre. Peste 20 de persoane, pacienți sau rude ale unor oameni care au murit după intervenții chirurgicale efectuate de cardiologul Dante Sloianu, au anunțat că se constituie părți civile și că cer daune în instanță. Și Spitalul Clinic Județean de Urgență Sfântul Spiridon din Iași îi cere cardiologului 2 milioane de lei. Violeta Cincu vine cu amănunte.
5: Medicul cardiolog Dante Sloianu se afla la consultații când a aflat că a fost trimis în judecată de parchetul general. Vestea l-a surprins și pe avocatul medicului. Cardiologul este acuzat că a implantat la 185 de pacienți stimulatoare cardiace extrase de la cadavre. Acuzațiile aduse lui Dante Sloianu sunt de abuz în serviciu în formă continuată, 185 de acte materiale și luare de mită. În același dosar a fost trimis în judecată și medicul Eduard Belu de la Spitalul Militar din Brașov pentru complicitate la abuz în serviciu. El este cel care i-a furnizat lui Dante Sloianu 24 de stimulatoare cardiace. Procurorii susțin că în perioada aprilie 2018-mai 2022, în calitate de medic primar care își desfășoară activitatea în cadrul clinicii de cardiologie a Spitalului Sfântul Spiridon, Dante Sloianu a procedat la implantarea unui număr de 185 de pacienți cu dispozitive medicale, stimulatoare și defibrilatoare, de unică folosință, dar extrase de la cadavre sau a căror sursă de proveniență nu se cunoaște. A ignorat riscul de a provoca probleme medicale grave pacienților și a reutilizat și resterilizat dispozitivele. Deși, susțin procurorii, acest lucru este interzis de legislația primară. Cum răspunde acuzațiilor medicul cardiolog Dante Sloianu?
6: În fața judecătorilor și în fața tuturor voi pleda nevinovat. Argumentele sunt argumente de natură odată științifică, utilizarea dispozitivelor sterilizate fiind o practică documentată de tratatele de specialitate din întreaga lume, odată, iar punctual în cazul nostru, în cazul de față, argumentele se regăsesc în expertizele medico-legale deja efectuate în ăsta. Deci argumente pur practice, argumente, repet, obiective, nu subiective.
5: Ca medic ați încălcat jurământul lui Hipocrat, ați pus în pericol viața pacienților vreun moment?
6: Nu consider că am făcut acest lucru și sunt convins de acest lucru. Am în spate ani de experiență și, repet, nu consider că am încălcat jurământul Hipocrate și nu consider că am pus în vreun moment în pericol viața acestor pacienți, cum nu consider că am pus în general în pericol vreodată viața pacienților pe care i-am tratat și pe care îi tratez. Cred că cel mai imposibil de combătut argument este adevărul. Deci, acestea vor fi argumentele pe care ne vom baza apărarea, adevăr.
5: Medicul cardiolog Dante Sloianu, rechizitorul, precizează și consecințele. Vătămarea intereselor legitime ale Spitalului Sfântul Spiridon din Iași prin crearea unui prejudiciu material în valoare de 2 milioane de lei. Vătămarea drepturilor persoanelor care au fost implantate cu dispozitive medicale reutilizate, respectiv a dreptului pacienților la sănătate. În același timp, Dante Sloianu a încălcat și dreptul legal al pacientului de a fi informat. 20 de persoane solicită cardiologului sume care variază de la câteva zeci de mii de lei până la un milion de euro. Printre cei care solicită daune se află și un bărbat care a declarat procurorilor faptul că după o lună și două săptămâni de la implantarea dispozitivului, soția sa a murit, motiv pentru care se constituie parte civilă. Procurorii menționează că în cazul a 70 de pacienți care au murit nu există constituiri de părți civile, părți vătămate sau martori. Pentru a acoperi prejudiciul cauzat părților civile, cheltuielile judiciare, procurorii de la pachetul general au pus sechestru pe mai multe bunuri deținute de Dante Sloianu. Un apartament, două case și 7 terenuri. S-a pus sechestru și pe 35 de tablouri. Se află acum în custodia Muzeului de Artă din Iași.
7: Am ascultat-o pe Violeta Cincu. Vă spuneam și mai devreme că guvernul condus de Vasile Tofan a primit votul de încredere al Parlamentului de la Chișinău. Mai mult decât atât, cabinetul Tofan a depus jurământul în această dimineață la ora 8 în fața președintei Republicii Moldova, Maia Sandu. Cine este noul prim-ministru al Republicii Moldova? El este un reformator ambițios care are de gestionat o situație extrem de complexă și dificilă. Anterior, Tofan a comparat viziunea sa asupra reformelor cu cea a președintelui reformator al Argentinei, Javier Milei, sau cu abordarea îmbrățișată la București de Ilie Bolojan. Dar crucial în succesul reformelor și al integrării europene a Republicii Moldova va fi comunicarea, felul în care reformele vor fi explicate societății pentru a le asigura suportul popular, spune la RFI Laurențiu Pleșca, expert în spațiul post-sovietic, ofițer de programe la oficiul de la București al German Marshall Fund. Un interviu realizat de Lina Grâu.
8: Vasile Tofan este un premier desemnat tehnocrat și are un background ca antreprenor, a lucrat la lucrează în continuare la un fond de investiții, Horizon Capital, care activează în Ucraina, Republica Moldova, a gestionat proiecte, cred că de aproximativ 2 miliarde de dolari, deci o persoană cu experiență în ceea ce ține de atragere de investiții, de gestionare de fonduri mari. Domnul Vasile Tofan vine cu acest program de guvernare destul de stufos, 150 de pagini, care nu doar propune anumite schimbări de politici publice, dar vine cu indicatori de performanță și cu anumite promisiuni. Vorbim despre semnarea tratatului de aderare la Uniunea Europeană până în anul 2028, deci este o promisiune a partidului de la guvernare care este în vigoare.
9: Mai mult decât atât, până acum erau doar promisiuni la nivel verbal, acum avem și un document care obligă Republica Moldova cumva să meargă pe acest parcurs accelerat.
8: Într-adevăr, este scris negru pe alb această promisiune și probabil că va fi taxată de cetățenii Republicii Moldova în caz de eșec. Mai mult decât atât, acesta menționează în programul său de guvernare că Republica Moldova, până la sfârșitul anului 2026, va avea toate clusterele de negocieri deschise, adică toate cele 6. Amintesc că în momentul de față sunt deschise clusterul numărul 1, valori fundamentale, și clusterul numărul 6, relații externe. Vorbeam despre indicatorii de performanță. Principala sa miză este creșterea economică a Republicii Moldova, o chestiune care nu a fost neapărat îndeplinită de către fostul guvern, pentru că domnul Munteanu a venit cu această promisiune de a atrage investiții. Să vedem dacă domnul Tofan într-adevăr va veni cu chestiuni noi, cu anumite facilități, inclusiv pentru investițiile străine directe, dar și pentru întreprinderile mici și mijlocii din Republica Moldova.
9: Lorențiu Pleșca, Republica Moldova a avut parte pe parcursul anilor, mai ales a ultimelor ani, de foarte multe declarații de bune intenții, foarte multe încercări de a schimba lucrurile, de a crește economia. În ce măsură are Vasile Tofan această capacitate de a împinge lucrurile dincolo de aceste declarații de bune intenții, mai ales că observatorii deja au remarcat că nu e vorba de o schimbare majoră la nivel de componență a guvernului. Deci avem 3 sau 4 miniștri schimbați în actuala garnitură.
8: Capacitatea sa va fi testată în practică, dar ce putem spune este că acesta a identificat foarte bine care sunt marile probleme ale Republicii Moldova. Avem o economie care nu crește, îmbătrânirea populației, exodul populației. În precedentul guvern nu s-au comunicat foarte bine deciziile care ar urma să fie propuse populației. Aici, practic, mie mi se pare că vedem marea schimbare. Domnul Tofan a pornit cumva pe picior drept, a avut consultări cu agricultori, economiști, partidele politice, societate civilă. Acesta are planuri serioase de a schimba chiar din temelii principalele fundamente ale Republicii Moldova pentru ca economia să o ducă mai bine. Am văzut și o postare, o comparație între un model de guvernare ca în Argentina, se folosea exemplul Milei sau guvernarea domnului Bolojan, pentru că știm că deficitul Republicii Moldova nu o duce prea bine și este nevoie de mai multe măsuri nepopulare, deci de capacitatea domnului Tofan de a comunica tranșant de ce este nevoie să avem anumite tăieri de salarii, de exemplu, sau creșteri de taxe, va depinde cumva inclusiv credibilitatea proiectului european la Chișinău.
9: Lorențiu Pleșca, pe final, ce înseamnă această schimbare la Chișinău pentru relația Chișinău-București? Și ca paranteză, dar vreau să remarc că între demisia fostului prim-ministru Alexandru Munteanu și votarea noului prim-ministru au trecut 18 zile.
8: Vedem că la Chișinău lucrurile se îndreaptă spre bine. Așteptăm și la București să se întâmple același lucru, adică avem nevoie de 2 guverne funcționale pentru a continua proiectele începute, pentru a avansa relațiile dintre Republica Moldova și România și pentru a veni cu noi proiecte, pentru că vedem inclusiv la București, chiar în aceste zile, se pune la îndoială sprijinul pentru Republica Moldova. Am văzut din partea Partidului Aur reacții vehemente asupra acestui lucru, de parcă Republica Moldova doar beneficiază de sprijinul României și nu aduce și un aport, pentru că inclusiv se face referire la sprijinul în energie. Republica Moldova cumpără energie de la România, nu o primește pe gratis. Deci trebuie să ne interesăm foarte bine de la București ceea ce se întâmplă la Chișinău și de la Chișinău ceea ce se întâmplă la București, pentru că distanța dintre Chișinău și București literalmente în ultima perioadă se tot scurtează, atât în ceea ce ține de infrastructură, cât și ceea ce ține de cooperarea între cele două guverne, care așteptăm să fie instalate cât mai curând posibil pentru a exista o conlucrare foarte bună din toamnă.
7: L-ați ascultat pe Laurențiu Pleșca, intervievat de Lina Grâu. Suntem la 10 fără un sfert. Franța interzice accesul copiilor sub 15 ani la rețelele de socializare și devine prima țară europeană care implementează o lege în acest sens. Concret, de la 1 septembrie, copiii nu vor mai avea voie să-și facă un cont pe platforme precum TikTok sau Instagram, iar din ianuarie 2027, toate conturile celor sub 15 ani vor fi închise. În lume, tot mai multe țări restrâng accesul copiilor la rețelele sociale, ori încearcă să o facă. La ora actuală, în jur de 20 de țări se află în această situație. În 5 țări, restricția este deja în vigoare. Măsurile au fost luate recent, iar ele vizează tinerii cu vârste sub 15 ori 16 ani. Ce fac aceste țări din Europa și de pe alte continente, ne spune Cristina Teacă.
10: Australia a interzis din decembrie 2025 accesul la rețelele sociale pentru cei care au mai puțin de 16 ani. În Brazilia, o lege intrată în vigoare în martie obligă platformele să le

0: și ea este în faza de a intra în acest grup destul de restrâns. O lege adoptată în aprilie va intra în vigoare la finele lui 2026, când vor fi închise conturile de pe rețelele sociale pentru cei care nu au împlinit 15 ani. La fel este situația și în Emiratele Arabe Unite, unde o interdicție pentru cei care au mai puțin de 15 ani, anunțată în iunie, va intra în vigoare într-un interval de un an. La nivelul Uniunii Europene, Comisia dorește să propună în toamnă un acces progresiv pentru adolescenți. Spre exemplu, ia în calcul interzicerea completă a rețelelor pentru copii sub 13 ani și un acces limitat pentru cei cu vârste cuprinse între 13 și 18 ani. În cadrul statelor membre ale Uniunii Europene, guvernul grec a anunțat la începutul lui aprilie că va interzice în ianuarie 2027 accesul la platformele online copiilor sub 15 ani. Iar Austria vrea să interzică celor sub 14 ani, în timp ce Slovenia celor sub 15 ani. În Germania, unde cancelarul Friedrich Merz este favorabil unei restricții și chiar unei interdicții pentru minori, o comisie de experți a propus în iunie două opțiuni: fie o interdicție în funcție de vârstă, fie restricții specifice în funcție de platformă. În Suedia, o comisie guvernamentală propune interzicerea platformelor sociale minorilor sub 15 ani, începând cu anul 2028. Autoritățile din Danemarca au anunțat în octombrie 2025 că vor să interzică accesul la mai multe rețele sociale. Guvernul norvegian va prezenta până la finele anului un proiect de lege ce interzice accesul la rețele celor care nu au împlinit 16 ani, în timp ce autoritățile din Canada au prezentat un proiect de lege ce stabilește ca vârstă minimă același prag, 16 ani. În Marea Britanie, o astfel de lege va intra în vigoare la începutul lui 2027. În India, guvernul a anunțat în februarie că va stabili direct cu platformele ce restricții pot fi luate. O propunere de lege este dezbătută în prezent de Parlamentul din Portugalia, prin care va fi posibil un acces la platforme, servicii, jocuri și aplicații, începând cu vârsta de 16 ani. În Spania și Italia se află de asemenea în dezbatere proiecte de lege în acest sens.
1: Cristina Teacă, mulțumesc pentru informații. Să știți că Universitatea Craiova începe diseară la Sofia unul dintre cele mai importante examene ale sezonului. Campioana României întâlnește pe Levski în turul 2 preliminar al UEFA Champions League, într-un duel balcanic cu parfum european. Oltenii pornesc cu un ușor avantaj la nivelul lotului și al investițiilor, în timp ce bulgarii mizează pe tradiție, pe experiență și pe atmosfera infernală de pe stadion, ne spune Tudor Furdui.
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
3: Levski și Universitatea Craiova joacă diseară la Sofia în turul 2 preliminar al UEFA Champions League, într-un duel balcanic cu parfum european. Atât Levski cât și Universitatea au avut un start de sezon convingător. Campioana României a eliminat fără emoții pe bielorușii de la Vitebsk, calificându-se cu scorul general de 5-1. Echipa lui Felipe Coelho a confirmat forma excelentă și în campionat, unde a debutat cu un categoric 4-0 în fața celor de la UTA. 9 goluri marcate și unul singur primit în primele 3 meciuri oficiale demonstrează că Universitatea traversează una dintre cele mai bune perioade din ultimii ani. Levski a avut un parcurs aproape identic, bulgarii au trecut de Borac Banja Luka din Bosnia, iar în prima etapă a campionatului au început cu o victorie 2-1 cu Dunav Ruse. Evoluția din Bosnia a arătat că Levski poate ridica nivelul în partidele importante, mai ales atunci când beneficiază de sprijinul propriilor suporteri. Aceștia nu vor fi însă prezenți în returul de la Craiova, după ce s-au dat în spectacol la Banja Luka. În ultimii ani, Universitatea s-a transformat într-unul dintre cluburile cu cele mai mari investiții din Superliga și a construit un lot competitiv cu jucători experimentați și internaționali. Bugetul anual al Craiovei este superior celui al lui Levski, iar acest lucru se reflectă și în valoarea lotului. Universitatea și-a permis transferuri importante și salarii peste media campionatului românesc, în timp ce Levski a fost nevoită în ultimii ani să adopte o strategie mai prudentă din punct de vedere financiar. Totuși, diferența economică nu garantează succesul într-o dublă eliminatorie. octombrie. Levski rămâne unul dintre cele mai mari cluburi din Bulgaria și continuă să compenseze prin organizare, academie și experiența acumulată în competițiile continentale.

0: Posibilitatea pare să aibă mai multe soluții capabile să decidă un meci. Al Hamlaoui traversează o perioadă excelentă, Bayram este principalul pericol pentru defensiva bulgară, în timp ce Cicl dă oferă claritate și creativitate la mijlocul terenului. Bancu rămâne liderul vestiarului, iar Screciu este unul dintre cei mai constanți fundași centrali din Superliga. De partea cealaltă, Levski impresionează mai ales prin jocul colectiv. Armstrong, Okoflex, Reinaldo și Juan Perea au demonstrat în dubla cu Boraț că pot decide un meci în orice moment, iar viteza lor pe faza ofensivă poate pune probleme oricărei apărări. Dacă Universitatea are un plus la valoarea individuală, Levski compensează prin avantajul terenului propriu. Stadionul Gheorghe Asparuhov este recunoscut pentru atmosfera creată de suporterii bulgari, iar meciurile europene transformă arena într-una dintre cele mai ostile deplasări. Partida este sold out, iar Craiova va trebui să gestioneze foarte bine începutul partidei și presiunea publicului. Dacă oltenii vor reuși să plece neînvinși din Bulgaria, șansele de calificare vor crește considerabil înaintea returului de pe stadionul Ion Oblemencu. Miza calificării este mare atât din punct de vedere financiar cât și sportiv. Câștigătoarea va merge mai departe în preliminariile Ligii Campionilor și va avea un loc asigurat în grupele Conference League, indiferent de parcursul ulterior. În plus, duelul dintre Levski și Craiova aduce în prim plan una dintre cele mai interesante rivalități regionale. România și Bulgaria au avut întotdeauna campionate apropiate ca nivel, iar confruntările directe dintre cluburile celor două țări au fost echilibrate. În anii 80 și 90, fotbalul bulgar era reprezentat de generația lui Stoichkov și de performanțele lui CSKA și Levski, în timp ce România domina Europa de Est prin Steaua și Dinamo. În ultimele decenii, balanța pare să se fi înclinat în favoarea cluburilor românești, care au avut prezențe constante în competițiile europene. Bulgaria a răspuns prin performanțele lui Ludogoreț, însă Levski încearcă acum să readucă gloria europeană la Sofia. Această rivalitate fotbalistică este alimentată și de apropierea geografică, de stilurile asemănătoare de joc și de orgoliul specific balcanilor, ceea ce transformă fiecare confruntare într-un duel cu o încărcătură aparte. Atacantul Craiovei, Ștefan Bayram, aflat în vizorul lui Anderlecht, a prefațat meciul de la Sofia.
1: Va fi clar altă competiție, cea mai frumoasă competiție. Va fi un meci foarte, foarte greu. În ultima etapă de acasă au câștigat cu 4-0, clar. Ne va aștepta un meci greu, dar cum ați văzut și dumneavoastră, suntem un grup puternic, niște jucători cu experiență și cu siguranță vom scoate un rezultat pozitiv și acasă ne vom califica mai departe.
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
3: RFI. Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
4: Frunză verde de urzică, după atâta căldurică, un picuț de ploaie pică, dar nu multă, multă strică. Pam, pam!
5: Din ziare.com aflăm că polițiștii gorjeni au întocmit un dosar penal după un conflict în primăria comunei Săcelu. O secretară de aici reclamă că primarul a agresat-o cu o ușă în timpul programului. Ea spune că edilul local a împins ușa în ea, dar acesta neagă incidentul.
6: Se trăiți neloviți, agentul Jugureanu raportează că am răsfoit și eu dosarul de o pagină de la comuna Săcelu. Ancheta a analizat ușa, secretara și primarul și a ajuns la concluzia că incidentul s-a petrecut din cauza înghesuielii specifice din primăriile românești, unde familii, vecini și prieteni ocupă mai multe locuri bugetare decât concurența de la admiterea la medicină, băi!
7: Atunci pentru ce să ne batem între noi?
5: Din Adevărul la pagina de stil de viață citim că o influenceriță britanică a fost obligată să plătească bani grei unor branduri de lux. Ea a cumpărat haine de pe un site chinezesc și le-a revândut cu etichete false. Pentru cele peste 700 de vânzări pierdute de brandurile de lux, despăgubirile au ajuns la 250.000 de euro.
8: Am spus Bianca Sun, să văd ce mi s-a întâmplat, dragă. Mi-am cumpărat din Anglia de la influencerița aia, Georgia, o poșetuță Hermes, o minunăție fată, da, cu bani de la Iubi, nu mă întrerupe. Și s-a stricat fermoarul. Caut în ea, găsesc o mică etichetă cu date de contact, sun și îmi răspunde un nene din Dragonul Roșu. Așa că o să o dau în judecată, fată. Și din despăgubire o să mai iau 3 din dragon.
7: Hoție, excrocherie.
5: Playtech.ro ne atrage atenția, pleci în vacanță? Cele 7 greșeli care îți pot aduce cheltuieli de mii de lei când te întorci. Închide apa și verifică instalațiile. Nu lăsa aparatele electrice în priză, nu anunța pe internet că ai plecat, nu uita de frigider și de alimente dacă vacanța e mai lungă, nu lăsa ferestrele complet deschise și anunță o persoană de încredere care să verifice locuința periodic.
8: Bravo, tataie! Bune sfaturi! Vă zice Moș Buburucea, taică! Ce bine era dacă le cunoșteam și eu cu 50 de ani, când am plecat tot așa în vacanță la Techerville și când m-am întors acasă, n-am mai găsit nimic, nici frigider, nici televizorul diamant, nici mobilă, tacâmul, nimic, bre! Doar pe jos era o hârtie de la fosta nevastă, ci că se ocupase ea de partajul de la divorț!
9: Și el chiar și-o luat altă femeie.
2: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de Gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: ascultați Refiest ora 10.
1: Andreea Pietroșel.
0: Ministrul interimar al muncii, Dragoș Păslaru, anunță că încă două dintre persoanele găsite în azilele ilegale din Bihor au decedat. De asemenea, un bărbat a fugit dintr-un centru din județul Bihor și este căutat de poliție. Republica Moldova are un nou guvern. Parlamentul a votat executivul condus de antreprenorul Vasile Tofan, iar parchetul european vizează spitalul județean Ilfov într-un dosar de fraudă în achiziții de 4 milioane de euro. Scandalul azilelor de la Dumbrava continuă, alte două persoane relocate au murit, iar un bărbat care a părăsit un centru este căutat de poliție, anunță ministrul interimar al muncii. Dragoș Păslaru a declarat că 394 dintre persoanele relocate au fost integrate în servicii sociale din 20 de județe, iar 15 au fost internate în unități medicale pentru a primi îngrijirile necesare. Vă reamintesc, 409 persoane au fost descoperite în urma perchezițiilor desfășurate pe 30 iunie în cele 18 imobile din Bihor, potrivit informațiilor prezentate în cadrul anchetei. Începând din 2006, în aceste spații ar fi fost găzduite peste 3300 de persoane. Aproximativ 1020 dintre acestea ar fi murit și ar fi fost înmormântate în cimitirul localității. Circumstanțele acestor cazuri fac obiectul verificărilor autorităților. Parchetul european vizează spitalul județean Ilfov într-un dosar de fraudă în achiziții de 4 milioane de euro. EPO a desfășurat 7 percheziții într-un dosar care vizează suspiciuni de fraudă în achiziții publice și abuz în serviciu într-un proiect finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Conform anchetatorilor, există indicii că valoarea proiectului ar fi fost umflată artificial prin manipularea valorii estimate echipamentelor medicale. Mai exact, aproximativ 70 de oferte de preț folosite la fundamentarea bugetului ar fi fost neautentice. La Chișinău a fost învestit aseară guvernul Tofan după o ședință care a durat mai bine de 9 ore la Parlament. În această dimineață, noul cabinet de miniștri a depus jurământul în prezența președintei Maia Sandu. Programul propus de Vasile Tofan este axat pe 5 priorități. Mai multe ne spune de la Chișinău Valeria Vițu.
2: Noul premier și-a prezentat programul prin 5 întrebări. Cum repornim economia, cum folosim aderarea la Uniunea Europeană pentru a moderniza țara, cum facem statul mai eficient și mai echitabil, cum protejăm pacea, democrația și legea și cum se vor vedea toate acestea în viața oamenilor. În ritmul actual, recunoaște noul prim-ministru, nu putem recupera diferența față de economiile europene.
3: Provocarea este enormă. Trebuie să spunem lucrurilor pe nume, dar nici nu accept ideea că Moldova este condamnată la stagnare și eșec. Pesimismul e cea mai periculoasă boală a unei economii. Dacă antreprenorii nu au încredere, amână investițiile. Dacă oamenii nu văd oportunități, pleacă. Dacă instituțiile nu decid, prioritatea de pornire a acestui guvern este să readucă încrederea, energia și inițiativa în economie. Nu prin discursuri optimiste, ci prin decizii care le arată oamenilor că merită să investească, să muncească și să construiască aici.
2: Opoziția parlamentară nu a susținut noul guvern de la Chișinău, deși recunoaște că programul este bun, mai puțin componența executivului. Iată ce spune liderul partidului nostru, Renato Sattei.
4: După finala campionatului mondial, pasul este zborul Argentina. Știți cum a ajuns în finală? În echipa națională Argentinii este și Lionel Messi, numai că stă la președinție. Lionel Messi tot foarte mult a vrut ca să câștige această finală. Numai că lângă dânsul stăteau o echipă de jucători care așteptau penal. Echipa noastră din Parlament așteaptă alegerile parlamentare din 2028.
2: După depunerea jurământului la președinție, noul guvern Vasile Tofan se întrunește în prima ședință, miercuri, la ora 13. Peste 20 de proiecte sunt incluse pe ordinea de zi. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: România a alocat o sumă record anul acesta pentru infrastructura critică legată de inundații. O spune la RFI ministrul interimar al mediului Diana Buzoianu, care precizează de asemenea că face tot posibilul ca alertele de inundații să fie emise la timp.
5: Principala noastră atribuție este să ne asigurăm că informația ajunge, codurile acestea ajung cu mult mai mult timp înainte. De exemplu, în cazul inundațiilor care au avut loc săptămâna trecută, am trimis codurile, avertizările de cod portocaliu, de cod galben cu câteva ore înainte, lucru care a permis și autorităților să dea semnalele de alarmă în local. Principala atribuție a autorității naționale, a Ministerului Mediului, este să se asigure că avem infrastructura necesară să facem față inundațiilor. Și aici vorbim de diguri, baraje și poli, care trebuie să fie făcute în funcție și de planurile de risc la inundații care există la nivel național. Anul acesta am alocat o sumă record. În 2025 fuseseră alocați 50 de milioane de lei pentru baraje, diguri și poldere. În anul 2026 am muncit serios și am argumentat foarte serios și a fost crescută de 5 ori această sumă. Avem 250 de milioane pentru lucrări și anul acesta avem în lucru un număr record de lucrări la baraje, lucrări critice.
0: Am ascultat-o pe ministrul interimar al mediului Diana Buzoianu. Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis o avertizare cod roșu de inundații, care este valabilă astăzi până la prânz pentru râuri din județele Dâmbovița și Prahova. Să vedem care sunt datele meteo la această oră. În capitală plouă, sunt 19 grade, va ploua pe parcursul zilei, spun meteorologii. Temperatura maximă ajunge la 24 de grade. Sunt 18 grade acum la Sibiu și la Cluj-Napoca, 20 la Timișoara, Craiova și Iași și 23 la Chișinău. Rămâneți pe RFI!
1: Cronica lui Vitalie.
6: Premierul desemnat al Republicii Moldova a avut o zi plină în Parlamentul de la Chișinău. A mers să-i convingă pe deputați să-i voteze planul de guvernare și noul cabinet. A obținut doar voturile partidului PAS, suficiente însă ca să-și înceapă activitatea de premier. Un episod din timpul dezbaterilor din Parlament a atras atenția presei. La un moment dat, un deputat socialist, Grigori Uzun, i-a pus două întrebări premierului. În loc să-l asculte, Uzun vorbea cu un alt deputat. E lipsă de respect dacă noi folosim această tribună pentru a pune întrebări și a nu asculta. Nu mi se pare că facem un pas înainte, i-a tras atenția Vasile Tofan. Deputatul socialist i-a răspuns atunci că el nu înțelege limba română, iar colegul deputat cu care vorbea îi traducea în rusă. În continuare, la a doua întrebare, Vasile Tofan a acceptat să-i răspundă în rusă, asta ca deputatul să-l înțeleagă. Premierul și-a motivat răspunsul prin faptul că limba nu trebuie să ne dezbine. Deputatul socialist Grigori Uzun spune însă că abia învață limba română. Născut în Găgăuzia, mutat la 13 ani în Rusia, a devenit parlamentar de pe listele socialiștilor lui Dodon în 2021. Adică a avut la dispoziție 5 ani și restul vieții, cât a fost în Republica Moldova, să învețe limba română. Dar din motive doar de el știute, nu a făcut-o. De remarcat totuși că a spus că învață limba română, dar nu limba moldovenească. Nu este singurul deputat care învață limba română la locul de muncă. Câțiva deputați socialiști și comuniști din Parlamentul de la Chișinău vorbesc doar limba rusă, chiar dacă în activitatea lor nu se pot descurca fără limba română. În acest moment, toate documentele, toate ședințele din Parlamentul Republicii Moldova sunt exclusiv în română. Chiar și ședința Parlamentului este în română, iar translator există doar cu anumite ocazii. Prin urmare, deputații care nu știu limba română sunt la mila celor care acceptă să le traducă ori să le răspundă în limba rusă. Reamintesc că în Constituția Republicii Moldova se spune că limba oficială este limba română. Revenind la deputatul Grigori Uzun, acesta a ajuns deputat după o serie de controverse. Uzun a fost audiat de curând în dosarul lui Igor Dodon. Procurorii spun că nu a răspuns la întrebările despre finanțarea partidului cu bani ai oligarhului Plahotniuc. De asemenea, în 2021, când a ajuns parlamentar, Uzun a scăpat de statutul de învinuit într-un dosar privind vătămarea corporală și huliganism. Acuzatorii săi spun că în 2019 chiar de bobotează a participat la o bătaie pe malul unui lac din Găgăuzia. A scăpat de dosar după ce procesul a ajuns până la Curtea Constituțională. Referitor la limba română, Uzun ar putea să o învețe gratuit, mai ales că guvernul a aprobat deja programul național privind învățarea limbii române pentru anii 2026-2028.
1: Cronica lui Vitalie.
7: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
10: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
11: RFI

0: Ascultați RFI, este ora 11.
1: Andreea Pietroșel.
0: PNL trebuie să revină la liberalismul autentic, o spune la RFI deputatul Ionuț Stroie, membru al echipei critice din partid la adresa lui Ilie Bolojan. Discursul lui la adresa comunității transgender din România s-a intensificat în ultima vreme. Cel mai recent incident raportat de asociația Accept are ca protagonistă o creatoare de conținut din Franța, agresată cu brutalitate într-o secție de poliție din capitală. Poliția capitalei susține că femeia nu a fost agresată de polițiști în secția 20. În Franța, din toamna, adolescenții sub 15 ani nu își vor mai putea crea un cont pe rețelele sociale, iar cei care au deja un cont au la dispoziție 4 luni pentru a-l șterge. PNL trebuie să revină la liberalismul autentic, o spune la RFI deputatul Ionuț Stroie, membru al echipei critice din partid la adresa lui Ilie Bolojan. El precizează că platforma conservatoare lansată recent de această grupare nu este construită împotriva cuiva.
2: PNL trebuie să-și regăsească identitatea doctrinară, de la care considerăm că cel puțin în ultimele luni de zile actuala conducere s-a abătut. Nu am construit această platformă politică în afara partidului sau împotriva cuiva, ci pentru revitalizarea liberalismului și pentru, de ce nu, chiar întărirea guvernării.
3: Păi vreți să readuceți liberalismul autentic în PNL, făcând o nouă alianță de guvernare cu PSD, care s-a aliat pe față cu un partid extremist, AUR, ca să demită un guvern stabil?
2: Vă dau câteva exemple de importuri din zona AUR, pot fi SOS în PNL. Ei reprezintă noi liberali. Politica de alianță a unui partid politic e cu totul altceva decât identitatea doctrinară și politică alsa. Nu ne dorim crearea unui nou partid. Obiectivul nostru este să reafirmăm și să redefinim identitatea noastră liberal-conservatoare și, bineînțeles, respectarea democrației interne în Partidul Național Liberal.
0: Deputatul PNL Ionuț Stroie, intervievat de Cosmin Rușcior. Discursul urii la adresa comunității transgender din România s-a intensificat în ultima vreme. Cel mai recent incident raportat de asociația Accept are ca protagonist o creatoare de conținut din Franța, agresată cu brutalitate într-o secție de poliție din București. Poliția capitalei susține că femeia nu a fost agresată de polițiști în secția 27 poliție, iar în ceea ce privește acuzația că ar fi fost lovită pe parcursul conducerii sale la sediul unității, sursa citată menționează că organele competente fac verificări, documentații a fost înaintată parchetului. La RFI, consilierul juridic al asociației Accept, Daria Anoaică, spune că victimele care fac parte din comunitatea LGBT au deseori parte de ostilitate din partea poliției în momentul în care reclamă infracțiuni motivate de ură.
4: Nu este o coincidență că acest incident a avut loc în săptămâna Pride, nu este o coincidență că acest incident a avut loc la câteva zile de când un comedian faimos, Ionuț Rusu, a făcut un videoclip în care ironiza și făcea glume absolut degradante la adresa comunității trans și nu este singurul. Discursul lor împotriva acestei categorii din comunitatea LGBT este foarte ridicat în ultima vreme. Comunitatea trans este victima multiplelor atacuri din partea extremei drepte. Există încercări multiple de a portretiza aceste persoane ca fiind un pericol împotriva cetățenilor de rând, când de fapt este cea mai vulnerabilă microcomunitate din comunitatea LGBT.
0: Daria Anoaica este și consilier juridic la asociația Accept. Iată cum datele meteo. În capitală plouă, sunt 19 grade, maxima ajunge la 24 de grade și va continua să plouă pe tot parcursul zilei. Sunt 22 de grade acum la Timișoara, avem 24 la Chișinău, 21 de grade se înregistrează potrivit site-ului ANM la Craiova și Iași, sunt 18 grade la Cluj-Napoca și 17 la Sibiu. Rămâneți pe RFI!
5: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
6: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România. Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
7: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
8: RFI.

0: RFI.
1: Bun găsit tuturor! Sunt Mihaela Dădeoglu și vă propun pentru astăzi să începem cu un roman. Dancing Queen, de Felicia Mihali, care s-a întors și anul acesta în România pentru a lansa acest roman care vorbește despre formele nevăzute ale abuzului asupra femeilor. Lansarea romanului are loc într-un moment în care România traversează o conversație publică intensă despre violența împotriva femeilor și despre mecanismele care permit perpetuarea acesteia. Conform ultimelor studii, în ultimii 10 ani, peste 500 de femei au fost ucise în România de membri de familie, o realitate care a adus în prim plan nevoia de a recunoaște nu doar tragediile finale, ci și formele de control, intimidare și abuz care le preced. În 2026, România a adoptat pentru prima dată o lege dedicată prevenirii și combaterii femicidului, introducând în legislația națională acest concept și recunoscând gravitatea violenței bazate pe gen. Dancing Queen propune o privire asupra abuzului dincolo de momentul extrem al violenței, asupra relațiilor de putere, a manipulării, a tăcerilor și a normelor sociale, care timp de generații au făcut ca suferința multor femei să rămână ascunsă sau greu de numit. Scriitoare, traducătoare și editoare, Felicia Mihali trăiește la Montreal. A studiat franceza, chineza și neerlandeza și s-a specializat în literatura postcolonială la Universitatea din Montreal, unde a studiat, de asemenea, istoria și literatura engleză. Dancing Queen a apărut întâi în Canada la editura Hashtag, editură pe care Felicia Mihali o conduce, și o puteți găsi acum în limba română, publicată de editura Vremea.
2: Bună ziua, Mihaela, în primul rând. Mulțumesc de interes pentru cărțile mele și în special pentru acest roman, care este un roman foarte personal și este un roman care, după Țara Brânzei, publicat când eram în România, acest roman scris, mă rog, a durat mai mult scrisul, dar a fost publicat în primăvara 2025, este un roman care este efectiv scris pentru România, care se petrece total în România și pe care l-am scris inspirat din România. Pentru că venim foarte des în România vara în ultimii ani, în fiecare vară am asistat la discuții destul de așa pasionale și aprinse despre abuzurile sexuale pe care femeile la noi le trăiesc, e aproape o instituție abuzul, nu neapărat sexual, dar abuzuri din partea de la toate nivelele, verbal, de atitudine. Și ce m-a surprins foarte tare este că în momentul în care vin în România, eu citesc literatura tânără, mai ales literatura de femei mult, și sunt surprinsă că acest subiect este aproape, e minunat, lipsește cu desăvârșire. Femeile scriu despre lucruri interesante, dureroase, care ne privesc, dar mă miră foarte tare lipsa acestui subiect în literatura tânără și de ce nu și bărbații ar putea să scrie despre ele, pentru că și bărbații sunt afectați de abuzuri, pentru că abuz înseamnă și, de exemplu, violența conjugală, tatăl, alcoolism, iar băieții sunt la fel de afectați ca și fetele. Și totuși acest subiect lipsește din peisajul nostru cultural aproape, nici artele, filmul, nu știu exact dacă, dar mi-a venit această idee că totuși în literatura română, așa cum a fost și Țara Brânzei când l-am publicat în 99, mi s-a părut că este o lipsă și că prin literatură putem face puțină justiție sau poveștile ajută la dezvăluirea anumitor drame care sunt foarte înrădăcinate în subconștientul nostru, mai ales al femeilor.
1: Să prezentăm puțin personajele din roman și ce le leagă.
2: Da, povestea este istoria unui abuz, îl numim așa, deși în România cred că nu există niște definiții foarte clare a ceea ce înseamnă abuzuri, mai ales situații, bărbații sunt în poziție de autoritate. Această poveste este istoria de dragoste, de fapt, între Mark, care are 45 de ani, și Sonia, care are 16 ani în momentul în care se cunosc. El așteaptă 2 ani ca să o poată lua de nevastă. Este chiar o relație de dragoste, dacă n-ar fi această latură perversă a relației, pentru că Mark trebuie să-și părăsească soția care era căsătorit, care avea o fată, numai ca să căsătorească cu Sonia din mare, mare iubire. Trăiesc 2 ani. După 2 ani el își dă seama totuși o greșeală și că relația nu poate continua. Și atunci înscenează un adulter pentru ca ea să plece din căsătorie fără niciun fel de regret, să plece definitiv. după ce moare, 38 de ani mai târziu, el îi lasă moștenirea apartamentului în care au trăit. Ea este în Canada și primește această cheie și cu testamentul în care îi se lasă acest apartament, iar ea nu înțelege de ce, pentru că ei nu au vorbit niciodată. Nu. Ce să facă cu acest apartament? Este o dovadă de iertare, de... Și ea vine înapoi ca să regleze chestia apartamentului și întâlnește pe cele trei femei care i-au supraviețuit și cu care Marca a avut relații. Și aceste trei femei sunt alese emblematic, femeia de 80 de ani, de 60 de ani și de 40 de ani, ca să vedem care este prisma și cum femeile din generațiile noastre și privesc acest tip de relații și care nu ne ajută foarte mult, din păcate. Femeile de 80 de ani pot zice, da, a fost o poveste de dragoste, nu? Cel de 60 de ani zic, da, eu l-am cunoscut pe Marc și era un om nemaipomenit, generos. Fica ei, fica lui, Zoe, care e cea mai tânără și spune, a, da, tatăl meu a fost un ticălos în raport cu tine. Dar în același timp ea este cineva care și-a făcut cariera pe reputația tatălui. Adică condamnăm acolo unde nu ne afectează sau până acolo unde condamnarea ne afectează. Cam asta este istoria. Bineînțeles, există dezvăluiri, există, e o poveste care se petrece din trecut în sens invers spre prezent. Și mai este încă un personaj, Silvan, care este studentul lui Marc și cu care Sonia este în relație și el întreabă, dar ce vrei de fapt? Vrei să-ți ceară scuze? Nu, nimeni nu-ți va cere scuze. În România nimeni nu-și cere scuze.
0: Un exemplu foarte bun pentru a discuta despre unde se plasează empatia scriitorului atunci când construiește un astfel panel de personaje.
2: Cei care au citit romanul până acum în România, mai ales ziariști, cronicari, care îmi cunosc opera, de fapt, de la început, îmi spun că este cel mai bine făcut, nu știu dacă cel mai bun, cel mai bine făcut roman. Și, bineînțeles, cel mai... Deci, care poate fi de succes și este de succes. În Canada este de succes, a fost tradus în ucrainian, în macedonean, va fi tradus în engleză. Dar este, de fapt, o tehnică, este romanul care dovedește experiența și cunoștințele mele de editoare, pentru că l-am scris știind cum se face un roman de succes. Mult mai mult decât știam să fac un roman când am scris Tara Brânzei, este foarte intuitiv și l-am scris cu armele mele de atunci. Dar acum știu cum se face un roman de succes, iar aceste povești au fost făcute în așa fel încât să reprezinte situații emblematice, pentru că în cazul lui Marc și al Soniei este vorba despre un artist foarte cunoscut, profesor la universitate, care este clar într-o situație de abuz de putere și de influență și o femeie tânără la vremea aceea, care nu avea nimic, crescută într-o familie săracă de periferie, pentru ea asta e nici vorbă de abuz, era ca un fel de ușă către o altă lume, o lume mai bună, un confort, societate, elită, dacă vrei. Deci pentru ea, la vremea aceea, era cel mai frumos lucru care îi se întâmpla. Iar familia ei, de fapt, acuza relația, nu pentru că ea era tânără și minoră, pentru că România încă era o țară și pe vremea aceea când femeile se măritau la 15 ani. Deci relațiile astea nu sunt privite neapărat ca un abuz. Pentru părinții ei, problema este că el este prea bătrân și că nu va avea copii, deci o gândire pervertită, adică relațiile nu erau departe de a fi ceea ce reprezintă pentru noi astăzi un abuz. Deci au fost construite și personajele, Otilia de 80 de ani, Angela de 60 de ani, Zoe de 40, au fost ca niște planuri de bătaie, dacă vrei, ca niște teze emblematice pentru ceea ce am vrut să dovedesc. Privirea a mai multor generații de femei asupra acestor abuzuri care, așa cum am zis, nu ajută deloc fetele, nu le încurajează deloc să mărturisească, pentru că aceste mărturisii rup echilibru familial, care în România este încă foarte fragil, precaritatea economică pentru femei, multe femei agresate și nu părăsesc cuplurile agresive pentru că nu au unde să se ducă, nu pot supraviețui singure și atunci suportă abuzul. Deci este un roman, dacă vrei, cu teză, dar cu teză umanistă, pentru că cele care vor citi, sper să aibă curajul să facă pasul către eliberare, indiferent de consecințe. Niciodată să nu te gândești la consecințe, ci la a nu trăi în relații toxice.
0: Aici este, de fapt, și miza pe undeva, pentru că probabil că o parte dintre cititoare se vor regăsi în paginile acestui roman. Și am ascultat cu atenție ce ai spus și, într-adevăr, stăteam să mă gândesc dacă ar fi putut povestea asta funcționa într-un spațiu canadian în care egalitatea, teoretic așa, egalitatea între sexe este deja bine încetățenită, în care chiar și în raporturile de seducție există o formă de egalitate. În societatea canadiană, tatăl este încurajat să se ocupe de educația copiilor. Da. L-ai lansat, de fapt, inițial în Canada. Da. Nu știu cum a fost el recepționat acolo.
2: A fost foarte bine recepționat, dar de fapt ei au fost la fel de surprinși ca mine. Publicul canadian a fost la fel de surprins ca mine să constate că, de fapt, tot progresul care s-a făcut cu mișcarea MeToo, cu curajul femeilor de a mărturisi, chiar când abuzatorii lor erau oameni puternici, bogați și care le-au acuzat de minciună, au fost procese publice foarte multe, iar multe procese pe care televizate și foarte celebre, Rozon e cel mai celebru, care a fondatorul festivalului Juste pour Rire, nu știu dacă, și cred că și aici se văd scenete despre Just for Laugh, care a fost acuzat de abuzuri foarte grave și târât în proces, iar ceea ce m-a surprins este că victimele, de fapt, ce cereau, nu cereau bani, deși, mă rog, au fost despăgubiri materiale. Ceea ce cereau era recunoașterea publică și scuze. O femeie care este acuzată de minciună este cel mai grav pentru ele. Trăiesc de două ori acest abuz. Ei bine, în Canada s-au făcut multe progrese în privința asta, cel puțin există politici clare împotriva abuzatorilor și cel puțin bărbaților le e frică să mai aibă astfel de atitudini predatoare. Când am venit în România, cele două veri, ultimele două veri, am asistat la scandaluri monstruoase despre profesori care își abuzau studentele, chiar acum câțiva ani, nu e vorba de acum vorbind de comunism, ci foarte recent, în condițiile în care lumea vuiește de mișcarea MeToo, în România nu există, ca și când nu-i privește. Și m-a surprins. Iar când am publicat Dancing Queen în Canada, ei au fost la fel de surprinși să constatăm că mișcarea MeToo nu afectează sau nu funcționează decât în țările în care funcționează totul bine, democrație. Europa și America de Nord, Canada, Statele Unite respectiv. În restul țării este în continuare evul mediu. Și nu avem medii sociale, avem filme. Nu, societățile sunt făcute în așa fel încât să mușamalizeze orice formă de revoltă. Iar România face parte din această gaură neagră în ceea ce privește situația femeilor. Deci a fost o lectură foarte interesantă să constată cât de puțin, ca și feminismul, cât de puțin efectivă sau eficace sunt aceste mișcări care noi aici le disprețuim. Mă întreabă încă lumea dacă sunt feministă sau... Adică mi se pare o întrebare atât de, nu știu cum, puțin retrogradă, adică cum să nu fim feministe când vedem situația femeii în România, pe care niciun feminism nu e în stare să o salveze. Literatura ajută. Țara Brânzei, când am publicat-o, a fost un șoc, mai ales din cauza imaginii pe care o redam despre satul român, pentru că de la Blaga pornind, în România, satul, veșnicia s-a născut la țară, aceste imagini folclorice cu femeia care face mâncare la țest, uitând că ea, săraca, după aceea nu are baie și nu se poate spăla și care teoretic umblă în cămașă. Bunica mea era la țară și niciodată n-a umblat în cămăși cu sute, umbla în bluze pe care și le confecționa singure, din bumbac colorat, care să țină la soare și așa. Și toată lumea a fost șocată și lumea s-a supărat pe mine atunci, că la sat nu e așa cum am descris eu, că nu e mizeria aia, că lipsa de apă, de igienă, de drumuri nu ne afectează. E bine, da, ne afectează. Viața noastră de zi cu zi începe cu detaliile cotidiene. Gătești încă la paie, n-ai încălzire centrală, n-ai apă curentă. E bine, da, viața noastră, relațiile de cuplu, femeia, igiena, începe acolo. Deci literatura are un cuvânt de spus, are un rol foarte important și scriitoarele și scriitorii ar trebui să fie mai curajoși și să meargă la sursa anumitor probleme. Nu să încercăm să copiem literatura altor, nu știu, ci popoare, pentru că asta e moda și așa. Nu, noi avem problemele noastre. Și literatura poate ajuta, poate trezi conștiințe.
0: Sunt subiecte care fac parte, să zic, din linia editorială a editurii Hashtag?
2: Da. Da, absolut. Pentru că și în Quebec sunt probleme, adică eu caut aceste zone de umbră, care nu sunt exploatate. Sunt anumite teme la modă, toată lumea scrie, în ultimele vreme au fost tot la fel, abuzuri și dezvăluiri, cred că toate femeile și acolo au trăit istorii de abuz și de discriminare pe bază de sex. Sunt subiecte la modă. Ceea ce mă interesează sunt zonele de umbră, lucrurile despre care nu se vorbește. De exemplu, una dintre cărțile care a avut cel mai mare succes este o carte care este povestea unui copil care a crescut în, se cheamă Familie de Accueil, nu știu exact, și care trăiește niște abuzuri fantastice în aceste familii de accueil. Bărbați, femei, prost hrăniți, unor abuzați fizic. Lucrurile astea nu se spun, nu se știu, pentru că este o chestie de societate, de welfare, de un sistem economic. Lumea nu vorbește. Ei bine, povestea aceasta a fost scrisă de o fată de 19 ani care n-a făcut decât să transcrie povestea unui coleg de-a lui de la școală, școala secundară, cum se numește la noi, înainte de liceu, și care dezvoluie o față rușinoasă a societății noastre. Situații, femeile, de exemplu, cu infirmitate, care au un defect fizic sau și care la fel. Deci mă interesează acestea, au altă față a societății noastre, aceste diversități ascunse. Hashtag este dedicat diversității, mă refer la diversități etnice, dar diversitatea, primind manuscrise, constat cât de larg este acest domeniu al diversității, cât de profunde sunt problemele noastre și eu vânez aceste idei de manuscrise care pot să schimbe ceva până la urmă. În orice caz, acum, ieri, alaltăieri, au fost celebru caz al fraților Tate, care au fost în sfârșit arestați. Vedem cât de ușor se face un recul în ceea ce credeam acum 10 ani, credeam că am făcut pași înainte în privința acuzațiilor masculinismului toxic și, dimpotrivă, în ultimii ani, vedem ce modă este, sunt acești bărbați care mă rog, vorbesc despre femei, care fac paradă de acest misoginie și mai departe, și vedem ce mare este atracția față de tineri, mai ales băieți. Și din această perspectivă, cred că este nevoie și de această mișcare care să contracareze într-un mod sănătos, care să arate efectele nefaste ale acestei mișcări, aceste atitudini, aceste bărbați, băieți, tineri trebuie protejați de asemenea modele atât cât putem, cu mijloacele noastre, și arta poate avea un rol. Nu văd expoziții despre aceste lucruri, sau poate că eu n-am stat atât de mult în România, eu stau general 2 luni vara, nu văd atât. Adică încă suntem preocupați de social, de politic, de ironie. Am văzut expoziția lui Dan Perjovski, foarte frumoasă, despre mizele sociale, politice. De ce nu despre abuzuri? Încă nu se vorbește și suportăm consecințele, adică fetele tinere încă suportă, pentru că nu există această miză în gard despre ce înseamnă. Uneori abuzurile nu sunt numai viol sau bătaie sau înseamnă glumele, înseamnă această toleranță pe care societatea românească o are față de atitudinea misogină. Glumele cu blonde, tolerate, glumițe, ce bine îți stă, ce bună ești, ce decolteu, ce ruși, ce... Deci pe stradă lumea, bărbații nu se jenează să-ți facă astfel de observații. În Canada nu auzi așa ceva și asta este o educație la nivel colectiv. Este faptul că nu poți să-i spui unei femei așa ceva în public sau... Și România este foarte permisivă la nivelul ăsta.
0: O banalizare a formelor,
2: absolut,
0: diferitelor forme de violență, de fapt.
2: Da, da.
0: Cum regăsești România de fiecare dată când te întorci? Spui că stai câte 2 luni pe vară. Cu ce sentiment?
2: Totdeauna cu... De asta și vin, pentru că mă simt acasă, cum ți-am zis, știi că am luat un apartament în care să vin, l-am aranjat, să vin acasă. Efectiv, am sentimentul de la aeroport, iau autobuzul 100 care mă lasă acasă, îmi beau cafeaua, mă duc și îmi cumpăr mâncare. Sunt acasă, am sentimentul, deci am 26 de ani, am plecat din România, acum 5 ani mi-am reluat un apartament în ideea că voi veni și mai des în România. Cu mare bucurie, am prieteni foarte buni și îmi fac prietene mai ales, femeile sunt, cum să zic, eu prin ele, mai ales ziariste, scriitoare, ele sunt victime în felul lor încă ale atitudinii dominatoare a establishmentului masculin și ele sunt educatoarele mele, sunt femei atât de solide, și de sănătoase și de puternice și de curajoase, încât eu, noi nu eram așa, eu eram extrem de timorată. Bine, eu aveam și complexul originii, că eram născută la țară și mi se părea că niciodată nu sunt egalul fetelor născute de la oraș, dar ele mi se par așa, educatoare, sunt educatoarele mele și când vin, în primul rând, îmi stabilesc întâlniri cu ele, la o cafea, la mine, a venit, deci, și am de gând să continui, adică și aș vrea să fac mult mai mult, să citesc mai mult, să văd mai mult. România, la nivel cultural, nu vorbesc de social și politic, anul ăsta, pentru prima oară, am avut un sentiment de tristețe, adică am găsit lumea mai tristă decât și mai debusolată decât în anii precedenți și pe bună dreptate. Și asta se reflectă cumva asupra așa, vieții publice, atitudine, lumea are o frică, au prietene bune care se gândesc să plece. Asta mă întristează pentru că vreau să mă întorc și lumea vrea să plece. Evident, sunt tinere și au altă viziune. Nu știu dacă aș mai pleca, dar eu vreau să mă întorc, nu definitiv, evident. Am familie la Montreal, am două întreprinderi, am două companii de condus, am hashtag și anul ăsta am cumpărat o editură anglofonă, Linda Lead Publishing, care este o editură veche, de prestigiu și care am avut șansa să mi se acorde acest mandat de a continua misiunea, pentru că este o editură care publică mai mult sau mai puțin ceea ce face și hashtag. De fapt, de asta am și fost aleasă să preiau editura. Deci am două companii cu multă muncă, cu multă responsabilitate, lansări și așa mai departe. Dar printre picături, verile, îmi permit acest lux să pun deoparte totul și să vin să lucrez cu Vremea, cu Silvia Colfescu, să pregătim cărțile pentru colecția hashtag. Aseară am fost cu Silvia la masă, care este un monument editorial, cultural, ca femeie curajoasă. Ea a fost singura care a acceptat să facă o colecție hashtag. Toate editurile care am bătut la ușă să facem asta, nu. În timp ce o femeie ca Silvia, care poartă în spate un întreg trecut experiență, a văzut o oportunitate, sau dacă nu, cel puțin altceva.
1: Am ascultat-o pe scriitoarea Felicia Mihali. Romanul Dancing Queen este publicat în limba română de editura Hashtag și editura Vremea. Și vom încheia cu o premieră universitară. Universitatea de Vest din Timișoara, împreună cu Federația Română de Șah, au lansat disciplina universitară Didactica Pretării Șahului Educațional, un eveniment despre care ne-a vorbit conferențiar universitar dr. Octavian Mădălin Bunoiu, prorectorul Universității de Vest din Timișoara.
3: Este o premieră în România, suntem practic prima universitate care va desfășura o astfel de disciplină și care, mă rog, lansează acest parteneriat cu Federația Română de Șah. Dacă mi-ați permite, aș vrea să spun câteva cuvinte despre ce înseamnă educația prin șah și dacă ar fi să fiu întrebat, domne, spune-mi un argument important pentru care am învățat tinerii să joace așa. Paradoxal, știți cu ce aș începe? Aș începe prin a spune jumătate de oră, o oră sau o oră jumătate, atât cât poți să stai, mă rog, poți să stai și mai mult în fața tablei de șah, ai rămas fără telefon și fără acces la social media și iată deja un avantaj extraordinar, pentru că dacă este să ne uităm ce se întâmplă astăzi cu populația școlară, mai ales în învățământul primar și chiar gimnazial, constatăm cumva o influență, i-aș spune eu, din ce în ce mai pregnantă și nu neapărat foarte bună a prezenței aproape în totalitate a, eu știu, telefonului sau a tabletei care distrage atenția și care, mă rog, generează o mulțime de efecte secundare. Și asta nu o spun eu, asta o spun studiile de toate felurile care arată în mod cert o pierdere a interesului pentru alte activități, o slăbire a concentrației și altele asemenea. Desigur, beneficiile jocului de șah sunt cunoscute și din alte perspective. Vorbim despre stabilirea unei strategii care poate să fie extinsă și la alte domenii, nu doar la cele ale gândirii strategice, și poate să meargă și înspre, eu știu, gândire critică, poate să meargă înspre ce înseamnă ordine, înspre ce înseamnă disciplină, înspre ce înseamnă așeza un program, a gestiona timpul și multe, multe altele. Este de altfel motivul pentru care Federația Română de Șah acum câțiva ani a semnat un acord cu Ministerul Educației și Cercetării prin care se facilitează derularea disciplinei de șah atât la învățământul primar cât și înspre învățământul gimnazial și nu numai. Așadar, practic, venim să acoperim o nevoie, pentru că odată ce s-a deschis această poartă ca disciplina de șah să poată să fie predată în învățământul preuniversitar, mai rămâne problema calificării persoanelor care pot să o predea. Aici, Federația Română de Șah a făcut deja pași importanți. Înțeleg că sunt câteva mii de profesori care au fost învățați să predea o astfel de disciplină. Li s-a făcut training în această direcție. Și, pornind de la experiențe pe care Universitatea de Vest le-a mai avut, aș menționa aici una dintre ele, și anume, am fost prima universitate din România care, la momentul apariției pandemiei, am pus la dispoziția cadrelor didactice din învățământul preuniversitar o disciplină prin care să pot să fie asimilate cunoștințele de utilizare a instrumentelor digitale în procesul educațional. Practic, încercăm acum să facem același lucru, și anume să ne adresăm mai multor categorii. Una dintre ele sunt colegii noștri cadre didactice din învățământul preuniversitar, cărora o să le adresăm și domniilor lor un curs specific, dar în primul rând studenților noștri care se gândesc să urmeze mai apoi o carieră în învățământul preuniversitar.
0: Deci înțeleg că vor exista diferite instrumente. La nivel ministerial, de exemplu, sunteți sprijiniți în acest demers, poate și cu instrumente utile?
3: Cu siguranță Ministerul Educației și Cercetării va susține un astfel de demers. Aș spune că la acest moment nu avem nevoie de un ajutor specific în sensul acoperirii unor cheltuieli materiale sau de resurse umane, pentru că am demarat acest lucru singuri. Avem la acest moment publicul țintă, pentru că pentru acest prim an universitar, e important de spus că vom începe acest lucru chiar din acest an universitar, 2026-2027, așadar ne vom adresa pe de o parte studenților la masteratul de educație fizică și sport, acolo unde studenții pot să opteze pentru diferite ramuri sportive, introducem și șahul ca fiind una dintre ele. O să avem această disciplină ca disciplină complementară care oferă competențe transversale. E un mecanism pus la punct de Universitatea de Vest din Timișoara și, practic, această disciplină va putea să fie aleasă de studenți care provin de la toate facultățile din Universitatea de Vest și ne așteptăm ca cei care doresc să urmeze o carieră didactică să facă acest lucru, pentru că le poate fi oportun în a-și completa, eu știu, viitoarele norme didactice, sau pur și simplu să-și creeze cercuri de șah acolo unde să strângă mai mulți elevi. Începând cu anul universitar viitor, adică 2027-2028, această disciplină apare ca disciplină în planul de învățământ al programelor de studii de la domeniul științele educației care pregătesc pe viitorii educatori și învățători. Așadar, deja a spune că îmbrăcăm o plajă foarte largă de public țintă și, așa cum spuneam, ne gândim și la un curs post-universitar pe care să-l adresăm colegilor din învățământul preuniversitar, colegilor cadre didactice.
0: Dacă stăm să ne gândim bine, șahul poate aduce beneficii în absolut toate domeniile, chiar și unele la care ne gândim mai puțin la prima vedere, pentru că vorbim aici despre acceptarea unui set de reguli, vorbim despre modul în care gestionăm frustrarea în fața unui eșec sau respectul adversarului, nemai vorbind alte funcții cognitive, nu? Capacitatea de atenție, răbdarea, memoria, calculul deplasărilor în spațiu, să rezolvi probleme prin încercări și prin greșeli, despre care vorbeam puțin mai devreme. De fapt, beneficiile sunt atât de mari în atât de multe domenii, încât poate de aici ar trebui să începem învățământul pe undeva.
3: Da. Vă mulțumesc pentru că ați punctat, aș spune, mult, mult mai consistent decât am făcut-o eu în prima intervenție, care este rolul șahului și care pot să fie beneficiile acestuia. Într-adevăr, până la urmă, da, am fi putut să ne gândim mai de mult, dar să știți că acest lucru s-a întâmplat în urma dialogului și colaborării pe care o avem cu Federația Română de Șah, pentru că derulăm în cadrul Universității de Vest din Timișoara activități în acest sens. Avem un club sportiv universitar, acolo unde secția de șah este una pe care o tratăm cu multă seriozitate. Avem câteva sute de copii care sunt sportivii noștri la clubul sportiv universitar și pe care îi pregătim atât în ceea ce înseamnă inițierea în șah, dar și mai apoi îi susținem pentru competiții. Am avut inclusiv rezultate și performanțe foarte bune în campionatul național, inclusiv participăm la competiția universitară, dar nu despre performanță până la urmă este vorba aici, pentru că paradigma atunci când vorbim despre această disciplină în învățământul

0: disciplină, ca disciplină complementară ce dezvoltă competențe transversale. Dacă îmi permiteți doar o scurtă paranteză pentru a puncta acest lucru, aș spune inedit în peisajul universitar din România, pe parcursul a 3 semestre, toți studenții universității noastre trebuie să-și aleagă discipline complementare, câte una pe fiecare din cele 3 semestre, discipline care provin de la alte facultăți decât cea la care studiază studentul respectiv. Avem un portofoliu foarte bogat de astfel de discipline. Vă dau câteva exemple, nu știu, istoria Universului sau istoria artei sau călătorind prin Europa sau științele diplomației. Eu știu multe, multe alte discipline. Avem un portofoliu de undeva poate peste 200, da? La care se va adăuga din acest an și disciplina pe care ați menționat-o în prima dumneavoastră intervenție.
1: L-am ascultat pe Octavian Mătălin Bunoiu, prorectorul Universității de Vest din Timișoara. Mai multe detalii despre această nouă disciplină universitară, didactica predării șahului educațional, vă invit să găsiți pe site-ul universității uvt.ro. Atât pentru azi, să aveți o după-amiază agreabilă și să ne auzim cu bine mâine dimineață!

0: Este ora 12, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Meteorologii anunță că mai mult de jumătate de țară se află astăzi până la ora 18 sub avertizărie de cod portocaliu și cod galben de averse torențiale însemnate cantitativ vijelii și grindină. Premierul Vasile Tofan și membrii noului cabinet de ministri ale Republicii Moldova au depus în această dimineață jurământul de investire în cadrul unei ceremonii în prezența președintei Maia Sandu. Schimbare majoră la vârful armatei ucrainiene, Volodymyr Zelensky l-a demis pe Alexander Sârski, șeful forțelor armate ale Ucrainei, în contextul protestelor care au loc de mai multe zile. Furtunile violente au făcut prăpăd în aproape toată țara. Vorbim de inundații masive, soldate cu pagube. În Prahova, pompierii evacuează apa din locuințe și gospodării pe fundul codului roșu de inundații de noaptea trecută, iar în Dolj, rafalele de până la 90 de km pe oră au doborât copaci pe șosele, dar și peste 15 autoturisme și au smuls mai multe acoperișuri. Iar România nu scapă de fenomenele extreme. Meteorologii au actualizat în această dimineață avertizările de vreme rea. Astăzi sunt în vigoare alerte de cod portocaliu și cod galben. Vor fi fenomene extreme în mai multe județe, iar pentru Tulcea a fost emis un cod roșu valabil în această seară. În plus, temperaturile au scăzut brusc. Elena Matescu, director ANM, a spus într-o intervenție la Digi24 că în unele zone va ploua într-o zi cât într-o lună.
2: Inclusiv municipiul București se află în această zonă a codului galben, iar codul portocaliu de la ora 12 până în această seară la ora 22 pentru 6 județe, Constanța, Tulcea, Galați, Brăila, estul județul Ialomița și Călăraș. Aversele vor fi torențiale și, ceea ce e foarte important, pe secvențe foarte scurte de timp, cantități de apă de 25-50 de litri pe metru pătrat, pe arii restrânse peste 70 de litri pe metru pătrat. Valoarea de 70 de litri pe metru pătrat reprezintă cât ar trebui să plouă într-o lună iulie în țara noastră, depinde de regiune. Constanța și Tulcea se vor afla sub incidența codului portocaliu pe parcursul acestei zile. Anticipăm cantități semnificative de precipitații ca urmare a modelelor numerice de prognoză a vremii, fapt care impune o atenție deosebită, desigur, și din punct de vedere hidrologic.
0: Ministerul Muncii anunță că va face recurs la decizia Curții de Apel București de suspendare a procedurii proiectului noii legi a salarizării. Hotărârea instanței a fost luată în ziua înregistrării dosarului, fără citarea ministerului, anunță instituția. Dragoș Păslaru, ministru interimar al Muncii, susține că instanța a intervenit asupra unui text publicat pe site-ul Ministerului Muncii în secțiunea de comunicate de presă. El spune că nu este vorba despre un proiect de lege aflat în transparență decizională. Cu toate acestea, ministrul interimar al Muncii anunță că va continua discuțiile cu sindicatele pe marginea legii salarizării. În schimb, reprezentanții sindicatului Sanitas anunță că nu se vor întâlni astăzi cu Dragoș Păslaru pentru noi discuții pe legea salarizării, invocând decizia Curții de Apel București. Reamintim, Curtea de Apel a admis ieri o cerere a Federației Sanitas și a dispus suspendarea procedurii proiectului legii salarizării personalului plătit din fonduri publice, publicat pe site-ul Ministerului Muncii. Premierul Vasile Tofan și membrii noului cabinet de ministri al Republicii Moldova au depus în această dimineață jurământul de investire în cadrul unei ceremonii în prezența președintei Maia Sandu și a șefului Parlamentului Igor Grosu la sediul președinției din Chișinău. Președinta Maia Sandu a felicitat noua echipă guvernamentală și a subliniat că pentru următoarea perioadă agenda rămâne axată pe alinierea Republicii Moldova la standardele Uniunii Europene, avansarea procesului de integrare europeană și realizarea reformelor cu impact major care au fost inițiate. De asemenea, șefa statului a accentuat drept priorității dezvoltarea economică, îmbunătățirea mediului de afaceri și a administrării proprietății publice, asimilarea eficientă a fondurilor europene, consolidarea securității statului și a rezilienței întregii societăți. societăți. Guvernul condus de premierul Vasile Tofan a fost învestit ieri de Parlament cu votul a 53 de deputați. Schimbare majoră la vârful armatei ucrainene. Volodymyr Zelensky l-a demis pe Oleksandr Syrsky, șeful forțelor armate ale Ucrainei, în contextul protestelor care au loc de mai multe zile la Kiev și în alte orașe ale țării. Șeful statului a anunțat că noul comandant șef al armatei va fi Mihailo Drapatâi și a mulțumit lui Syrsky pentru rolul avut în apărarea Kievului, contraofensiva din regiunea Harkov și operațiunea din Kursk. La o conferință de presă susținută la o zi după demit, Fedorov a declarat că Syrsky i-ar fi adresat un ultimatum lui Zelensky. De săptămâna trecută, ucrainienii protestează zilnic împotriva înlăturării lui Fedorov, unul dintre cei mai tineri și mai populari oficiali de rang înalt din Ucraina. La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme instabilă și rece astăzi în toată țara, cu intensificări ale vântului și vijelii. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și cel mult 30 de grade. În capitală, averse, descărcări electrice, ploi torențiale și o maximă de 22 de grade. La Sibiu se vor înregistra 19 grade astăzi, la Cluj-Napoca și la Iași 22 de grade, la Craiova 23, la Timișoara maximă de 25 de grade, iar la Chișinău vor fi 24 de grade Celsius. Este ora 12 și 6 minute. Sumarie Ilie, rămâneți cu RFI.
1: Dacă iei lucrurile în serios, ascultă Matinal de zi cu zi. De la primele ore ale zilei, afli ce scrie presa românească și internațională, asculți știrile dimineții, jurnalul economic, dosarul zilei și ești în direct cu invitații redacției. Punctual, interactiv. Ascultă Matinal de zi cu zi. Dimineața de la ora 7 cu Magda Prilipceanu.
3: Din colecția Savoir Vivre de la editura Baroque Books and Arts, citește Arta de a te elibera de stres, de Claudia Hammond. O explorare lucidă și profund umană a oboselii psihice care definește viața contemporană și o perspectivă reconfortantă asupra unei probleme care a devenit universală. Senzația că ni se cere mai mult decât putem face. Anxietate, perfecționism, frică de eșec, frică de succes, scrollare compulsivă, scrollare apocaliptică sau doom scrolling. Arta de a te elibera de stres, de Claudia Hammond, editura Baroque Books and Arts, este recomandată de RFI România. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Playlist RFI.
1: Este ora 13, ascultați RFI.
0: Maria Ilie.
1: PNL trebuie să revină la liberalismul autentic, spune la RFI deputatul Ionut Stroie, membru al echipei critice din partid de la adresa lui Ilie Bolojan. La Chișinău, noul cabinet de miniștri condus de Vasile Tofan, care a primit aseară votul de investitură a Parlamentului, a depus în această dimineață jurământul. În Franța, din toamna, adolescenții sub 15 ani nu își vor mai putea crea un cont pe rețelele de socializare. PNL trebuie să revină la liberalismul autentic, spune la RFI deputatul Ionut Stroie, membru al echipei critice din partid de la adresa lui Ilie Bolojan. El precizează că platforma conservatoare lansată recent de această grupare nu este construită împotriva cuiva.
2: PNL trebuie să-și regăsească identitatea doctrinară, de la care considerăm că cel puțin în ultimele luni zile actuala conducere s-a abătut. Nu am construit această platformă politică în afara partidului sau împotriva cuiva, ci pentru revitalizarea liberalismului și pentru, de ce nu, chiar întărirea guvernării.
3: Păi vreți să readuceți liberalismul autentic în PNL, făcând o nouă alianță de guvernare cu PSD, care s-a aliat pe față cu un partid extremist, AUR, ca să demită un guvern stabil?
2: Vă dau câteva exemple de importuri din zona AUR, POT și SOS în PNL. Ei reprezintă noi liberali. Politica de alianță a unui partid politic e cu totul altceva decât identitatea doctrinară și politică alsa. Nu ne dorim crearea unui nou partid. Obiectivul nostru este să reafirmăm și să redefinim identitatea noastră liberal-conservatoare și, bineînțeles, respectarea democrației interne în Partidul Național Liberal.
1: Deputatul PNL Ionuț Stroie, intervievat de Cosmin Ruscior. Discursul urii la adresa comunității transgender din România s-a intensificat în ultima vreme. Cel mai recent incident raportat de Asociația Accept are ca protagonistă o creatoare de conținut din Franța, agresată cu brutalitate într-o secție de poliție din capitală. Poliția capitalei susține că femeia nu a fost agresată de polițiști în secția 27 poliție, iar în ceea ce privește acuzația că ar fi fost lovită pe parcursul conducerii sale la sediul unității, sursa citată menționează că organele competente fac verificări, documentația fiind înaintată parchetului. La RFI, consilierul juridic al Asociației Accept, Daria Anoaica, spune că victimele care fac parte din comunitatea LGBT au deseori parte de ostilitate din partea poliției în momentul în care reclamă infracțiuni motivate de ură.
4: Nu este o coincidență că acest incident a avut loc în săptămâna Pride, nu este o coincidență că acest incident a avut loc la câteva zile de când un comedian faimos, Ionuț Rusu, a făcut un videoclip în care ironiza și făcea glume absolut degradante la adresa comunității trans și nu este singurul. Discursul lor împotriva acestei categorii din comunitatea LGBT este foarte ridicat în ultima vreme. Comunitatea trans este victima multiplelor atacuri din partea extremei drepte. Există încercări multiple de a portretiza aceste persoane ca fiind un pericol împotriva cetățenilor de rând, când de fapt este cea mai vulnerabilă microcomunitate din comunitatea LGBT.
1: Ministerul Educației a publicat astăzi rezultatele repartizării computerizate la liceu. 99,89% din totalul celor care s-au înscris au fost repartizați. Doar 126 de absolvenți au rămas nerepartizați. Cei mai mulți elevi, respectiv 74.000, au fost admiși la specializarea aflată pe primul loc în fișa de înscriere. Aceștia reprezintă 62% dintre candidații înscriși. Niciun elev cu media peste 9 nu a rămas fără loc. Cele mai multe cazuri de candidație nerepartizați au fost în București 13, precum și în județele Dolj și Vâlcea. În 12 județe au fost repartizați toți candidații care au completat opțiuni. La Chișinău, noul cabinet de miniștri condus de Vasile Tofan, care a primit aseară votul de investitură a Parlamentului, a depus în această dimineață jurământul, iar la această oră începe prima ședință a executivului. Pe agenda sunt 24 de subiecte, proiecte importante în contextul angajamentelor luate de Republica Moldova în cadrul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. Lina Grâu are detalii.
5: Integrarea europeană, redresarea economiei, securitatea cetățenilor și reziliența societății, securitatea energetică și numeroase reforme interne de impact. O listă incompletă a priorităților noului guvern de la Chișinău, pe care președinta Maia Sandu l-a îndemnat să nu dezamăgească.
6: Ieri în Parlament am auzit promisiuni mari cu privire la impulsionarea dezvoltării economice, o mai bună administrare a proprietății publice, o mai bună asimilare a fondurilor europene. Agenda este foarte ambițioasă, așteptările sunt mari și este clar de asemenea că toate aceste lucruri trebuie să se întâmple într-un context regional și internațional care devine tot mai complicat.
5: Aseară, după ce a primit votul de încredere al Parlamentului, noul premier, Vasile Tofan, a declarat în emisiunea În profunzime de la ProTV Chișinău că și-ar dori să facă prima vizită externă la București. O a doua destinație importantă ar fi Bruxelles. Vasile Tofan.
7: Încă nu am agreat prima vizită. Eu cred că avem un parteneriat strategic cu România. Eu mi-aș dori să fie România. Acum înțeleg că situația politică din România este un pic mai complicată decât la noi, dar dacă mă întrebați unde mi-aș dori să merg în primă vizită, ar vrea să merg în România. Și cred că o a doua importantă vizită ar fi la Bruxelles.
5: Prim-ministrul de la Chișinău, Vasile Tofan, a mai spus că are cetățenia Republicii Moldova și a României și că își propune să rămână în fruntea guvernului până în septembrie 2029, când expiră mandatul actualului parlament, iar până atunci, în 2028, să semneze tratatul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.
1: În Franța, din toamnă, adolescenții sub 15 ani nu își vor mai putea crea un cont pe rețelele sociale, iar cei care au deja un cont au la dispoziție 4 luni pentru a-l șterge, respectiv până la 1 ianuarie. Un proiect de lege a fost votat ieri de deputați, iar textul prevede și interzicerea telefoanelor mobile în incinta liceelor. Deja pentru clasele primare există această interdicție în ceea ce privește telefoanele mobile. Proiectul de lege nu prevede nicio sancțiune pentru copii ori pentru părinți. Concret, platformele de socializare vor trebui să decidă modalitatea prin care vor verifica vârsta utilizatorului. La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme instabilă și rece în toată țara, cu intensificări ale vântului și vijelii, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 19 și 30 de grade. În capitală, averse, descărcări electrice și o maximă de 22 de grade Celsius. La Sibiu, 19 grade astăzi, la Cluj-Napoca și la Iași 22, la Craiova vor fi 23 de grade, la Timișoara 25, iar la Chișinău se vor înregistra 24 de grade Celsius. Este ora 13 și 8 minute. Sumaria Ilie, rămâneți cu RFI.
0: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România. Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
8: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Este ora 14, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Cele două camere ale Parlamentului au fost convocate în sesiune extraordinară săptămâna viitoare pentru a vota legile restante din PNRR. La Chișinău, noul cabinet de miniștri condus de Vasile Topan, care a primit aseară votul de investitură a Parlamentului, a depus jurământul în această dimineață. Meteorologii anunță că mai mult de jumătate de țară se află până la ora 18 sub avertizări cod portocaliu și cod galben de averse torențiale, vijelii și grindină. Cele două camere ale Parlamentului au fost convocate în sesiune extraordinară săptămâna viitoare. Senatorii și deputații sunt chemați din vacanță pentru a vota legile restante din PNRR, dar și măsuri pentru păstrarea cotei reduse de TVA pentru locuințe. Printre cele mai controversate proiecte se numără legea salarizării publice, pe care partidele din fosta coaliție de guvernare încă nu se înțeleg. Mircea Brudean, președintele Senatului, a transmis că pe agenda sesiunii extraordinare de la Senat vor figura și două proiecte de lege referitoare la situația creată la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, care afectează aplicarea cotei reduse de TVA pentru locuințe după data de 1 august. De atunci, TVA-ul va crește la 21% pentru locuințele noi. Liberalul propune ca termenul până la care să fie aplicat un TVA redus de 9% pentru locuințe să fie prelungit până pe 31 august. Declarația liderului PNL, Mircea Brudean, vine în contextul în care atât PSD cât și AUR au anunțat că au depus proiecte de lege pentru prelungirea termenului de aplicare a cotei TVA redus. La Chișinău, noul cabinet de miniștri condus de Vasile Tofan, care a primit aseară votul de investitură a Parlamentului, a depus în această dimineață jurământul, iar guvernul s-a și întrunit în ședință. Pe agenda sunt 24 de subiecte, proiecte importante în contextul angajamentelor luate de Republica Moldova în cadrul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. Detalii aflăm de la Lina Grâu.
2: Integrarea europeană, redresarea economiei, securitatea cetățenilor și reziliența societății, securitatea energetică și numeroase reforme interne de impact. O listă incompletă a priorităților noului guvern de la Chișinău, pe care președinta Maia Sandu l-a îndemnat să nu dezamăgească.
3: Ieri în Parlament am auzit promisiuni mari cu privire la impulsionarea dezvoltării economice, o mai bună administrare a proprietății publice, o mai bună asimilare a fondurilor europene. Agenda este foarte ambițioasă, așteptările sunt mari și este clar de asemenea că toate aceste lucruri trebuie să se întâmple într-un context regional și internațional care devine tot mai complicat.
2: Aseară, după ce a primit votul de încredere al Parlamentului, noul premier, Vasile Tofan, a declarat în emisiunea În profunzime de la ProTV Chișinău că și-ar dori să facă prima vizită externă la București. O a doua destinație importantă ar fi Bruxelles. Vasile Tofan.
4: Încă nu am agreat prima vizită. Eu cred că avem un parteneriat strategic cu România. Eu mi-aș dori să fie România. Acum înțeleg că situația politică din România este un pic mai complicată decât la noi, dar dacă mă întrebați unde mi-aș dori să merg în primă vizită, ar vrea să meargă în România. Și cred că o a doua importantă vizită ar fi la Bruxelles.
2: Prim-ministrul de la Chișinău, Vasile Tofan, a mai spus că are cetățenia Republicii Moldova și a României și că își propune să rămână în fruntea guvernului până în septembrie 2029, când expiră mandatul actualului Parlament, iar până atunci, în 2028, să semneze tratatul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.
0: Schimbare majoră la vârful armatei ucrainene. Volodymyr Zelensky l-a demis pe Oleksandr Syrsky, șeful forțelor armate ale Ucrainei, în contextul protestelor care au loc de mai multe zile la Kiev și în alte orașe ale țării. Șeful statului a anunțat că noul comandant șef al armatei va fi Mihailo Drapatâie și i-a mulțumit lui Syrsky pentru rolul avut în apărarea Kievului, contraofensiva din regiunea Harkov și operațiunea din Kursk. La o conferință de presă susținută la o zi după demitere, Fedorov a declarat că Syrsky i-ar fi adresat un ultimatum lui Zelensky. De săptămâna trecută, ucrainienii protestează zilnic împotriva înlăturării lui Fedorov, unul dintre cei mai tineri și mai populari oficiali de rang înalt din Ucraina. Furtunile violente au făcut prăpăd în țară, vorbim de inundații masive, soldate cu mari pagube. În Prahova, pompierii au evacuat apa din locuințe și gospodării pe fundul codului roșu de inundații din ultimele zile, iar în Dolj, rafalele de până la 90 de km pe oră au doborât copaci pe șosele și peste 15 autoturisme. De asemenea, au fost smulse acoperișuri. Iar România nu scapă de fenomenele extreme, meteorologii au actualizat avertizările de vreme rea. Astăzi sunt în vigoare alte alerte cod portocaliu, dar și galben. Vor fi fenomene extreme în mai multe județe, iar pentru Tulcea a fost emis cod roșu de furtună. În plus, temperaturile au scăzut brusc. Elena Mateescu, director ANM, a spus la Digi24 că în unele zone va ploua astăzi cât pentru o lună întreagă.
5: Inclusiv municipiul București se află în această zonă a codului galben, iar codul portocaliu de la ora 12 până în această seară la ora 22 pentru 6 județe, Constanța, Tulcea, Galați, Brăila, estul județelor Ialomița și Călăraș. Aversele vor fi torențiale și, ceea ce e foarte important, pe secvențe foarte scurte de timp, cantități de apă de 25-50 de litri pe metru pătrat, pe arii restrânse peste 70 de litri pe metru pătrat. Valoarea de 70 de litri pe metru pătrat reprezintă cât ar trebui să plouă într-o lună iulie în țara noastră, depinde de regiune. Constanța și Tulcea se vor afla sub incidența codului portocaliu pe parcursul acestei zile. Anticipăm cantități semnificative de precipitații ca urmare a modelelor numerice de prognoză a vremii, fapt care impune o atenție deosebită, desigur, și din punct de vedere hidrologic.
0: În acest context, Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis o avertizare cod roșu de inundații ce vizează până mâine la prânz râurile din județele Constanța și Tulcea. Acum, temperaturile de la această oră. În București se înregistrează 17 grade, acum la Sibiu sunt 16 grade, la Craiova 18, la Cluj-Napoca 19 grade, 21 de grade acum la Iași, la Timișoara, dar și la Chișinău sunt 24 de grade Celsius. Este ora 14:07, sunt Maria Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru, începem câteva momente.
1: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
6: Despre amenajarea băii vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
7: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
8: RFI.

0: Bună ziua, bine v-am regăsit! Căutăm energia pentru această zi de miercuri, chiar dacă mai mult de jumătate din țară se află sub avertizări de averse torențiale însemnate cantitativ vijelii, vânt până la 90 de km pe oră. Pe scurt, vremea nu este grozavă în țară. Explozie urmată de incendiu la o hală unei fabrici de lemn din municipiul Brașov, o altă informație pe scurt, și ANP a trimis un control la penitenciarul Giurgiu în urma unor suspiciuni de folosire disproporțională a forței de către angajați în timpul unui incident. Deținutul implicat este internat acum cu prognostic rezervat. Alte vești veți găsi pe internet rfi.ro, temperaturile orei peste doar câteva minute.
1: RFI.

0: Meteorologia anunță că mai mult de jumătate de țară se află astăzi până la ora 18 sub avertizări de cod portocaliu și galben, averse torențiale însemnate cantitativ, vijelii cu vânt până la 90 de km pe oră și grindină. Pe arii restrânse, cantitățile de apă pot totaliza până la 90 de litri pe metru pătrat. Potrivit meteorologilor, județul Tulcea va fi de miercuri seară până joi dimineață sub alertă cod roșu. Mare atenție, așadar! În ceea ce privește temperaturile de la această oră, privind harta ANM, sunt 16 grade la București, acum 18 grade la Craiova, cer variabil la Timișoara 24 de grade, cer acoperit la Iași 21 de grade, 15 grade acum la Sibiu, 19 grade la Cluj-Napoca, în timp ce la Chișinău cerul este variabil, 23 de grade măsoară termometrele.
1: RFI.

0: Este ora 15, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: PNL trebuie să revină la liberalismul autentic, spune la RFI deputatul Ionuț Stroie, membru al echipei critice din partid de la adresa lui Ilie Bolojan. Liderul de la Kiev, Volodymyr Zelensky, l-a demis pe Oleksandr Syrsky, comandantul șef al armatei ucrainiene în ultimii 2 ani și jumătate. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a anunțat că se va întâlni mâine cu secretarul de stat american Marco Rubio în Filipine pentru discuții axate pe conflictele din Ucraina și Orientul Mijlociu. PNL trebuie să revină la liberalismul autentic, spune la RFI deputatul Ionuț Stroie, membru al echipei critice din partid de la adresa lui Ilie Bolojan. El precizează că platforma conservatoare lansată recent de această grupare nu este construită împotriva cuiva.
2: PNL trebuie să-și regăsească identitatea doctrinară, de la care considerăm că cel puțin în ultimele luni de zile sau la conducere s-a abătut. Nu am construit această platformă politică în afara partidului sau împotriva cuiva, ci pentru revitalizarea liberalismului și pentru, de ce nu, chiar întărirea guvernării.
3: Păi vreți să readuceți liberalismul autentic în PNL, făcând o nouă alianță de guvernare cu PSD, care s-a aliat pe față cu un partid extremist, AUR, ca să demită un guvern stabil?
2: Vă dau câteva exemple de importuri din zona AUR, POT și SOS în PNL. Ei reprezintă noi liberali. Politica de alianță a unui partid politic e cu totul altceva decât identitatea doctrinară și politică alta. Nu ne dorim crearea unui nou partid. Obiectivul nostru este să reafirmăm și să redefinim identitatea noastră liberal-conservatoare și, bineînțeles, respectarea democrației interne în Partidul Național Liberal.
0: Marcel Ciolacu s-a întâlnit în Italia cu fostul președinte al Consiliului Județean Neamț Ionel Arsene, condamnat la 6 ani de închisoare și aflat pe lista urmăriților internaționali ai poliției române, potrivit Hot News, care publică imagini cu întâlnirea dintre cei doi, care a avut loc la finalul lunii iunie într-un hotel de lux din Italia. Fostul lider PSD, Marcel Ciolacu, a confirmat într-un mesaj pentru Digi24 că s-a întâlnit cu Ionel Arsene, fostul lider al Consiliului Județean Neamț. Ciolacu a spus: m-am văzut întâmplător. Președintele PSD Sorin Grindeanu a declarat despre imaginile respective că fiecare răspunde de ceea ce face. Arsene a fugit în Italia înainte de pronunțarea sentinței, iar cererea de extrădare a României a fost refuzată de instanțele italiene, care au invocat starea sa de sănătate. Liderul de la Kiev, Volodymyr Zelensky, l-a demis pe Oleksandr Syrsky, comandantul șef al armatei ucrainene din ultimii 2 ani și jumătate. În locul lui a fost numit un exponent al aripii tinere și reformatoare din armată, Mihailo Drapatâi. Ce implicații are pentru viitorul apărării Ucrainei această schimbare de generații la conducerea armatei, ne explică Lina Grâu.
4: Majoritatea societății ucrainiene a perceput pozitiv schimbările de la vârful sistemului de apărare. Mulți experți spun că această schimbare este o victorie a protestelor din ultima săptămână, numite în Ucraina protestele de carton, notează serviciul ucrainian al RFI. Se pun mari speranțe în noul șef al armatei, Mihailo Drapatâi, deoarece acesta este un militar activ cu o reputație bună și cu o înțelegere a situației de pe câmpul de luptă. El este unul dintre cei mai cunoscuți generali ucrainieni și se bucură de autoritate în rândul militarelor. Criticile publice la adresa lui Drapatâi sunt minime. Este o nouă mutare recentă la vârful structurilor militare din țara, care duce al 5-lea an un război de apărare împotriva agresiunii Rusiei. Acum aproape o săptămână, Zelensky l-a demis pe ministrul apărării Mihailo Fedorov, un tânăr de 35 de ani, fără legătură cu domeniile militare, dar cu profunde cunoștințe în zona tehnologiei și cu o gândire creativă. Mihailo Fedorov a devenit foarte popular în societatea ucrainiană datorită abordării sale, care a transformat dronele în principala armă de apărare și de ofensivă a Ucrainei, inclusiv cu atacuri de succes în adâncul teritoriului rusesc. Demisia lui Fedorov a dus la proteste masive în toată țara. Protestatarii au cerut demisia conducătorului armatei, Oleksandr Syrsky, cu care Fedorov avea viziuni diferite și chiar intrase în conflict. Generalul Sârski, care și-a început activitatea încă în perioada sovietică, spunea Fiodorov, s-ar fi opus reorganizării în profunzime a forțelor armate. Acum, iată că și Sârski a fost demis, iar Mihail Fiodorov spune că acest lucru, citez, aduce o gură de aer proaspăt și o nouă speranță în lupta împotriva Rusiei.
0: Ministrul rus de externe Sergei Lavrov a anunțat că se va întâlni mâine cu secretarul de stat american Marco Rubio în Filipine pentru discuții axate pe conflictele din Ucraina și Orientul Mijlociu, relatează AFP. Această întâlnire va fi utilă în orice caz, este de preferat să pui întrebări și să obții răspunsuri, a declarat Lavrov, confirmând că această întâlnire va avea loc în marja reuniunii șefilor diplomațiilor din țările membre ale Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est la Manila, în Filipine. În același timp, discuțiile destinate să pună capăt războiului în Ucraina se află într-un punct mort, atenția fiind concentrată asupra Orientului Mijlociu, în timp ce Rusia își menține pretențiile, cerând Ucrainei să-i cedeze teritoriul ocupat. La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme instabilă și rece în toată țara, cu intensificări ale vântului și vijelie în capitală. De asemenea, sunt averse descărcări electrice, iar în acest moment sunt 17 grade Celsius, 16 grade acum la Sibiu, 17 la Craiova, la Iași sunt 22 de grade, la Cluj-Napoca și la Timișoara se înregistrează 24 de grade, iar la Chișinău 23. Este ora 15:06, sunt Maria Ilie, RFI 360 cu Valentin Pandurul continuă.
1: Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
5: Ce avem noi aici?
6: Ce avem noi aici?
1: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
7: Oh, ce surpriză!
1: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
8: Mersul pe jos în stil japonez.
9: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubulucea la 83 de ani. Sprinte ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
1: În fiecare dimineață, la 8:05 și 10:05, ascultă Tocănița de gazete.
10: 8 și ceva, fix.
1: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
11: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Robin and the Backstabbers sunt un moment de live. 15 și 20 de minute, RFI 360, Universitatea Craiova începe diseară la Sofia unul dintre cele mai importante examene ale sezonului. Campioana României întâlnește pe Levski în turul 2 preliminar al UEFA Champions League într-un duel balcanic cu parfum european. Amănunte pe acest subiect primim în următoarele minute de la Tudor Furdui.
1: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
2: Levski și Universitatea Craiova joacă diseară la Sofia în turul 2 preliminar al UEFA Champions League într-un duel balcanic cu parfum european. Atât Levski cât și Universitatea au avut un start de sezon convingător. Campioana României a eliminat fără emoții pe bielorușii de la Vitebsk, calificându-se cu scorul general de 5-1. Echipa lui Felipe Coelho a confirmat forma excelentă și în campionat, unde a debutat cu un categoric 4-0 în fața celor de la UTA. 9 goluri marcate și unul singur primit în primele 3 meciuri oficiale demonstrează că Universitatea traversează una dintre cele mai bune perioade din ultimii ani. Levski a avut un parcurs aproape identic, bulgarii au trecut de Borac Banja Luka din Bosnia, iar în prima etapă a campionatului au început cu o victorie 2-1 cu Dunav Ruse. Evoluția din Bosnia a arătat că Levski poate ridica nivelul în partidele importante, mai ales atunci când beneficiază de sprijinul propriilor suporteri. Aceștia nu vor fi însă prezenți în returul de la Craiova, după ce s-au dat în spectacol la Banja Luka. În ultimii ani, Universitatea s-a transformat într-unul dintre cluburile cu cele mai mari investiții din Superliga și a construit un lot competitiv cu jucători experimentați și internaționali. Bugetul anual al Craiovei este superior celui al lui Levski, iar acest lucru se reflectă și în valoarea lotului. Universitatea și-a permis transferuri importante și salarii peste media campionatului românesc, în timp ce Levski a fost nevoită în ultimii ani să adopte o strategie mai prudentă din punct de vedere financiar. Totuși, diferența economică nu garantează succesul într-o dublă eliminatorie. Levski rămâne unul dintre cele mai mari cluburi din Bulgaria și continuă să compenseze prin organizare, academie și experiența acumulată în competițiile continentale. Universitatea pare să aibă mai multe soluții capabile să decidă un meci. Al Hamlaoui traversează o perioadă excelentă, Bayram este principalul pericol pentru defensiva bulgară, în timp ce Cicâldă oferă claritate și creativitate la mijlocul terenului. Bancu rămâne liderul vestiarului, iar Screciu este unul dintre cei mai constanți fundaș central din Superliga. De partea cealaltă, Levski impresionează mai ales prin jocul colectiv. Armstrong, Okoflex, Reinaldo și Juan Perea au demonstrat în dubla cu Borac că pot decide un meci în orice moment, iar viteza lor pe faza ofensivă poate pune probleme oricărei apărări. Dacă Universitatea are un plus la valoarea individuală, Levski compensează prin avantajul terenului propriu. Stadionul Gheorghe Asparuhov este recunoscut pentru atmosfera creată de suporterii bulgari, iar meciurile europene transformă arena într-una dintre cele mai ostile deplasări. Partida este sold out, iar Craiova va trebui să gestioneze foarte bine începutul partidei și presiunea publicului. Dacă oltenii vor reuși să plece neînvinși din Bulgaria, șansele de calificare vor crește considerabil înaintea returului de pe stadionul Ion Oblemencu. Miza calificării este mare atât din punct de vedere financiar cât și sportiv. Câștigătoarea va merge mai departe în preliminariile Ligii Campionilor și va avea un loc asigurat în grupele Conference League, indiferent de parcursul ulterior. În plus, duelul dintre Levski și Craiova aduce în prim plan una dintre cele mai interesante rivalități regionale. România și Bulgaria au avut întotdeauna campionate apropiate ca nivel, iar confruntările directe dintre cluburile celor două țări au fost echilibrate. În anii 80 și 90, fotbalul bulgar era reprezentat de generația lui Stoichkov și de performanțele lui CSKA și Levski, în timp ce România domina Europa de Est prin Steaua și Dinamo. În ultimele decenii, balanța pare să se fi înclinat în favoarea cluburilor românești care au avut prezențe constante în competițiile europene. Bulgaria a răspuns prin performanțele lui Ludogoreț, însă Levski încearcă acum să readucă gloria europeană la Sofia. Această rivalitate fotbalistică este alimentată și de apropierea geografică, de stilurile asemănătoare de joc și de orgoliul specific balcanilor, ceea ce transformă fiecare confruntare într-un duel cu o încărcătură aparte. Atacantul Craiovei, Ștefan Bayram, aflat în vizorul lui Anderlecht, a prefațat meciul de la Sofia.
3: Va fi clar altă competiție, cea mai frumoasă competiție. Va fi un meci foarte, foarte greu. În ultima etapă de acasă au câștigat cu 4-0, clar. Ne va aștepta un meci greu, dar cum ați văzut și dumneavoastră, suntem un grup puternic, niște jucători cu experiență și cu siguranță vom scoate un rezultat pozitiv și acasă ne vom califica mai departe.
1: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.

0: 15:44. Unii vin la Timișoara să învețe limba bunicilor, alții pentru că au afaceri în România sau traduc documente pentru instituțiile europene. Iar unii, pur și simplu din pasiunea de a descoperi o limbă nouă. La Universitatea de Vest a început o nouă ediție a cursurilor de vară de limbă română, cursuri ajunse la a 33-a ediție. Despre asta ne vorbește Otilia Ghițescu.
1: De la traducători ai Comisiei Europene și profesori universitari până la oameni care au descoperit România prin familie, prieteni sau afaceri. 10 de cursanți din 12 țări au venit în această vară la Timișoara pentru a învăța limba română. Pentru unii este limba bunicilor, pentru alții un instrument de lucru, iar pentru unii pur și simplu o pasiune. La Universitatea de Vest din Timișoara a început o nouă ediție a cursurilor de vară de limbă, cultură și civilizație românească. Timp de 2 săptămâni, participanți din 12 țări învață română în sala de curs, dar și în oraș, prin vizite și activități culturale. Prodecanul Facultății de Litere, Ana Maria Radu Pop, spune că motivele pentru care oamenii aleg să învețe română sunt dintre cele mai diferite.
2: Unii dintre ei au rădăcini românești și vin pe urmele bunicilor, străbunicilor, chiar să vadă ce este și cum a fost aici. Alții au nevoie de română în context profesional și o parte dintre ei și-au găsit prieteni în România, și-au făcut prieteni, unii s-au căsătorit și atunci română a ajuns, mai ales dacă și-au găsit soție, română a ajuns și limba familiei.
3: Care e procentul de oameni dintre cursanți care au rădăcini românești și care sunt, sau sunt mai
2: e
3: mulți?
2: E greu, e de la, diferă de la an la an. Sunt ani în care sunt mai mulți cei cu rădăcini, dar în fiecare an avem toate aceste categorii numerate. Doar că procentul diferă, nu știu în funcție de ce, dar absolut în fiecare an toate aceste categorii sunt reprezentate. Și mai este o categorie, sunt cei care pur și simplu iubesc să studieze limbi.
1: Cei care învață româna din pasiune ajung adesea la literatură și filozofie. Lucian Blaga este unul dintre autorii despre care vorbesc cel mai des, iar discuțiile despre expresii și nuanțe ale limbii române ajung uneori la un nivel surprinzător. Unii au început cu Duolingo, alții au studiat româna la universități din țările lor, iar alții au rămas fideli Caietului și Pixului, acasă. Printre cursanții din acest an se numără traducători ai Comisiei Europene și ai Curții de Justiție a Uniunii Europene, profesori universitari, studenți și antreprenori. Pentru unii, româna este pur și simplu încă o limbă pe care trebuie să o stăpânească în meseria lor.
2: Avem foarte mulți care decid să facă afaceri cu România și atunci au nevoie să aibă și o perspectivă așa din interior. Antreprenori, profesori, cadre didactice universitare, foarte mulți, avem și anul acesta, cred că vreo 5 traducători la Comisia Europeană, unul dintre ei este la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Spre surprinderea mea, traduc unii dintre ei din 7, alții din 9 limbi în limba maternă. Printre cele 7, respectiv 9 limbi, se numără și română. Niveluri diferite de competențe, e clar că nu știu toate cele 9 limbi la fel de bine, dar știu cât să traducă din limba respectivă în limba maternă. Și atunci româna, fiind foarte căutată, am înțeles, și la copii este prezentă peste tot, românii sunt prezenți peste tot, atunci au învățat și, sau învață, că unii sunt la începători, învață și româna să o adauge celor 9-10 limbi și așa mai departe.
1: Există însă și povești aparte. Unul dintre cursanți a participat la aceeași școală de vară în urmă cu 25 de ani. Venea din Marea Britanie și își deschisese o afacere în România. A fost nevoit însă să plece în țara de origine, unde a lucrat în continuare cu români, deși mărturisește că discuțiile se purtau în principal în limba engleză. Acum a revenit la Timișoara.
4: Vreți să învățați limba română?
5: Pentru că îmi place tare mult România, cultura românească, limba, și am aici niște prieteni, deci să pot mai bine vorbesc cu români. Când sunt aici.
4: De când învățați română?
5: Este o istorie puțin ciudată. Am fost aici acum exact 25 de ani. Și am făcut același curs acum 25 de ani. Și acolo am învățat a face în România și am început să lucrez cu român împreună în România. Da, am vrut atunci să învăț limba română mai bine, dar am avut o problemă cu familia și am plecat foarte repede. Deci nu am putut să mai dezvolt cunoștințele limbei române. Deci am stat acum 20 ani cum am fost până astăzi. Și am venit înapoi să mai dezvolt cunoștințele limbei.
1: cursurile de vară de limbă, cultură și civilizație românească de la Universitatea de Vest au ajuns anul acesta la cea de-a 33-a ediție. Sunt probabil cel mai de succes program al Universității Timișorene, deși nu este unul gratuit și unul dintre cele mai longevive. În acest an, participanții provin din Belgia, Cehia, Franța, Germania, Grecia, Italia, Polonia, Portugalia, Marea Britanie, Serbia, Spania și Siria. În anii trecuți au învățat românește la Timișoara și oameni care au venit din Benin, Mauritania, Australia sau Statele Unite. De la Timișoara, pentru RFI, Otilia Ghițescu.
6: RFI.

0: Este ora 16, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Ministrul interimar al Sănătății anunță că Spitalul Marie Curie este inclus în memorandumul pentru deblocarea angajărilor, care cel mai probabil va fi inclus pe ordinea de zi a ședinței de guvern de mâine. Premierul Vasile Tofan și membrii noului cabinet de ministri al Republicii Moldova au depus în această dimineață jurământul de investire în cadrul unei ceremonii în prezența președintei Maia Sandu. Și Statele Unite au cheltuit până acum în războiul din Iran 37,5 miliarde de dolari, a anunțat secretarul apărării. Ministrul interimar al Sănătății anunță că Spitalul Marie Curie din capitală este inclus în memorandumul pentru deblocarea angajărilor, care cel mai probabil va fi inclus pe ordinea de zi a ședinței de guvern de mâine. Sunt 22 de posturi de asistenție la Marie Curie în acest memorandum. În momentul în care se aprobă, începe procedurile de angajare, a explicat Ceche Otilo. Direcția de Sănătate Publică a autorizat funcționarea secției ATI neonatală cu 5 paturi mai puțin din cauza lipsei de personal, după ce 8 asistenți au anunțat că pleacă din spital.
2: Marie Curie este cuprinsă în memorandumul de deblocare a posturilor. Eu am găsit această situație, puteau fi deblocate și până acum. Eu mi-am exercitat atributul de ministru interimar și am promovat memorandumul. Sunt 22 de posturi de asistenți la Marie Curie în acest memorandum. În momentul în care se aprobă, situația poate de procedură de angajare.
3: Dar ați vorbit cu domnul Lazare, unde s-a blocat acest memorandum? De ce n-a intrat săptămâna trecută așa cum ar fi trebuit? De ce a rămas la finanțe blocat acest memorandum?
2: Vă rog să adresați această întrebare Ministerului de Finanțe.
0: La Chișinău, noul cabinet de miniștri condus de Vasile Tofan, care a primit aseară votul de investitură a Parlamentului, a depus în această dimineață jurământul, iar guvernul s-a și întrunit în prima ședință astăzi. Pe agendă au fost 24 de subiecte, proiecte importante în contextul angajamentelor luate de Republica Moldova în cadrul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. Lina Grâu are detalii.
4: Integrarea europeană, redresarea economiei, securitatea cetățenilor și reziliența societății, securitatea energetică și numeroase reforme interne de impact. O listă incompletă a priorităților noului guvern de la Chișinău, pe care președinta Maia Sandu l-a îndemnat să nu dezamăgească.
5: Ieri în Parlament am auzit promisiuni mari cu privire la impulsionarea dezvoltării economice, o mai bună administrare a proprietății publice, o mai bună asimilare a fondurilor europene. Agenda este foarte ambițioasă, așteptările sunt mari și este clar de asemenea că toate aceste lucruri trebuie să se întâmple într-un context regional și internațional care devine tot mai complicat.
4: Aseară, după ce a primit votul de încredere al Parlamentului, noul premier, Vasile Tofan, a declarat în emisiunea În profunzime de la ProTV Chișinău că și-ar dori să facă prima vizită externă la București. O a doua destinație importantă ar fi Bruxelles. Vasile Tofan.
6: Încă nu am agreat prima vizită. Eu cred că avem un parteneriat strategic cu România. Eu mi-aș dori să fie România. Acum înțeleg că situația politică din România este un pic mai complicată decât la noi, dar dacă mă întrebați unde mi-aș dori să meargă în prima vizită, ar vrea să meargă în România. Și cred că o a doua importantă vizită ar fi la Bruxelles.
4: Prim-ministrul de la Chișinău, Vasile Tofan, a mai spus că are cetățenii a Republicii Moldova și a României și că își propune să rămână în fruntea guvernului până în septembrie 2029, când expiră mandatul actualului Parlament, iar până atunci, în 2028, să semneze tratatul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.
0: Discursul urii la adresa comunității transgender din România s-a intensificat în ultima vreme. Cel mai recent incident raportat de Asociația Accept are ca protagonistă o creatoare de conținut din Franța agresată cu brutalitate într-o secție de poliție din capitală. Poliția capitalei susține că femeia nu a fost agresată de polițiști în secția 27, iar în ceea ce privește acuzația că ar fi fost lovită pe parcursul conducerii sale la sediul unității, sursa citată menționează că organele competente fac verificări, documentația fiind înaintată parchetului. La RFI, consilierul juridic al Asociației Acceptă, Daria Anoaică, spune că victimele care fac parte din comunitatea LGBT au deseori parte de ostilitate din partea poliției în momentul în care reclamă infracțiuni motivate de ură.
7: Nu este o coincidență că acest incident a avut loc în săptămâna Pride. Nu este o coincidență că acest incident a avut loc la câteva zile de când un comedian faimos, Ionuț Rusu, a făcut un videoclip în care ironiza și făcea glume absolut degradante la adresa comunității trans și nu este singurul. Discursul lor împotriva acestei categorii din comunitatea LGBT este foarte ridicat în ultima vreme. Comunitatea trans este victima multiplelor atacuri din partea extremei drepte. Există încercări multiple de a portretiza aceste persoane ca fiind un pericol împotriva cetățenilor de rând, când de fapt este cea mai vulnerabilă microcomunitate din comunitatea LGBT.
0: 37,5 miliarde de dolari este costul susținut de Statele Unite pentru războiul din Iran. Informația vine de la secretarul american al apărării Pete Hegseth și a fost făcută în fața unei comisii a Senatului, în condițiile în care Pentagonul solicită încă 67 de miliarde de dolari. Cererea administrației președintelui Donald Trump a fost însă contestată de mai mulți senatori, care au pus sub semnul întrebării oportunitatea unor noi alocării bugetare. Secretarul apărării a precizat că suma suplimentară solicitată nu include costurile necesare pentru refacerea bazelor militare americane din Orientul Mijlociu, lovite de Iran. La final de jurnal, informațiile despre vreme. La noapte vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în sud-estul țării și în estul Transilvaniei. Temperaturile minime la nivel național vor fi cuprinse între 7 și 19 grade. În capitală, cerul va avea norări și temporar vor fi averse slabe, iar minima va fi de 15 grade. 9 grade la noapte la Cluj-Napoca, 11 la Sibiu, minimă de 13 grade la Iași și la Timișoara. La Craiova vor fi 14 grade, de asemenea și la Chișinău minimă de 14 grade Celsius. Este ora 16 și 7 minute. Sumarie Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru, continuă.
8: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
11: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
12: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
13: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
14: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
15: RFI

0: Grupul Stereo într-o versiune ceva mai nouă, Coloana Infinită, am ascultat la RFI. Două societăți comerciale din subordinea administrației municipiului București se îndreaptă din nou spre faliment. STB și Termoenergetica au datorii mari, iar activitatea companiilor va fi mutată pe alte firme. Amănunte în Economia Reală.
1: Economia Reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
2: Societatea de transport București, STB, va intra în insolvență. Ieri, Consiliul General al Municipiului București a decis mandatarea adunării generale a acționarilor a societății să aprobe declanșarea procedurii de insolvență. Cifrele societății de transport reclamă o astfel de decizie și anume, conform primarului general, STB are datorii de 1,7 miliarde de lei, din care 1,5 miliarde sunt către ANAF, iar din această sumă, 400 de milioane de lei sunt penalități de întârziere. Datoriile la fisc au la origine faptul că timp de câțiva ani, în perioada 2018-2020, atunci când primar general era Gabriela Firea, societatea nu a plătit TVA și nici contribuțiile sociale pe forța de muncă. Motivul pe care îl explică acum Ciprian Ciucu este că banii au fost folosiți pentru capitalizarea celor 22 de societăți înființate de Primăria Generală. Primarul Ciprian Ciucu a mai declarat că pentru a avea o imagine asupra situației economice a STB, trebuie știut că totalul costului transportului în comun în București, plus datoriile și penalitățile, ajung la 5,6 miliarde de lei, sumă care înseamnă aproape 80% din bugetul Primăriei Capitalei pe un an. O altă situație complicată este cea dintre Primăria Generală și compania Grampet. Firma a câștigat în anul 2019 o licitație prin care trebuia să livreze capitalei 40 de tramvaie. Chiar dacă Grampet a câștigat legal licitația, contractul de achiziție nu a fost semnat. În schimb, firma a câștigat în ultimii 6 ani, în instanță, dreptul de a realiza contractul. În total, compania Grampet a acumulat o creanță de 200 de milioane de euro asupra STB. Ieri, firma a anunțat printr-un comunicat că este dispusă să renunțe la 90% din creanța pe care o are la STB, cu condiția realizării contractului de livrare a celor 40 de tramvaie. Astăzi, STB este dependentă de subvenția plătită de Primăria Capitalei, respectiv aproape 80% din veniturile societății provin din banii municipiului București. Aceste cifre ne spun totul despre lipsa de performanță a STB. Am căutat puțin în istoria recentă. STB este continuatoarea RATB, adică a regiei cu același nume. RATB s-a transformat în STB în a doua jumătate a anului 2018. Nici RATB nu era lipsită de datorii, dar raportul financiar al companiei este vag în această privință. Un singur paragraf consemnează o datorie de 218 milioane de lei la sfârșitul anului 2017, din care cea mai mare parte era către furnizori și clienți, 172 de milioane, iar restul reprezenta un credit de la Banca Europeană de Investiții utilizat pentru modernizarea parcului auto. Raportul de activitate pe 2017, ultimul an complet în care a funcționat RATB, arată că exista și o datorie la TVA către ANAF, dar suma nu este specificată. De asemenea, în anul 2017, subvențiile de la primărie reprezentau aproximativ 70% din veniturile regiei, proporție care de altfel a mai crescut astăzi. Toate cifrele și evoluția din ultimii 9 ani arată că transformarea RATB în STB nu a fost o idee bună, adică nu a adus nici performanță economică, nici reducerea subvențiilor și creșterea ponderii veniturilor proprii și nici o scădere sau o dispariție a datoriilor. Probabil că STB își va schimba denumirea companiei și va lăsa o parte din datorii să fie plătită de Primăria Bucureștiului. Transportul public trebuie să meargă în capitală și de aceea modelul brevetat recent cu transformarea CFR Marfă în Carpatica Feroviar se va repeta și în cazul STB. Nu ar fi prima oară. Termoenergetica de azi este moștenitoarea vechiului Radet, mutare făcută în urmă cu 7 ani. Atunci falimentul Radet cu datoriile de rigoare a dus la apariția Termoenergetica, numai că noua companie are astăzi datorii de 1,8 miliarde de lei doar către Elcen, furnizorul de apă caldă și căldură. De asemenea, pierderile înregistrate anul trecut au fost de 222 de milioane de lei, ceea ce arată încă o dată că orice ar face administrația locală, societățile primăriei tot către faliment se îndreaptă.
1: Economia Reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
3: fii.

Mai mult de jumătate de țară se află astăzi până la ora 18 sub avertizări de cod portocaliu și galben, averse torențiale însemnate cantitativ, vijelii de vânt de până la 90 de km pe oră și grindină. Asta au prognozat meteorologii. Pe arii restrânse, cantitățile de apă pot totaliza până la 90 de litri pe metru pătrat. Potrivit ANM, județul Tulcea va fi din această seară până mâine dimineață sub alertă cod roșu. În capitală, două zile cu vreme ușor instabilă, mai rece decât în mod obișnuit. La noapte, o minimă de 14-15 grade. În acest timp, în aceste zile, cerul va fi norat, astăzi și mâine, cu perioade cu averse torențiale importante, cantitativ, vijelii și descărcări electrice. De joi dimineață, de la ora 9 până seara la ora 9, vremea va fi ușor instabilă și mai rece decât în mod obișnuit. Temperatura maximă în creștere față de ziua precedentă va fi de 24-25 de grade, cerul va fi temporar noros, vor fi averse slabe, vorbim aici de 5 până la 10 litri pe metru pătrat, posibil descărcări electrice, vântul va sufla și moderat, anunță meteorologii.

0: 16:46. De 6 ani de zile, un german face turul piscinelor din Europa, indiferent că sunt acoperite ori se află sub cerul liber. În mod paradoxal, epidemia de COVID i-a trezit interesul pentru not, iar de atunci și până acum a testat deja mai bine de 100 de astfel de piscine, iar de fiecare dată omul își povestește experiența sa pe rețelele sociale. Cotidianul Süddeutsche Zeitung s-a dus să-l întâlnească pe marginea unui bazin din Nürnberg. Cristina Teacă a citit articolul pentru a descoperi ce calități trebuie să aibă o piscină excelentă. Aflăm în următoarele minute.
1: Philippe Reusner are 37 de ani, este inginer în sectorul transporturilor și adoră să înoate. Jurnaliștii de la Süddeutsche Zeitung l-au întâlnit la piscina din Westbad, unde, într-un bazin lung de 50 de metri, Philippe nu s-a oprit până nu a înotat 5 kilometri. Ce e important pentru el când merge la piscină? Aspectul vizual, cadrul în care se află piscina, arhitectura, spațiile verzi din jurul ei. Apoi piscina trebuie să fie, bineînțeles, curată, chiar dacă se află sub cerul liber. Contează și dușurile la fel de bine, dar și personalul care se ocupă de oamenii care vin să înoate, angajații care sunt amabili și fac gesturi simple. Răspund la salut, sunt amabili și glumeți, detaliază Philippe. Spre exemplu, în Germania, povestește el că a întâlnit salvamari foarte relaxați. În Anglia, în schimb, ei sunt foarte riguroși și sub nicio formă nu se glumește cu ei. La centrul acvatic din Londra, spre exemplu, o clădire spectaculoasă desenată de arhitecta Zaha Hadid pentru Jocurile Olimpice din 2012, există piscine acoperite. Iar salvamarii urmăresc pe ecrane și văd tot ce se întâmplă grație unor camere instalate în bazine. Supravegherea este totală, explică Philippe. Ce diferență există de la o țară la alta? În general, casca de not este obligatorie în bazin. Apoi, odată ce fiecare a terminat de înotat, trebuie să fie puțin atent la duș, căci în Franța, spre exemplu, este interzis să faci duș gol. În schimb, este exact invers în Islanda, țară ce are printre cele mai multe piscine în aer liber pe locuitor. Aproape fiecare sat are cel puțin o piscină, iar ele sunt deschise pe toată durata anului. Philippe își amintește că la o piscină din Reykjavik, o persoană supraveghea fiecare om ce intra la duș pentru a se asigura că nu intră cu slipuri ori cu costumul de baie. Ce piscină recomandă? Spre exemplu, pe cea din Bad Kissingen, un oraș termal situat în centrul Germaniei. Ori pe cea de la Winsbach, un micuț orășel din Bavaria, în sud-estul Germaniei, unde există un bazin de 100 de metri și unde pe o parte a bazinului se află nuferi. Bazinul a fost inaugurat în 1938, iar la epoca respectivă sloganul regimului era tinerii germani înoată, motiv pentru care trebuiau construite piscine, în special în sate, explică Philippe. Cât privește Europa, în Spania ori în Italia, rare ori există peluze în jurul bazinelor aflate în exterior. În aceste state se înoată și atât. În Germania, în schimb, piscina reprezintă un spațiu de relaxare unde se poate petrece o zi întreagă. Lumea se poate întinde la umbră, dormi, înota, mânca. În nordul Italiei, își amintește el, există două bazine de câte 50 de metri înconjurate de munți. Ceva asemănător a văzut la Monaco, unde, la piscina de aici, își amintește el, nu există un spațiu unde clienții să-și poată lăsa hainele, ci există o garderobă, exact ca la operă, ori ca la teatru, unde sunt agățate hainele și recuperate după înot. Cât privește piscina de la Monaco, își amintește el, a trebuit să achite un tarif aparte, nemai întâlnit până atunci. Localnicii plăteau 6 euro intrarea la piscină, iar turiștii dublu, 12 euro. Cum poate să schimbe o piscină experiența unei călătorii? prin faptul că ajunge în cartiere în care nu ar fi ajuns în mod normal. Primul impuls al unui turist este să meargă la plajă, nu la o piscină situată într-un cartier neturistic. Există și piscine unde nu a ajuns, dar își dorește. Spre exemplu, una se află în Finlanda, la Lahti, și se află la baza unei trambuline de schi.
2: RFI.

0: Este ora 17, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: România este pe locul 3 în Uniunea Europeană la scumpirea carburanților, potrivit datelor Eurostat. PNL trebuie să revină la liberalismul autentic, spune la RFI deputatul Ionuț Stroie, membru al echipei critice din partid la adresa lui Ilie Bolojan. Liderul de la Kiev, Volodymyr Zelensky, l-a demis pe Oleksandr Syrsky, comandantul șef al armatei ucrainiene în ultimii 2 ani și jumătate. Premierul demis Ilie Bolojan susține amânarea majorării TVA la 21% pentru locuințe de la 1 august. Bolojan a declarat într-un răspuns pentru Digi24 că este justificată amânarea majorării cotei de TVA pentru locuințe pentru o perioadă care să acopere durata de nefuncționare a platformei în contextul blocajului de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară provocat de atacul cibernetic. Acesta anunță că mutarea datelor în cloudul guvernamental va fi finalizată astăzi, iar joi autoritățile vor putea estima momentul în care platforma va redeveni funcțională. Declarația lui Bolojan vine în contextul în care blocajul sistemelor informatice ale Agenției Naționale de Cadastru împiedică finalizarea unor tranzacții imobiliare, iar cumpărătorii riscă să piardă posibilitatea de a beneficia de cota redusă de TVA de 9%, care de la 1 august va crește la 21%. PSD a anunțat deja că a depus un amendament prin care propune amânarea până la 1 octombrie 2026 a aplicării cotei de TVA de 21% pentru achizițiile de locuințe. PNL trebuie să revină la liberalismul autentic, spune la RFI deputatul Ionuț Stroie, membru al echipei critice din partid la adresa lui Ilie Bolojan. El precizează că platforma conservatoare lansată recent de această grupare nu este construită împotriva cuiva.
2: PNL trebuie să-și regăsească identitatea doctrinară, de la care considerăm că cel puțin în ultimele luni de zile actuala conducere s-a abătut. Nu am construit această platformă politică în afara partidului sau împotriva cuiva, ci pentru revitalizarea liberalismului și pentru, de ce nu, chiar întărirea guvernării.
3: Păi vreți să readuceți liberalismul autentic în PNL, făcând o nouă alianță de guvernare cu PSD, care s-a aliat pe față cu un partid extremist, AUR, ca să demită un guvern stabil?
2: Vă dau câteva exemple de importuri din zona AUR, pot fi SOS în PNL. Ei reprezintă noi liberali. Politica de alianță a unui partid politic e cu totul altceva decât identitatea doctrinară și politică alsa. Nu ne dorim crearea unui nou partid. Obiectivul nostru este să reafirmăm și să redefinim identitatea noastră liberal-conservatoare și, bineînțeles, respectarea democrației interne în Partidul Național Liberal.
0: România este pe locul 3 în Uniunea Europeană la scumpirea carburanților, potrivit datelor Eurostat. Astfel, România au plătit în medie în luna iunie acestui an cu 23% mai mult decât în luna similară a anului trecut. Creșteri mai mari decât la noi s-au înregistrat în Bulgaria și Lituania. Premierul interimar Ilie Bolojan spunea la începutul lunii că guvernul monitorizează atent evoluția prețurilor la carburanți după expirarea reducerii de 37 de bani pe litru la motorină. Șeful guvernului spunea atunci că exclude promovarea unei noi scheme de plafonare dacă piața nu va reflecta scăderile de pe plan internațional. În același context, România riscă să intre în criză de carburanți. Kazahstanul a suspendat livrările de petrol către terminalul din Marea Neagră, potrivit TVR Info, iar țara noastră este pe lista statelor afectate de această decizie. Kazahstanul este, de altfel, principalul furnizor de țiței al României. Liderul de la Kiev, Volodymyr Zelensky, l-a demis pe Oleksandr Syrsky, comandantul șef al armatei ucrainene, în ultimii 2 ani și jumătate. În locul lui a fost numit un exponent al aripii tinere și reformatoare din armată, Mihailo Drapatâi. Ce implicații are pentru viitorul apărării Ucrainei această schimbare de generații la conducerea armatei, ne explică Lina Grâu.
4: Majoritatea societății ucrainiene a perceput pozitiv schimbările de la vârful sistemului de apărare. Mulți experți spun că această schimbare este o victorie a protestelor din ultima săptămână, numite în Ucraina protestele de carton, notează serviciul ucrainian al RFI. Se pun mari speranțe în noul șef al armatei, Mihailo Drapatei, deoarece acesta este un militar activ cu o reputație bună și cu o înțelegere a situației de pe câmpul de luptă. El este unul dintre cei mai cunoscuți generali ucrainieni și se bucură de autoritate în rândul militarelor. Criticile publice la adresa lui Drapatei sunt minime. Este o nouă mutare recentă la vârful structurilor militare din țara care duce al cincilea an un război de apărare împotriva agresiunii Rusiei. Acum aproape o săptămână, Zelenski l-a demis pe ministrul apărării Mihailo Fedorov, un tânăr de 35 de ani, fără legătură cu domeniile militare, dar cu profunde cunoștințe în zona tehnologiei și cu o gândire creativă. Mihailo Fedorov a devenit foarte popular în societatea ucrainiană datorită abordării sale, care a transformat dronele în principala armă de apărare și de ofensivă a Ucrainei, inclusiv cu atacuri de succes în adâncul teritoriului rusesc. Demisia lui Fedorov a dus la proteste masive în toată țara. Protestatarii au cerut demisia conducătorului armatei, Oleksandr Syrsky, cu care Fedorov avea viziuni diferite și chiar intrase în conflict. Generalul Syrsky, care și-a început activitatea încă în perioada sovietică, spunea Fedorov, s-ar fi opus reorganizării în profunzime a forțelor armate. Acum, iată că și Syrsky a fost demis, iar Mihailo Fedorov spune că acest lucru, citez, aduce o gură de aer proaspăt și o nouă speranță în lupta împotriva Rusiei.
0: Acum informațiile despre vreme. La noapte vor fi ploi în sud-estul țării, dar și în estul Transilvaniei. Temperaturile minime la nivel național vor fi cuprinse între 7 și 19 grade. În capitală, cerul va avea norări și temporar vor mai fi averse, iar minima de 15 grade. La Cluj-Napoca se vor înregistra 9 grade, la Sibiu o minimă de 11 grade, la Iași și la Timișoara vor fi 13 grade, la Craiova 14, iar la Chișinău se vor înregistra de asemenea 14 grade. Este ora 17:07. Sumarie Ilie, RFI 360 cu Valentin Panduru, continuă.
1: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
5: Despre instalații vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
6: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Frunză verde de urzică, după atâta căldurică, un picuț de ploaie pică, dar nu multă, multă strică. Pam, pam!
3: Din ziare.com aflăm că polițiștii gorjeni au întocmit un dosar penal după un conflict în primăria comunei Săcelu. O secretară de aici reclamă că primarul a agresat-o cu o ușă în timpul programului. Ea spune că edilul local a împins ușa în ea, dar acesta neagă incidentul.
4: Se trăiți neloviți, agentul Jgureanu raportează că am răsfoit și eu dosarul de o pagină de la comuna Săcelu. Ancheta a analizat ușa, secretara și primarul și a ajuns la concluzia că incidentul s-a petrecut din cauza înghesuielii specifice din primăriile românești, unde familii, vecini și prieteni ocupă mai multe locuri bugetare decât concurența de la admiterea la medicină, băi!
5: Atunci pentru ce să ne batem între noi?
3: Din adevărul la pagina de stil de viață citim că o influenceriță britanică a fost obligată să plătească bani grei unor branduri de lux. Ea a cumpărat haine de pe un site chinezesc și le-a revândut cu etichete false. Pentru cele peste 700 de vânzări pierdute de brandurile de lux, despăgubirile au ajuns la 250.000 de euro.
6: Am sfat Bianca Sun să văd ce mi s-a întâmplat, dragă. Mi-am cumpărat din Anglia de la influencerița aia Georgia o poșetuță Hermes, o minunăție fată. Da, da, cu bani de la Iubi, nu mă întrerupe. Și s-a stricat fermoarul. Caut în ea, găsesc o mică etichetă cu date de contact, sun și îmi răspunde un nene din Dragonul Roșu. Așa că o să o dau în judecată, fată. Și din despăgubire o să mai iau 3 din Dragon.
5: Hoție, excrocherie.
3: Playtech.ro ne atrage atenția. Pleci în vacanță? Cele 7 greșeli care îți pot aduce cheltuieli de mii de lei când te întorci. Închide apa și verifică instalațiile. Nu lăsa aparatele electrice în priză. Nu anunța pe internet că ai plecat. Nu uita de frigider și de alimente dacă vacanța e mai lungă. Nu lăsa ferestrele complet deschise. Și anunță o persoană de încredere care să verifice locuința periodic.
7: Bravo, tata! E bune sfaturi, vă zice Moș Buburucea, taică! Ce bine era dacă le cunoșteam și eu cu 50 de ani, când am plecat tot așa, în vacanță la Techerguiol. Și când m-am întors acasă, n-am mai găsit nimic, nici frigider, nici televizorul diamant, nici mobilă, tacâmul, nimic, bre! Doar pe jos era o hârtie de la fosta nevastă, ci că se ocupase ea de partajul de la divorț.
8: Și el chiar și-a luat o altă femeie.
1: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

După o zi cu precipitații importante în jumătate de țară, următoarea informație este cu atât mai importantă. Meteorologii au emis cod roșu în noaptea următoare. De fapt, de la ora 18 intră în valabilitate acest cod roșu până mâine dimineață la ora 6 pentru județul Tulcea. Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică deosebit de accentuată, averse torențiale și abundente, descărcări electrice, intensificare ale vântului și vijelii, viteze la rafală de peste 80-90 de kilometri pe oră. Prin acumulare, cantitățile de apă importante vor fi de 90-110 litri pe metru pătrat, izolat peste 120 de litri pe metru pătrat.

0: RFI.ro pentru subiectele zilei. Aici aflați mai multe amănunte, de exemplu despre susținerea amânării majorării TVA la 21% pentru locuințe. Cine susține această amânare? Premierul interimar Ilie Bolojan. Federația Sanitas nu participă la discuțiile de la Ministerul Muncii pe legea salarizării și Eurostat, România pe locul 3 în Uniunea Europeană la scumpirea carburanților. Amănunte pe internet, reacții, comentarii pe pagina Facebook RFI România. Mâine, de la ora 2, vom fi din nou împreună.
1: RFI 360 cu Valentin Panduru. RFI.

0: Ascultați RFI, este ora 18.
1: Anca Năstase.
0: Cu titlurile orei, premierul interimar Ilie Bolojan susține amânarea majorării TVA la 21% pentru locuințe. Spitalul Marie Curie este inclus în memorandumul pentru deblocarea angajărilor, anunță ministrul Sănătății. Unitatea medicală a suspendat 5 paturi la ATI neonatală după plecarea a 8 asistenți. 37,5 miliarde de dolari este costul susținut de Statele Unite pentru războiul din Iran. Pentagonul solicită alocări suplimentare. Amânarea majorării cotei de TVA pentru locuințe în contextul blocajului de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară este justificată, transmite premierul Ilie Bolojan într-un răspuns pentru Digi24. Acesta a anunțat că mutarea datelor în cloudul guvernamental va fi finalizată astăzi, iar mâine autoritățile vor putea estima momentul în care platforma va redeveni funcțională. Premierul a anunțat că mutarea datelor în cloud va fi finalizată. Declarația vine în contextul în care blocajul sistemelor informatice ale ANCPI împiedică finalizarea unor tranzacții imobiliare, iar cumpărătorii riscă să piardă posibilitatea de a beneficia de cota redusă de TVA de 9%, care de la 1 august va crește la 21%. PSD a anunțat deja că a depus un amendament prin care propune amânarea până la 1 octombrie a aplicării cotei de TVA de 21% pentru achizițiile de locuințe. Ministrul interimar al Sănătății anunță că Spitalul Marie Curie este inclus în memorandumul pentru deblocarea angajărilor, care cel mai probabil va fi inclus pe ordinea de zi a ședinței de guvern de mâine. Sunt 22 de posturi de asistenți la Marie Curie în acest memorandum. În momentul în care se aprobă, încep procedurile de angajare, a explicat Cecheotilo. Direcția de Sănătate Publică a autorizat funcționarea secției ATI neonatală cu 5 paturi mai puțin din cauza lipsei de personal, după ce 8 asistenți au anunțat că pleacă din spital.
2: Marie Curie este cuprinsă în memorandumul de deblocare a posturilor. Eu am găsit această situație, puteau fi deblocate și până acum. Eu mi-am exercitat atributul de ministru interimar și am promovat memorandumul. Sunt 22 de posturi de asistenți la Marie Curie în acest memorandum. În momentul în care se aprobă, situația poate de procedură de angajare.
3: Dar ați vorbit cu domnul Lazare, unde s-a blocat acest memorandum? De ce n-a intrat săptămâna trecută așa cum ar fi trebuit? De ce a rămas la finanțe blocat acest memorandum?
2: Vă rog să adresați această întrebare Ministerului de Finanțe.
0: România este pe locul 3 în Uniunea Europeană la scumpirea carburanților, potrivit datelor Eurostat. Românii au plătit în medie în luna iunie acestui an cu 23% mai mult decât în luna similară a anului trecut. Creșteri mai mari decât la noi s-au înregistrat în Bulgaria și Lituania. Premierul Ilie Bolojan spunea la începutul lunii că guvernul monitorizează atent evoluția prețurilor la carburanți după expirarea reducerii de 37 de bani pe litru la motorină. Șeful guvernului spune atunci că exclude promovarea unei noi scheme de plafonare dacă piața nu va reflecta scăderile de pe plan internațional. Pe de altă parte, prețurile la pompă ar putea crește odată în plus după ce au apărut informații potrivit cărora Kazahstanul a suspendat livrările de țiței către terminalul de export de pe coasta rusească a Mării Negre, iar țara noastră este pe lista statelor afectate de această decizie. Din Kazahstan, România importă aproximativ 60% din necesarul de petrol. Guvernul va căuta soluții dacă decizia Kazahstanului va avea un impact major asupra prețului carburanților, a declarat ministrul interimar al economiei Irineu Darău. Liderul de la Kiev, Volodymyr Zelensky, l-a demis pe Oleksandr Syrsky, comandantul șef al armatei ucrainene din ultimii 2 ani și jumătate. În locul lui a fost numit un exponent al aripii tinere și reformatoare din armată, Mihailo Drapatăi. Ce implicații are pentru viitorul apărării Ucrainei această schimbare de generații la conducerea armatei, ne spune Lina Grâu.
4: Majoritatea societății ucrainiene a perceput pozitiv schimbările de la vârful sistemului de apărare. Mulți experți spun că această schimbare este o victorie a protestelor din ultima săptămână, numite în Ucraina protestele de carton, notează serviciul ucrainian al RFI. Se pun mari speranțe în noul șef al armatei, Mihailo Drapatăi, deoarece acesta este un militar activ cu o reputație bună și cu o înțelegere a situației de pe câmpul de luptă. El este unul dintre cei mai cunoscuți generali ucrainieni și se bucură de autoritate în rândul militarelor. Criticile publice la adresa lui Drapatăi sunt minime. Este o nouă mutare recentă la vârful structurilor militare din țara care duce al cincelea an un război de apărare împotriva agresiunii Rusiei. Acum aproape o săptămână, Zelenski l-a demis pe ministrul apărării Mihailo Fedorov, un tânăr de 35 de ani, fără legătură cu domeniile militare, dar cu profunde cunoștințe în zona tehnologiei și cu o gândire creativă. Mihailo Fedorov a devenit foarte popular în societatea ucrainiană datorită abordării sale, care a transformat dronele în principala armă de apărare și de ofensivă a Ucrainei, inclusiv cu atacuri de succes în adâncul teritoriului rusesc. Demisia lui Fedorov a dus la proteste masive în toată țara. Protestatarii au cerut demisia conducătorului armatei Oleksandr Syrskyi, cu care Fedorov avea viziuni diferite și chiar intrase în conflict. Generalul Syrskyi, care și-a început activitatea încă în perioada sovietică, spunea Fedorov, s-ar fi opus reorganizării în profunzime a forțelor armate. Acum, iată că și Syrskyi a fost demis, iar Mihailo Fedorov spune că acest lucru, citez, aduce o gură de aer proaspăt și o nouă speranță în lupta împotriva Rusiei.
0: 37,5 miliarde de dolari este costul susținut de Statele Unite pentru războiul din Iran. Informația vine de la secretarul american al apărării Pete Hegseth și a fost făcută în fața unei comisii a Senatului în condițiile în care Pentagonul solicită încă 67 de miliarde. Cererea administrației președintelui Donald Trump a fost însă contestată de mai mulți senatori care au pus sub semnul întrebării oportunitatea unor noi alocări bugetare. Secretarul apărării a precizat că suma suplimentară solicitată nu include costurile necesare pentru refacerea bazelor militare americane din Orientul Mijlociu, lovite de Iran. Datele meteo la final. 24 de grade indică acum termometrele la Timișoara, sunt 21 la Cluj-Napoca, la Iași și la Craiova, avem 17 grade acum în capitală, aceeași temperatură la Sibiu. Rămâneți cu RFI, noi ne reauzim la știrile orei 19.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medicală contează!
5: Fii conectat la actualitatea europeană și internațională pe rfi.ro. Îți punem la dispoziție informația de la radio atent organizată în funcție de nevoile tale. Urmărește emisiunile de știri și analiză din orice colț al țării. Știri și emisiuni în direct, înregistrări audio, video, text și podcast. rfi.ro. Decriptează realitatea.
6: Din colecția Savoir Vivre de la editura Baroc Books and Arts, citește Arta de a te elibera de stres, de Claudia Hammond. O explorare lucidă și profund umană a oboselii psihice care definește viața contemporană și o perspectivă reconfortantă asupra unei probleme care a devenit universală. Senzația că ni se cere mai mult decât putem face. Anxietate, perfecționism, frică de eșec, frică de succes, scrollare compulsivă, scrollare apocaliptică sau doom scrolling. Arta de a te elibera de stres, de Claudia Hammond. Editura Baroc Books and Arts este recomandată de RFI România. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Ascultați RFI, este ora 19.
1: Anca Năstase.
0: Cu titlurile orei, premierul interimar Ilie Bolojan susține amânarea majorării TVA la 21% pentru locuințe. O decizie pentru deblocarea posturilor din sănătate este așteptată mâine și sunt îngrijorări că benzina și motorina s-ar putea scumpi din nou după ce Kazahstanul a suspendat livrările de țiței către terminalul de export de pe coasta rusească a Mării Negre. Amânarea majorării cotei de TVA pentru locuințe în contextul blocajului de la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară este justificată, transmite premierul Ilie Bolojan într-un răspuns pentru Digi24. Acesta a anunțat că mutarea datelor în cloudul guvernamental va fi finalizată astăzi, iar mâine autoritățile vor putea estima momentul în care platforma va redeveni funcțională. Declarația vine în contextul în care blocajul sistemelor informatice ale ANCPI împiedică finalizarea unor tranzacții imobiliare, iar cumpărătorii riscă să piardă posibilitatea de a beneficia de cota redusă de TVA de 9%, care de la 1 august va crește la 21%. PSD a anunțat deja că a depus un amendament prin care propune amânarea până la 1 octombrie a aplicării cotei de TVA crescute. Ministrul de Finanțe Alexandru Nazare transmite într-o intervenție la Digi24 că ministerul său nu poate aviza imediat deblocarea tuturor posturilor din sistemul sanitar, o soluție alternativă fiind elaborarea unui memorandum separat pentru Spitalul Marie Curie. Anterior, ministrul Sănătății anunța că unitatea medicală este inclusă în memorandumul pentru deblocarea angajărilor, care cel mai probabil va fi inclus pe ordinea de zi a ședinței de guvern de mâine. Sunt 22 de posturi de asistenți la Marie Curie în acest memorandum. În momentul în care se aprobă, încep procedurile de angajare, a explicat Cecheotilo. Direcția de Sănătate Publică a autorizat funcționarea secției ATI neonatală cu 5 paturi mai puțin din cauza lipsei de personal, după ce 8 asistenți au anunțat că pleacă din spital. Prețurile la pompă ar putea crește odată în plus după ce au apărut informații potrivit cărora Kazahstanul a suspendat livrările de țiței către terminalul de export de pe coasta rusească a Mării Negre, iar țara noastră este pe lista statelor afectate de această decizie. Din Kazahstan, România importă aproximativ 60% din necesarul de petrol. Guvernul va căuta soluții dacă decizia Kazahstanului va avea un impact major asupra prețului carburanților, a declarat ministrul interimar al economiei Irineu Darău. Acesta a subliniat însă că eventualele intervenții trebuie să fie proporționale, adoptate la momentul potrivit și analizate astfel încât să nu distorsioneze economia. România este pe locul 3 în Uniunea Europeană la scumpirea carburanților, potrivit datelor Eurostat. România au plătit în medie în luna iunie a acestui an cu 23% mai mult decât în luna similară a anului trecut. Creșteri mai mari decât la noi s-au înregistrat în Bulgaria și Lituania. Datele meteo la final. Sunt 23 de grade acum la Timișoara, 22 indică termometrele la Craiova, avem 21 de grade la Cluj-Napoca și la Iași, 17 grade acum în capitală, 16 sunt la Sibiu. Rămâneți cu RFI, o seară frumoasă, ne reauzim mâine!
1: Dacă iei lucrurile în serios, ascultă Matinal de zi cu zi. De la primele ore ale zilei, afli ce scrie presa românească și internațională, asculți știrile dimineții, jurnalul economic, dosarul zilei și ești în direct cu invitații redacției. Punctual, interactiv. Ascultă Matinal de zi cu zi. Dimineața de la ora 7 cu Magda Prilipceanu. Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio a la carte pe rfi.ro. La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.